0: päivästä.
1: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 euroa, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen 7:00. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen 8:00 ja se oli saapunut paikalle 8:00. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agilittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 18. Alavus. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lampi, Kuivaskylä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 18 välillä Lampi, Kuivaskylä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 18, Alavus. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lampi, Kuivaskylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 18 välillä Lampi, Kuivaskylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi. Paras sekoitus.
2: Poimintoja uutispäivästä. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: siirrymme suosituun ohjelmaosioomme. Minna Kuukka lukee hankkijan esitettä.
1: Aa, selvä. Hyvä. Sellainen oli tänään tässä Hesarin välissä. Ja musta on ihan aina siis super mielenkiintoista läräillä tarjontaa asioista, jotka ei jota mä en tarvi ja mulla ei ole tavallaan kosketusta niihin. Että mitä kaikkea löytyy?
0: Mitä kaikkea on olemassa?
1: Mitä kaikkea on olemassa, mutta täällähän nyt on kaikenlaista. Ja ensimmäisenä mulla huomioni kiinnittyi heti tässä ensimmäisellä sivulla. Täällä on hedelmäkärpäspyydys. Onko toimiva? Tuommoisen läpinäkyvän vihreän omenan näköinen, jossa on sellaisia pieniä reikiä. Tämä nyt on itse asiassa semmoinen, jonka tarvis meilläkin niitä lentelee. Värillisessä lasipullossa saa kärpäset hävitettyä huomaamattomammin. Metsästys- ja vapaa-aikasivuilta mua kiinnostaa kyttäyskoppi.
0: Sen sä tarvitsit.
1: Kevyt ja nopeasti kasattava integroitu tuoli. Tähystys- ja ampuma-aukot eteen ja sivulle. Vetoketjulla suljettava oviaukko.
0: Sulle me hankitaan toi.
1: Hei, ihan
0: siihen Töölän torin
1: 119 euroa.
0: Joo, joo.
2: No niin.
1: Suomalaiseen maastoon sopiva väritys. Tämä näyttää sitten siltä, että
0: sä voit siellä teidän sisäpihalla kytätä naapureita. Siis lajittelee, kun ne roskat
1: oikein. Ihan superkiinnostava. Tosiaan, just kun ei tämä nyt 119 euroa, että tämä omaisuutta edes maksa.
2: No tämä.
1: Sitten oli hienoja, mä en ole tiennyt, että saa, mutta totta kai saa ja pitääkin saada siis heijastavia loimia hevosille sekä heijastavat pehmusteet suitsiin.
0: Mm, joo.
1: Eli kun lähdet ratsastamaan pimeällä, niin heijastut.
0: Ilman muuta.
1: Joo, ihan todella hienoja. Ja sitten vähän vielä kutittelee täällä, mutta tämä on jo sitten kallis hankinta, kaivulaite.
2: Joo.
1: Tuollaisen minikaivinkoneen, niin se on jo sitten 9 000, mutta tämmöisen pienemmän kaivulaitteen, niin 4 000 saisi.
2: Joo.
1: Istut siinä.
0: Riisuttu malli.
1: On, siis sä istut siinä. Joo. Ja tämä näyttää siltä, että sillä ei pysty ajelemaan.
0: Just niin.
1: Vaan että se vedetään paikkaan X.
0: Joo.
1: Istut siinä, mutta sitten sulla on siinä ohjaimet ja siinä on tuommoinen kauha.
0: Mä tiedän.
1: Kauha.
2: Niin kuin
0: mä haluaisin tosi paljon semmoista.
1: Ihan sairaan hieno.
2: Joo, niin just. Okei.
1: Okay. Ostetaanko puoli? Mä viivoista ja kuoppia.
2: Ai saakutti. No
1: niin.
2: Olihan tässä rahareikää taas.
1: Oli tässä, mutta
0: äärimmäisen. Mutta kyttäyskoppi on oikeasti hyvä idea.
1: Se on ihan polttelemaa. Se on ihan näin hetkillä, kun se on.
0: Joku ystävä täyttää tasavuosia, niin.
1: Niin.
0: Ihan pakko homma.
1: Siis
0: kyttäyskoppi.
1: Voiko ihminen elää ilman kyttäyskoppia?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Miten tässä nyt sitten enää pitäisi olla, kun Marianne ei ole enää se Marianne-karkki, mistä aikaisemmin on puhuttu?
1: Vaan.
0: Okei. Tai itse asiassa mä sanoin vähän väärin, koska se Marianne, jossa on tämä perinteinen punavalkoinen kuori, papari, niin se on Marianne. Mutta sen lisäksi Marianne on vähän niin kuin kattobrändi muille karkeille.
2: Niin se on niin kuin tuotesarja.
0: Joo. Mm. Joo. Ja tämä on nyt tämä kummallinen juttu, mikä Fazer on tehnyt, josta ihmiset on aivan pillastunut. Eli on olemassa esimerkiksi näitä Avec-pastilleja, että niitä pikkuruisia, no,
2: entisiä Ranskan pastilleja.
0: Joo. Sitten on olemassa Amerikan pastilleja, jotka on isompia. Niitä on kolme eri väriä.
2: Niiden nimi on jatkossa Marianne maitosuklaarae.
0: Joo. Ja sitten on Marianne Avec. Ja sitten vielä Marianne Lontorae. Nämä kaikki on siis Marianne jotain.
1: Mä en ehkä kestä.
2: Niin, näin on aika moni nyt ajatellut.
1: Oota ihan vaan, mä oon aina miettinyt siis, onko niin, että vain koko erottaa Amerikan ja Ranskan pastillit?
0: Joo, näin mä oon ymmärtänyt.
2: Eikö se niin kuin periaatteessa ole? Ja koko ajan väri. Nehän on ne Ranskan pastillit, on niin kuin semmoinen pastellisävyinen maailma, eikö se ole?
0: Joo, ja myös minttumaisempi kyllä se kuori kuin Amerikan pastilleissa.
2: Niin, loppujen lopuksi onko ne nyt sitten yhtään sama? No,
0: no mutta joka tapauksessa, niin sitten vaan nautin tällaisesta kommentoinnista, jossa ihmiset ei niillä ole minkäänlaista itsehillintää enää. Keskusteluketjuistahan näitä löytää muun muassa tällainen, ei ole Jumalan suunnitelma tämmöinen.
2: Koska kahdeksantena päivänä, josta vähemmän puhutaan, niin Jumala loi
1: Ranska-Amerikan pastillit.
2: Kyllä, Ranska-Amerikan pastillit sekä Lontoon rakeen.
0: Joo, kyllä. Ja toinen, mikä logiikka tässä niin kuin on? Tällä logiikalla voidaan antaa kaikkien tyttöjen nimeksi Tiina ja kaikkien poikien nimeksi Pekka. Joo, mutta on tämä silleen niin kuin vaikeaa, että nyt kun sä pyydät sitten puoliso tuomaan vaikka Marianneen, ei voi mitenkään tietää, mitä sieltä tulee, koska niin monessa purkissa lukee nyt Marianne.
2: Mutta se, että miten nämä nyt erottaa keskenään, niin kyllä nyt on niin isolla tällätty tuohon pussin kylkeen se, että mitä siellä on sisällä. Että sitten on kyllä ongelmaa monenlaisessa muussakin arkipäivän asiassa, jos nämä nyt jotenkin niin kuin sekoittuu. Samoin kuin noiden pussien se värimaailma, niin
0: no joo.
2: Sehän nyt on ihan selkeästi omansa jokaisessa. Että siellä nyt vaan jokaisessa pussissa lukee tavallaan otsikkona no Marianne.
1: Mm. Oi, vähätelkö, täällä tuli heti viesti. En raivoa, mutta menin ja ostin Marianne rasian. Oletin tietenkin, että sisällä on vanhoja tuttuja pyöreitä palloja. No ei ollut. Sisällä oli samanlaisia litteitä pastilleja, mitä ranskalaiset on. Yksi värisiä tosin. Marianne mausta ei tietoakaan. En tiennyt uudistuksesta.
0: Ei nyt, mäkin meni jo sekaisin.
1: En aio ostaa enää.
0: Joo.
1: Sitten täällä sanotaan ihan eri makuisia Amerikan ja Ranskan pastillit.
0: Jaha, joo.
2: Mutta että nyt taas niin kuin pikkusen jotenkin mittakaavaa. Pystymme elämään tämän asian kanssa. Voisitteko kun Iittala vaihtoi jotenkin logonsa, se brändi, se poistui se semmoinen pyöreässä, siis niin kuin pyörän kuvion sisällä oleva i.
0: Joo.
2: Aivan hirveä raivo. Miten tästä nyt enää ja brändi on pilalla ja kaikkea. Sitä en muista kukaan enää sitä mekkalaa.
0: Niin totta. Postista tuli Itella. Se oli suomalaisille ehkä kaikkein kamalin. Sekin vaihtui takaisin, mutta edelleen ollaan hengissä, vaikka tätä vekslaamista on ollut.
1: Joo, ja Nordea oli ennen Merita.
0: Niin oli.
2: Ja Coop, kansallisosakepankki.
0: Joo.
1: Onko Nordea syntynyt niin kuin Kopin raunioilla?
2: Oh.
1: Jaaha.
0: No niin.
1: Joo.
2: Ai. Joo. Tälleen se vaan sitten muutosten tuulissa sitä ihmispolo. Ihmispolo täällä yrittää pitää hattua päästä.
1: Niin, kyllä. Mm. Joo, sitten nythän on ilmestynyt teiden varsille näitä huilihuoltoasemia.
0: Mm. Joo.
1: Niin kyllä on ollut pieni tottuminen.
2: On se.
1: Niin.
2: Mikä se tuommoinenkin on?
0: Niin. Mikä siinä aikaisemmin sitten lukee? No siis, ihan vaan näistä.
1: Niin ABC nyt on ja pysyy. Mutta kun kaikki depoilit sulkeutu ja sitten vanhat niin kuin nämä huoltoasema, ne on nyt niitä huileja, joo. Se on näin. Niin, et, aika, ei ole kesoilijakaan.
0: Voi Jeesus. Tämä on niin 80-luvulta päivää.
1: Shell Helmi-simpukat on ST1, niin, että kun ei enää tiedä edes, missä maassa asuu. Ei ole Suomeni tämä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Voidaanko puhua välillä ihan oikeista ongelmista?
1: Yes, please.
0: Pylpyrä on kadonnut.
1: Ai, että mikä?
0: Pylpyrä. Sovelluspylpyrä on hukassa. Mun siis puhelimen tähän niin kuin aloitusnäyttö, missä mulla on kaikki sellaiset sovellukset, mitä mä ehkä niin kuin eniten käytän. Täällä on Yleä ja Hesaria ja iltapäivälehtiä ja säätä ja pankkia ja kaikkea tällaista. Mm. Niin tästä näytöltä on nyt täältä vasemmasta alakulmasta hävinnyt yksi pylpyrä.
2: Siis yksi tuommoinen appin ikoni.
0: Appin ikoni, pallukka.
2: Noniin.
1: Joo. Mm. Ja mikä se oli?
0: No sepä. Sepä se.
2: Sä et muista, mikä se
0: ei oli. Mitään tietoa.
2: Sä on sitä muistat, että se oli täynnä.
0: Se oli täynnä. Se oli täynnä ja nyt mua ottaa tässä. Tää on nyt 2 päivää ottanut mua joka kerta silmään, kun mä avaan tän. Tää on niinku epäkesko ja oudon näköinen. Mutta niin paljon kuin mäkin on tätä tuijottanut. Kuinka paljon mä oon tätä tuijottanut, niin kuin tätä aloitusnäyttöäkin.
2: Ja.
0: Siis lukemattomia tunteja, jos kaikki laskettaisiin yhteen.
2: Niin silti niin ei muista, mikä
0: en muista, mikä tästä puuttuu.
2: No, mutta se ei mutta voi olla silloin kovin tärkeä.
0: Ei voi. Sitä mä oon nyt tässä, kun tämä ongelma on nyt ollut 2 päivää. Ja juu, mä olen säilännyt tänne, sain vinkkejä, että katsoin, että onko se siirtynyt jotenkin sinne niin kuin omalle sivulleen välillä sellaistakin tapahtuu. Ei ole siellä. Sitten mä oon nämä niin kuin alun perinkin tänne itse järjestellyt jotenkin niin kuin nämä tärkeät tähän. Mä oon vetänyt niitä tuolta muilta näytöiltä tähän.
1: Puhelimessa ei taida olla Undo-nappia.
2: Mulla on etusivulla 50 appin kuvaketta.
0: Joo.
1: Kuulostaa sekasortoiselta.
2: Joo, no mutta tässä iPhoneissa näitä saa silleen...
0: Niin, että niitä on samassa monta.
2: Niin.
0: Joo, sama mutta, on mullakin.
2: En ole ikinä ennen laskenut, mutta nyt kietosta lasken. Joo. 50
0: joo.
2: On ikään kuin aktiivisessa käytössä olevina. Ei ihan kaikki kyllä ole.
0: Joo. Niin mutta onpa ihan super ärsyttävää. Mä niin kuin odotan koko aikaa, että mulla jossain unessa yhtäkkiä... Tulee se näkymä.
2: Mutta onko Androidissakin sulla varmaan siinä monta sivua niitä, että jos sä swipeaat? No miksi sä siirrä sieltä seuraavalta sivulta jotain?
0: Niin, mun täytyy siirtää, koska mä haluan sen reijän täyttää, mutta mä olisin halunnut vaan sen reijän täyttää sillä, mikä siinä on ollut.
2: Se on just tuota, että sä tykkäät katsoa sitä viennettä jäätelön sieltä.
0: Ai, tehdas kuvaa.
2: Niin, sä rakastat olla täydellisyyttä, että asiat pitää olla harmonisesti.
0: Niin on, joo. Niin se on siis...
2: Mutta on hauskaa, että sä saat nyt tuoreen. Sä voit nappaa sieltä jonkun, mikä ei ennen ollut sun
0: etusivulla. Niin, että upgradeaan. Se tavallaan niin kuin nousee asteikossa 1 pykälän ylemmäs.
2: Joo.
0: Kun sä pääsee tähän niin kuin etusivulle.
2: Mulla on jopa pari semmoista appia tässä 2. sivulla.
0: Joo.
2: Mitä mä käytän aika usein.
0: Joo.
2: Mutta mä en ole siirtänyt niitä etusivulle, kun sit mä en enää löytäisi niitä. Että se on niinku automatisoitunut, että mä tarviin sen, niin mä yksi vaippaus oikealle ja sitten se on siinä niinku...
1: Niin, se sekasort on sun päässä niinku järkevä nyt.
2: Just.
0: Ja siis, että kun mullakin kaiken kaikkiaan näitä appeja, kun nämä, mitkä mulla näkyy nyt tässä tavallaan framilla, niin näitäkin on niinku 1, 2, 3, 4. 4,5 näytöllistä. Ja sitten sen lisäksi mulla on sellaisia... Tuolla jossain alasivuilla, jota käytän harvemmin, niin mun on ihan mahdotonta mistään appihistoriasta mennä sitä etsiskelemään.
2: Niin. Niinpä. Ja sitten mä oon niin usein miettinyt sitä, että tästä ei ole ihan hirveän montaa vuotta taaksepäin.
0: Mm.
2: Kun ei ollut mitään muuta kuin matopeli.
0: Mm.
2: Ei ollut appiä.
0: Joo.
2: Ei ollut keksitty appiä.
0: Ei ollut appiä vielä. Mm.
2: Joo.
0: Niin
2: mutta onko muuttolintujen kevät sulla 1. sivulla?
0: Ei.
2: Okei, koska mulla on.
0: Joo, se ei ole kyllä vielä 1. sivulle asti noussut. Se on itse asiassa, miten se onkin näin kaukana täällä? Joo, ei ole ollenkaan.
1: No, mutta se kertoo sun arvostuksen lintuja kohtaan.
2: Juu, se, että kun tämä puhelin unohtuu pöydälle, niin sitten kun mietitään, että hei, kenen puhelin tuossa on? Niin kukaan ei ehkä mieti, että tämä on jonkun tosi nuoren tyyppi, kun mulla on muuttolintujen kevät ja K-ruoka tässä niin kuin alle. Allekai. Ja 112. Mä vaihdan nää. Mä laitan tänne.
0: Olisiko se joku siellä?
1: Snappiin.
0: Oma mehiläinen.
2: TikTok ja YouTube.
1: Sä et huijaa ketään.
2: Enkö?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mitä kaikkea voi päätellä ihmisen persoonallisuudesta tai temperamentista tai horoskoopista tai ihan mistä vaan kännykän aloitusnäytön perusteella, koska nyt porukka alkoi laittaa näitä omia aloitusnäyttöjä, niin tämä on yksikin ollut varmaan 100 appia tuossa aloitusnäytössä.
1: Ei, kato, niin onkin. Siellä on niinku tuollaisten just yksittäisten pallukoiden sisällä oikein tuommoinen niinku pallukkamaailma.
0: No. Tänne tulee puhelu, sua kysellään tuon tekniikkaa talouslehden toimittajan. Eli tässä uudessa mallissa on isojen pallukoiden sisällä pallukkamaailmoja.
1: Miten sä?
0: Hei,
1: no niin, insinööri siltä puolelta pöytää, niin kerro nyt omin sanoin, mitä näet.
0: Siis hetkinen, etkö sä oot parisuhteessa tämmöisen niinku tietoturva-asiantuntija ihmisen kanssa? Mm. Mä haluan kuulla teidän niinku autokeskustelun.
2: Pallurat ja pylpyrät ja pallomaailmat.
0: Pallukkamaailma.
1: No siis se, että kun on tämmöinen sovellusnäyttö, niin yhden tommosen kuvakkeen sisällä.
0: No kyllä kaikki
1: tajus. On pikkukuvakke.
2: Voi Jeesus. No niin, joo, kyllä se kertoo jonkin.
1: Kuvakke perhekoti.
2: Nyt et inhimillistä kuvakkeita. Nyt loppu.
1: Pesää.
2: No niin, Satu laittoi Tampereelta viestiä, että joo, kyllähän tämä tietenkin vähän keskialta haiskahtaa, jos etusivulla on K-ruoka 112 Lidl ja toi, mikä siellä oli, museokortti. tämä on se päätelmä, mikä on ihan hyvä tehdä.
0: Niin. Joo, mutta ei me anneta sen häiritä yhtään.
1: Noi Leevi laittaa niinku todella tommosen pelkistetyn. Hänellä on hyvin vähäinen määrä. Niin kieltämättä.
2: Mun jotenkin selkeni päässä heti, kun mä näin ton.
0: Surulliseksi siitä, että Leevillä ei ole pesää eikä maailmaa.
2: Ei pylpyrää eikä palluraperhettä. Tällä
1: ei ole ihminen näin vähillä. Mikälaista Leevi sun elämä on?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Joo, tämä somevideo, joka eilen levisi sillä, että mekin kaikki se kai nähtiin. Niin, no Suvi, selitä sä, mitä siinä videolla oikein tapahtuu.
1: No siinä videolla kaksi nuorehkoa naisihmistä on selkeästi myöhästynyt lentokoneesta. Ja tämä tapahtuu Venäjällä. Ja siinä sitten Aeroflotin kone on lähdössä lentoon silleen, että se liikkuu jo kentällä. Ja jostain...
0: Peruuttelee siitä putkelta pois.
1: Niin, ja jostain kumman syystä, siis kaksi naista laukkuinen päivineen päättää mennä sinne kentälle, että he ylipäätään pääsee sille alueelle. Ja hän lähtee niin kuin määrätietoisesti kohti sitä konetta ja vaatii sitä pysähtymään.
0: Niin, tai se kävelee siellä kentällä. Ja se kone peruuttaa hiljaa, ne tulee lentolaukkujensa kanssa siihen ja sitten sanoo tälle kaverille, joka siinä on ne luurit päässä ja näyttää sille koneelle niitä merkkejä. Että moikka, että hei, me tullaan vielä kyytiin, että vitsi, kun avaa ove.
1: Niinku, mitä?
2: Ikään kuin sieltä voitaisiin just avata ovi ja pudottaa noi portaat ja silleen, että joo, olkaa hyvä.
0: Joo, ja mä kysyn, miksi ei voitaisi?
2: No jos nyt on semmoinen isompi kone, niin ei siellä ole mitään...
0: Portaita?
2: Niin.
0: No okei, jos se nyt on se juttu, mutta... Että...
1: Sitä paitsi liukumäkeä ei ole koskaan saanut ylöspäin kiipeä.
0: Kolme semmoista keltaliivistukkoa. Niin. Yksi ajoi sitä autoa, millä sitä peruutetaan, sitten tuli joku toinen ja sitten tuli joku kolmas.
2: Niin, että yksi olisi ajanut ne portaat siihen kylkeen.
0: Niin, ja tuota mä hakenut noin portaat ja koputtanut, näyttänyt kiipparille, että he avaa ovi hetkeksi. Mm. Ja tyypit kyyti. Ihan sama juttu kuin toi, nämä lähijunat. Kun tapahtuu joku tämmöinen, kerran seistiin sillä, että siis matkaa Helsingin päärautatieasemalle oli 100 metriä.
2: Joo.
0: Ja sitten jotenkin siitä meni sähköt siitä junasta. Mm. Sitten me seistään niin kuin puoli tuntia siinä ja kaikki on sillä, että avatkaa ovi, että niin, siinä on toi, mikä se on, Kaisaniemen puisto.
2: Joo.
0: Että tuossa menee tie, että me kävellään.
2: Niin, aivan.
0: Niin ei kun... Laki kieltää. Mm. Joo, sen takiahan ne naisetkin siinä ohjattiin heti pois sieltä, että nyt äkkiä pois täältä, koska laki kieltää. Mm. Mutta ihminenhän on tehnyt lain. Mm. Ei ihmisen ole pakko noudattaa lakia. Ihminen sanoo, tyhmä laki, totta kai naiset kyytiin. Ovi auki.
1: Ja näin yksinkertainen maailma on Kimmo päässä.
2: Sitten kun sä oot itse siellä koneessa ja sä oot matkalla Mallorcalle ja sulla on jo kiire päästä perille. Niin sä olet aivan hiilenä, että täällä on hei ovet säpissä nyt ja nyt vehjät taivaalle niin kuin olisi jo.
0: Jos mulle tulisi toi tunne, mua hävettäisi, kuin itsekäs mä oon.
2: Niin.
0: Esimerkiksi mä tykkään siitä, jos näillä paikallisbussi, niin sä tiedät sen, että sä oot hypännyt bussiin ja sitten bussi lähtee siitä pysäkiltä näin vilkku päälle. Ja sitten se yhtäkkiä pysähtyykin. Mm. Ja sitten joku juoksee siellä läh ja hyppää kyytiin. Niin. Mm. Hei vitsi, toi kehti kyytiin makeeta, eikä sillä lailla. Minä olin mennyt se Mallorcalle. No, minä täällä istun.
2: Mä oon itse jotenkin onnellinen, kun lentokoneessa tulee se ilmoitus, boarding completed.
1: Joo, totta. Niin kuin, ovet on
2: yes, nyt ovet kiinni.
1: Just näin.
2: Ja hanaa.
0: No se on kyllä kieltämättä.
2: Niin.
0: Joo.
2: Mut niin sit siellä joku rullaa vetolaukkunsa kanssa perässä.
1: Ai saakeli.
2: Tuut kuule seuraavalla vuorolla.
0: Se on niin julmaa. Niin.
1: Ja metronkin ovet on tosi ehdottomat. Niin, kun ne menee kiinni, niin siinä ei auta paljon huudella, että hei, takkini on täällä välissä. Niin. Se läks jo.
0: Joo. Okei, eli johtopäätöksemme on siis se, että...
2: Meidot jää pulaan.
0: Niin.
1: Jääkö?
0: Ihan oikein niille naisille.
1: Just näin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Valtavan mukavaa huomenta, hyvät ihmiset. Upeaa, että löysitte tänne ohjelmamme äärelle. Kello on 6 ja tästä siellä alkaa Radio Novan aamu. Studiossa Minna Kuukka ja Suvi Hartliin.
6: Oikein hyvää huomenta. Paikalla myös Kimmo Vehviläinen.
7: Aplaa! Hyvää huomenta ja hyvää ensimmäistä koulupäivää heille, joilla se tänään starttaa. Tamperelaisethan ei enää muista lomaansa.
6: Ei muista, ja Turussakin taisi mun mielestä olla jo pari päivää sitten, kun alkoi. Mutta niin kuin suurimmassa osassa maata on tänään, mutta sitten mun mielestä oli vielä pari kaupunkia oli huomenna ja näin.
7: Joo.
5: Hei, muistelenko mä yläastetta vai lukiota vai mitä, kun tuossa meillä toi yläaste ikäinen ihminen, niin sai niin kuin Vilmaan ilmeisesti lukujärjestys. Joo. Se on voimassa jouluun saakka.
6: Joo.
5: Se oli varmaan sitten oli lukiossa, kun jotenkin paljon lyhyempi. Se oli niin aina oli pari kuukautta.
6: Joo. Niitä oli niitä jaksoja, kun
5: just
6: ne oli.
5: Yeah.
6: Niin niitä oli jotenkin koko lukukauden aikana joku ehkä 5.
5: Joo. Niin, että onko tästä luovuttu? Ehkä sitten ei.
7: Ei, kun on ne jaksoja.
6: Kyllä se lukiossa on, mutta
5: no niin. Koska mä muistan sen, että saattoi olla semmoinen jakso, missä oli tyyliin joka päivä 8-4.
6: Joo.
5: No ihan niin kuin HC-tappo.
6: Joo.
5: Mutta sitten vastaavasti tiesi, että seuraavassa saattoi olla niin, että vaikka perjantaina oli yli 1 tunti 12 yhteen.
7: Joo. Niin.
5: Ja se oli niin siistiä.
6: Kyllä ne, niin kuin, just kun sitä tuossa seurailisivusta, niin välillä kävi mielessä, että voisin ehkä jakautua vähän tasaisemmin, koska
7: joo.
6: Sitten se jotenkin musta tuntui vielä, että se semmoinen HC-jakso osui johonkin semmoiseen niin kuin sydäntalviin.
5: Joo.
6: Että niin kuin muutenkin paarustaminen aika raskasta. Niin.
7: Ja sitten oli hyppytunteja tyli keskellä päivää silleen, että sä et ihan ehtinyt kotiin, mutta ei oikein ehtinyt tehdä yhtään mitään.
5: Mäkin kävin pääosin lukion sellaisessa paikassa, että mulla oli yli 5 kilometriä kotiin.
7: Niin.
5: Niin sitten lähteä fillarilla jonkun yhden tunnin takia, niin se houkutus vintsaamiseen oli melko suuri.
6: Mutta onhan se, niinku, täytyy se olla ihan järjetön himmeli rakentaa niin. Se niinku, isolle, siis kymmenille jossain kouluissa, niinku sadoille oppilaille semmoinen, niinku, jolloin samoja tunteja
5: siis
6: ja eri tunteja.
5: Tuhansille oppilaille.
6: Niin mutta et, niinku, vaikka saman luokka-asteella.
5: Niin.
6: Niinku, jolloin on niinku, samoja aineita, osa ja osa ei, ja apua.
7: Mutta siis kaukana on ne ajat, kun pystyy tulostamaan niin just yhden lukujärjestyksen jääkaapin oveen. Ja ajatellaan, että tässä se nyt on. Niin kuin, mä en ole ikinä kärryillä, että milloin tytär menee koulua ja milloin hän pääsee.
5: Niin.
7: Joo, kohtuullisen pihalla, mutta no.
5: Eikö sulla ollut se tilanne vielä, että sulla lakkasi tässä hiljattain Vilma-viestit näkymästä?
7: Joo, no sitä just. Kun se vähän just eilen niin röhi nuhansa. Ja kotona ja mä sanoin, että no ei mitään, jos sulla on huono olo huomenna, niin älä sit me kouluun. Mä voin laittaa Vilmaa viestiä. Ei ole Vilmaa.
5: Mutta toi on makea toi erilainen kasvatustyyli. Sulla on toi, että hei, jos sulla on huono olo, niin älä mene kouluun. Ja mulla oli aina tää, että no ei sulla nyt niin huono olo, että ei kouluun pääse.
6: Toi on vasta lämpöä. Ei ole kuumetta vielä.
7: 38, älä naurat. Ja mä yritän luoda sellaista lempeämpää niinku ajatusmaailmaa, että ottaa vastuun omasta terveydestä. Mut Kimmo kertoo vielä. vielä vuosiakin päästä, miltä nyt tuntuu toisesta.
5: Mutta nyt just tuntuu hyvältä.
7: Joo.
5: Kuunnellaan tähän Adelea vähän ja katsellaan sitten, mitä tapahtuu.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: aha, nyt tää alkaa niin kun hahmottua tää tilanne siis. Että jos lapsi on vähän köhänen, niin se vielä menee, mutta jos mies on sairaana, niin mitäs Minna?
1: Niin kun se jotenkin...
0: Onko teillä juuri tilanne?
1: Vointi menee kovin heikoksi. Tää on ikuisuusaihe ja tiedän, että on olemassa ja joku kohta lähettää linkin johonkin tutkimukseen, että mies vaan kokee esimerkiksi flunssan niin kuin kovin paljon raskaampana kuin nainen.
2: Mutta oi, että, oi. Nyt on oireita vai?
1: Joo, on ollut nyt tässä pari päivää. On jotenkin, on se varmasti, se on ihan todellista, mutta se, niin kuin se köhinä on niin kauhean dramaattista.
0: Ja. Sulla oli se toinen demonstraatio tää.
1: Niin kun ne äänet on paljon dramaattisempia jotenkin. Niin. Niin kuin eilenkin ne
0: hän kaipaa huomiota ja hellyyttä.
1: Lukemat mittarissa oli 37 ja 5, mutta että kyllä se tosi ohuen jamaan ihmisen.
0: Mä paljastan nyt salaisuuden. No niin. Terve mies ei voi sanoa hellin mua. Kaipaan kosketusta. Mutta heti kun sulla on flunssa, niin...
1: Niin onko toi joku muuten semmoinen, että me äidit jotenkin siirretään se niin kuin eteenpäin?
0: No vai, ei, mä tiedä, lähtisi nyt teitä syyttää, vaan se, että jokainen mies muistaa olleensa pieni poika.
1: Niin.
0: Ja silloin äiti helli. Heti kun oli vähän kipeä, niin otettiin syliin ja siihen väliin ja näin. Ja,
1: peiteltiin.
0: Juu.
1: Joo, ja sitten... Jotain, mikä maistuisi sulle nyt? Ja.
0: Kyllä mä veikkaan Suvi, että tämä ihminen, kenen kanssa vietit lomaa, niin jos hän vähän köhii, niin kyllä sä hoidat ja hellit.
2: Kyllä mä odotan, että sellainen hetki tulee. Musta se olisi kivaa.
0: Joo.
2: Tarjota se. No mitä sä Minna teet nyt sitten, että kun sä
0: myös sellainen hetki tulee, jolloin se ei enää sit ole.
2: Se on varmasti
0: sitten se Minna vaiheeseen.
2: Kyllä, ja sitten hänelle iskee hinkujyskä kerta toisen jälkeen. Mutta mitä sä teet sitten, kun hän pihisee siellä sohvan perukoilla, niin... Tuleeko huomiota? Ei. Vai just, sä teet tolleen.
1: No siis teenhän mä nyt samalla lailla ruokaa, kun mä nyt aina teen ja näin. Että kyllä siellä silleen huolto pelaa.
2: Niin.
1: Kaupassa on käyty ja jääkaapissa asioita. Mutta en mä nyt välttämättä sitä kanakeittoa ala siinä keitellä.
2: Niin kuin Jenkeissä elokuvissa niin. Konsanaa.
0: Meillä oli aina äiti teki lihalientä.
1: Niin, tämä on just, mikä on niinku semmoista sairausruokaa?
0: Ei, kun sori, keltainen jaffa oli
1: se
0: silloin,
1: oli vatsatauti. Se oli vatsatauti, niin.
0: Mutta kuumaa mustaherukka mehua.
1: No joo, se on totta.
0: Ja sitten lihaliemi.
1: Joo.
2: Mihin sitä lihalientä vedetään? Mihin vaivoihin? Suuhun. Niin, mutta ei, mutta juu.
0: Sairaana.
1: Niin, flunssassa.
0: Joo.
2: Ai, että kun ei pysty syömään, niin saa jotain suolaa.
0: Niin, se oli vähän sama kuin kanakeitto.
1: Joo, niin just, joo, totta.
0: Äiti toi sen ison teekupin ja siellä oli sitä lämmintä lihalientä.
2: Mistä se
1: kanakeitto? Siinä on niin, että siinä on semmoinen niin voimistava joku, joo. Että sitä ei tarvitse hampaita käyttää.
0: Just niin.
1: Sä sitä vaan niin kuin ryystät ja sitten se on suolasta ja hyväksi sulle.
0: Ja Kimmo, mä tiedän, että ruoka ei maistu, kun on kipeänä, mutta juo edes tämä.
2: No niin, voi
1: että. Joo, että saa niin kuin jotain ravintoa.
2: Mutta mistä se Jenkkien kanakeittoajatus tulee? Miksi se on aina kanakeitto?
0: Mä en ole kuullut tuosta Jenkkien kanakeittoajatuksesta koskaan.
2: Oikeasti?
0: En.
2: Elokuvissa tuodaan aina.
1: Mennäkin leffoissa, joo, se on totta.
2: Tuodaan sellaisessa kulhossa ja niin kuin ystävienkin oven taakse. Mä en tiedä, onko tämä vaan elokuvissa vai näin. Mutta mä voin sanoa, että jos te olisitte kipeät ja kun te ootte, niin en mä tuu kanakeitonkaan teidän oven taakse.
1: Joo. Niin näin niin kuin elokuvista opittua on se, että silloin kun on sydänsuruja, niin on se tönkkä sitä jäätelöä.
2: Kyllä.
1: Joka syödään isolla lusikalla suoraan sieltä semmoisesta tönikästä. Niin sitä syödään silloin, mutta sitten kanakeittoa muuten kipeänä.
0: Mulla vielä, kuunnellaan Ettan Million Dollar Smile tähän väliin ja sitten mä haluan puhua teille, tai kysyä teiltä kuumemittarista.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niin, kato. Sitten kun teidän million dollars smile alkaa hyytyä, kun huomaatte, että nyt olo on flunssainen. Mm. Olenko tulossa kipeäksi? Niin ryntäättekö te hakemaan sieltä jostain lääkekaapistanne kuumemittarin? Ja sääntäätte äkkiä mittaamaan kuumetta?
1: Mä en mittaa kuumetta ikinä.
0: Sama.
2: Kui? Joo. Miksi?
1: Mä tunnen sen itsessäni, jos mä olen niinku kipeä. Niin ei mun tulee paljon kipeämpi olo, jos mä näen mittarissa, että siellä lukee just 38,3. Mä en niinku halua tietää.
0: Mulla taas se syy on se, että mulla on tosi kipeä olo.
1: Joo.
0: Ja näin. Ja sitten jos se kuumemittari sanoo, että 36,9, niin pitääkö mun sitten todeta, että en mä olekaan kipeä. Niin kuin, se on ihan aivan sama, mitä se kuumemittari sanoo. Jos mulla on kipeä olo, niin mulla on kipeä olo.
1: Toi on nyt erikoista, koska sä oot muuten mittaaja ihminen. Sä katot kellosta, miten sä oot nukkunut. Niin tää ei ole nyt linjassa.
0: Toi on kyllä totta. Mun puoliso nimittäin on, se rakastaa mitata itseltään kuumetta.
2: Kato, mä mittaan kans. Ja syy on se, että kun pitää töihin sanoa, että on kipeä, niin se on niin kuin, se kuulostaa perustellummalta. Kun mä voin sanoa, että mulla on 38 astetta kuumetta.
0: Miten jos se ei ollut sulla on?
2: Niin, aivan. Mutta sitten se tuntuu jotenkin, että ei kun mulla on vaan tämmöinen olo. Ei niin kuin, että meidän bossi nyt tulisi katsomaan kotiin sitä kuumemittariakaan. Mutta silti on semmoinen fiilis, että se on helpompaa jotenkin sanoa, että hei, mulla on tämän vertaa kuumetta.
0: Niin just.
2: Kuet vaan fiilis. Se on konkreettinen mittaustulos.
1: Ja just kun mä en ikinä mittaa ruumiin lämpöä, niin mä en tiedä, mikä mun niinku normaali. Kun sekinhan vaihtelee, sehän on yksilöllinen.
0: Plus mä luotan niihin mittareihin, jos meillä on kaksi mittaria, meillä on ainakin 3 kuumemittaria varmaan, niin jokainen antaa vähän eri tuloksen. Sitten mä en osaa kunnolla varmaan mitata.
1: Ja tämähän oli nyt tämä, mistä tuli.
0: Lapsillahan on 39, mutta aikuisilla on ikinä. Ei mun nouse kuume.
2: Niin, nyt jos on 39, sitten on kyllä tosi huono apesia.
1: Täällä just tulee nyt tästä, mistä oli nyt silloin jossain vaiheessa paljon juttujakin, että jos on se digitaalinen, niin kuin nyt suurimmalla osalla varmaan on digitaalinen se mittari.
2: Niin,
1: että kun se piippaa, niin sehän ei tarkoita, että se on valmis.
0: Aha.
1: Sun pitää sen jälkeen pitää sitä vielä siis niin kuin tyyliin melkein 10 minuuttia.
0: No miksi se piippaa?
1: En mä ymmärrä. Se on musta ihan niinku hullua.
2: Joo.
1: Että sun pitäisi pitää sitä samaan aikaan kuin se silloin, kun oli lapsi ja aina oli se mittari, jota ravisteltiin se elohopea sinne alas. Joo. Ja sitten se tuntui, että se piti olla kainalossa niinku ikuisuuden.
0: Kyllä.
2: No mutta mitä järkeä siinä sitten on, että se on digitaalinen, jos se ei edes nopeuta sitä prosessia?
1: Luulisin, että korvakuumemittari on sitten semmoinen, joka on niinku.
0: No, mutta sehän taas näyttää ihan mitä sattuu.
1: No kun tämäkin, että otat sen lämmön nyt sitten mistä eri paikoista, niin se näyttää aina eri lukemia.
0: Niin. Oletteko ikinä, oletteko koskaan mitanneet itseltänne jostain muualta kuin kainalosta? Edes suusta?
2: Ei.
0: Eikö?
2: Ei.
0: Onko käynyt edes mielessä?
2: Mä näen, mitä keskustelu menee. Ei kukaan ole mitannut siltä.
1: Ei, koska silloin kun lapset oli ihan pieniä ja se oli pakko ottaa sieltä.
0: Niin.
1: Se oli todella, niin kuin mä olin tosi pahoillani siitä.
2: Joo, sama.
1: Että sen joutui tekemään, koska tavallaan kärsi puolesta, että niin kuin tämä tuntuu nyt ihan superinhottavalta.
0: Lapset tietysti, mutta että onko se välttämättä kärsimystä?
2: Kimmo odottaa tilaisuutta. Tulispa taas syyspuolussa.
0: Voit sä tulla mittaan mun kuumeen?
1: Tänään on kuumeen mittauspäivä.
2: Voi.
0: No joo.
2: Ei se ole väärin.
0: Hei, nopeasti vielä. Sä löysit Suvi kanankeitolle tieteelliset perusteet.
2: Kyllä. Lievittää tulehdusta, sanotaan jossain yliopiston tutkimuksessa. Avaa tukkoista nenää paremmin kuin pelkkä kuuma vesi. Ja sitten kanasta irtoaa keitettäessä tämmöistä kysteiiniä, joka on siis sama aine, jota käytetään apteekkien yskän lääkkeissä liman ohentamiseen.
1: Oho, what?
2: Eli niillä on ihan syysä vetää kanakeittoa.
0: Ja mun äiti juotti mulle jotain hyödytöntä lihalientä.
1: Toimiinkohan ihan tuommoinen pussiversio?
2: Tässä ei puhuta pussista, en tiedä.
1: Niin, siis pussikeitto, että ei oikein nyt jaksaisi kananluita ruveta keittelemään.
2: Niin, sepä.
0: Katso, Masterchef heti sieltä. Joo,
1: no.
0: Viiden tunnin haudutus. Tämä menee tästä Kievin kanakeitoa. Kyllä se varmaan ihan kuule, Norri riittää tuossa.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
14: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Paras sekoitus.

0: Kello on 27 minuuttia, eli aamu 6, tämä oli Poets of the Fallin Lift, ja nyt sitten Minna vuorossa.
1: That's one small step for man.
2: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: 12. elokuuta tänään. Nyt itse asiassa pysytään niin kuin ihan kunnolla menneessä tämän päivän merkinnöissä. Ensimmäinen tuttu historian tunnilta. Päivä tai vuosiluku, joka jostain syystä musta tuntuu, että on todella monen ihmisen, niin kuin melkein väitän niin, että useampi ihminen muistaa tämän vuosiluvun kuin että jos sä lähtisit tuolla kysymään, minä vuonna Suomi itsenäistyi.
6: Pähkinäsaaren rauha.
5: No näin.
0: Ja heitä vuosi.
6: No niin. En mä muista sitä. 1300.
0: Joo.
6: V100.
0: Joo.
5: Joo.
6: 40.
0: Ei.
6: 50.
0: Ei.
6: 60.
0: No. Ei.
6: Mikä se on?
5: No niin takarivistä, Kimmo.
0: 23.
5: Joo. 1323.
6: No kun mä muistin, siinä on joku tämmönen sana.
5: Ja tää päivämäärän. On. Pähkinäsaaren rauha.
0: Ja edelleenkään, sä oot kertonut varmaan 3 kertaa jo mulle, että mitä
5: ketkä
0: silloin...
5: Ketkä siinä solmi rauhan. Sepä se. Mut mä en tiedä, onko se jotenkin sit siellä koulupolussa... Tuleeko se vastaan niin kuin silloin jotenkin historian opintoja niin kuin alkumetreille, että se on jotenkin ensimmäisiä vuosilukuja, joita opetellaan? Tai mikä siinä on, että se vaan niin kuin, että jos ihmiset jotain historiatunneet muistaa, niin Pähkinäsaaren rauha.
0: Joo.
6: Mut siis
5: just sen vuosiluvun, mutta that's it.
6: Niin,
0: tai sitten, että se on lapselle, se on niin kuin kivan kuulonen nimi. Pähkinäsaari.
5: Sekin.
0: Koska toinen on Kalmarin unioni.
5: Joka on vähän jännittävä. No siis, se on ollut näitä, kun Suomi tässä on ollut niin kuin heittopussina Venäjän ja Ruotsin välillä, niin näitä asioitahan siinäkin, se on ollut, silloin oli Novgorodin tasavalta tuolla itäpuolella ja sitten oli Ruotsi. Ja siellä oli tämmöinen alaikäinen Maunu Erikin poika kuninkaana, mutta siellä oli sitten Holhoja-hallitus, joka ohjaili asioita. Niin tämä Ruotsin Holhoja-hallitus ja Novgorodin tasavalta ikään kuin jako tämän väliin jäävän Suomen niin kuin kahtia. Ja meni tämä niin kuin jakolinja meni tuosta sitten niin kuin Karjalan poikki, tai silleen niin kuin vinosti Suomen poikki. Niin semmoinen. Semmoisesta siinä nyt oli kyse, jos tälleen oikoo vähän niin kuin
0: okay.
5: Asioita. No niin.
0: Tuntuu, että maailma on hullu, koska meidän monet maailmanjohtajat on noin 5-vuotiaan tasolla älyllisesti. Mutta tavallaan sitten toi aika, milloin on ollut tosi alaikäisiä kuninkaita.
5: Niin.
0: Tietysti on joskus ollut joku 5-vuotias kuninkaas.
5: Juu, kyllä. Minkälaiset jäärät siellä on niin kuin oikeasti sitten asioita pyöritellyt?
0: Tämä ihmiskunta ei kauhean viisas kyllä ole. Minusta tuntuu, että niin susilaumakin tajuu valita johtajakseen niin kuin sen kokeneimman naaraan. Mutta ihminen ei.
5: Ei. No sitten hei, patentti mulla sulle, Kimmo, pitkästä aikaa. Kato. Nyt on ollut todella, todella patenttityhjiö tässä.
6: Herkku.
5: Vuosi oli 1851, kun herra nimeltä Isaac Singer.
0: No ei, vaikea arvoa.
5: Niin, minkähän laitteen hän patentoi?
0: No, ompelukone.
5: No näin.
0: Oi.
5: Onhan meillä nykyäänkin niin kuin moni osaajia, mutta mä tykkään tästä, miten näissä niin kuin entisaikain ihmiset, niin kuin tämä Isaac Singerkin, hän oli keksijä, teollisuusvaikuttaja ja näyttelijä. Tavallaan niin kuin siinä...
6: Miksi valita yksi?
5: Paletissa on niin kuin kaikenlaista. Ja tämä näytteleminen oli niin kuin hänelle jotenkin ihan... Siis oikeasti tosi tärkeä juttu. Hänen ensimmäinen patenttinsa 20 vuotta ennen tätä ompelukonetta oli kivipora. Ja hän sillä niin kuin rikastui silleen, että pystyi niin kuin toimimaan tämmöisen näyttelijäryhmän vetäjänä. Että sai rahulia.
0: Joo.
5: Rahulia sitten sen kautta, mutta tosiaan sitten siitä meni nyt vielä parikymmentä vuotta, että oivalsi sitten, miten kannattaa tämmöinen konelaite tehdä. Mutta hänellä oli kyllä kaikkea tuota muutakin. Hän oli siis amerikkalainen, mutta joutui sitten siis, tai isä oli saksalainen Reisinger, josta sitten se alku tipahti Yhdysvalloissa pois. Mutta pikkusen rupesi maa polttelemaan alla. Hänellä oli näitä naisia jotenkin silleen siinä matkan varrella aika paljon. Ja esimerkiksi sen jälkeen, kun hän oli kahdessa avioliitossa niin kuin samanaikaisesti elellyt, niin piti paeta Englantiin rauhoittaa tilannetta.
6: Joskus vaan miehellä ei ole muita vaihtoehtoja.
5: Hänellä oli vuosien
0: varrella. Tuosta se tulee se sanonta, että
5: tikkaa kuin Singeri.
0: Niin, tikkaa kuin Singeri.
5: Joo, 24 lasta hänellä.
6: No. Näin. Hän alleviivaa.
0: Kyllä. Minna alle tulee läpytä erottisesti.
5: Noin. Okei, ja sitten vielä mainitsen, onko teille tuttu elokuva Ihmemaa Ots? Muistatteko ei. Joskus?
6: Nimen kyllä, mutta ei muuta.
5: Joo.
0: Mä oon ehkä joskus nähnyt sen version, missä Diana Ross on se
5: päätyyppi.
0: Ja Michael Jackson oli se variksen pelätti.
5: Okei.
0: Okay. Tämmöinen Motown-versio. On olemassa. Kyllä.
5: Koska tämä alkuperäinen niin tuli ensi iltaan tällä päivämäärällä 1939. Siinähän on tämä Dorothy-tyttö ja sitten siinä on variksen pelätti ja Tinamies ja Leijona. Mutta tämähän on ollut semmoinen elokuva sitten, josta niin kuin jälkikäteen on kuullut, että sehän oli siis, kaikki sairastu siellä. Tinamies maalattiin jo jollain oikealla hopeamaalilla joka päivä siihen rooliin ja se joku lumi, mitä siellä satoi, oli jotain asbestia. Ja
0: eikö tuossa Masked Singerissä ole ollut ihan sama juttu?
5: Sitten Judy Garland, joka esitti tätä pääosaa, niin oli siis, oliko hän 16-vuotias siihen aikaan, niin hän oli kuvausten jälkeen koukussa amfetamiineihin ja barbituraatteihin, kun niin kuin hänet pakotettiin syömään piristeitä, että se jaksaisi tehdä tällaisia 18-tuntisia työpäiviä ja sitten vastaavasti niiden jälkeen unilääkkeitä, jotta sitten nukkuisi pikkusen siinä päivien välissä, niin hän oli niin kuin aivan romuna.
0: Joo, ja Judy Garland ei ollut ainoa, vaan
5: ei.
0: Shirley Templestä
5: niin ja oli,
0: lapsitähdistä kuului samaan.
5: Niin kuin kaikki nämä, mitä itse on joskus lapsena katsonut pääkallella, että voi miten upeita juttuja, niin nämä on todella traagisia tarinoita siellä taustalla.
6: Tietokilpailukysymys, kuka on Judy Garlandin lapsi?
5: Liza Minnelli.
6: Jep, ja 5 pistettä sinne.
5: Joo. No, mutta
0: mä olisin arvonnut jotain ihan muuta.
6: Äijää.
0: Liza Minnelli.
6: Joo, niinpä.
5: Okay. Niin hänen äitinsä niin kuin löi läpi itsensä tässä Ihmemaa Odds-elokuvassa, mutta tosiaan vissiin sitten vaikutti hänen elämäänsä koko loppu iän ajan.
0: Kaikenlaista.
5: Kaikenlaista on
0: ollut. Juttu.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvää huomenta ihmiset, täällä Novan aamu. Minna piti just äsken huippumielenkiintoisen luennon asioista, jotka ovat tapahtuneet 12. elokuuta, eli juuri tänään. Ja ohella siinä kuitenkin tänne koko ajan tulee tasaisesti WhatsApp-viestiä liittyen näihin kuumemittareihin ja kuumeen mittaamiseen ja sairastamiseen, josta puhuttiin tuossa hieman aiemmin. Otan yhden tähän väliin. Täällä on musta ihan kiva idea, että mehän täällä voistaisiin pitkästä aikaa tehdä tämmöinen Insta-live.
1: Joo.
0: Jossa me mittaisimme kuumeen kolmesta eri kohteesta. Ja nämä kohteet, mistä kukin mittaa, niin ratkaistaisiin esimerkiksi kivipaperisakset tekniikalla.
2: Okei. Okay. Ilmoittauduko sä häviäjäksi jo nyt, jotta sä saat sen, minkä sä luulet, että on niin rangaistus?
0: Niin, mä en edes tiedä, mikä tässä kisassa on tappio ja mikä voitto.
2: No,
0: mutta olisi
2: kyllä
0: jännittävää.
2: Mä ymmärsin.
0: Ja täytyy ymmärsin. Muistaa, että meidän 7 oikein tietokilpailussa mä häviin aina
2: totta.
0: Minnalle kivipaperisakset. Että siinä mielessä se pitäisi sitten...
1: Se on kyllä outoa.
0: Niin on.
2: Joo. Siis,
0: joo, jos kahdesta asiasta pitää valita, niin mä valitsen aina väärin. Aina.
1: Niin, kyllä se niin kuin 95% mennyt niin.
0: Joo. Okei, okay. No mutta se siitä, ja joo, kommentteja saa edelleen laittaa tähänkin aiheeseen, jos huvittaa. Me kuuntelemme seuraavaksi Linkin Parkilta yhden biisin. Robin Packalenia tulossa myös.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista.

0: Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Pakko hei sanoa, eilen kattelin siinä taas silleen vähän toisella silmällä noita EM-kisoja. Ja sitten, no siellä nyt meni aitejuoksut, miten meni. Mutta varsinkin katsoin Saga Anderssonin kyyneleitä.
1: Joo.
0: Koska hän jäi siihen, tai ei päässyt sitä 440 korkeutta seiväshypyssä. Ja selkeästi oli itse sitä mieltä, että olisi ehdottomasti pitänyt päästä. Eli pettymys oli valtava. Ja nyt se on, että hän sitten lähti sieltä haastattelukierrokseltakin niin kuin kesken pois, koska itkettiin vaan niin paljon.
1: Joo.
0: Ja hän kommentoi ilta, ei vaan Hufvudstadsbladetille kommentoinut, että vielä lämmittelyssä tuntui hyvältä, mutta sitten huonot muistot aiemmista arvokisoista palasivat mieleen. Ja nämä huonot muistot, jotka puski mieleen, niin ilmeisesti sitten esti tämän riittävän hyppy itse.
2: Voi ei, niin että siellä on siis tämmöinen niin kuin apina harteilla.
1: Niin.
0: Ja kun mun mielestä tämä on niin kuin suomalaisten urheilijoiden ikuisuusongelma.
1: Mm.
0: Että mä en missään nimessä nyt Saga Anderssonia, ja hän on ihana urheilija, niin syytä. Tämä on se sama syy, jonka takia me suomalaiset olemme niin menestyneitä, kun aikanaan ensimmäiset ihmiset tuli näille leveysasteille.
1: Mm.
0: Niin ne ihmiset, jotka eivät varautuneet pahimpaan, ne kuoli pois, kun tuli talvi.
1: Mm.
0: Henki jäi vain ne, jotka olivat koko ajan miettivät, että tässä käy huonosti.
2: Niin ja niin kuin tavallaan.
0: Ja selvisi sitten talven yli, kun ne varastoi niin, ruokaa ja muuta.
2: Niin just niin, että ei niin kuin, ei unohtuneet nautiskelemaan kesän valosta ja ihanuudesta,
0: joo,
2: vaan takaraivossa jäyti tieto, että
0: joo.
2: Tästä et maksetaan vielä.
0: Normaalia ranskalaista tai italialaista. Nehän on semmoisia huolettomia ja ottaa rennosti. Se auttaa tuolla se seiväshyppy kisatilanteessa tai missä tahansa urheilulajissa, kun saatat rennosti. Ja sitten taas suomalainen, joka on koko ajan sitä mieltä, että tämä ei pääty hyvin. Ei pääty
2: niin, että
0: hyvin.
2: Se niin kuin huonoin mahdollinen skenaario hönkii koko ajan niin kuin siellä taustalla.
0: Sä säilyt hengissä, mutta sä et pääse riman yli seiväshypyssä. Ja tämä on se, että kun Juman kautta monta kertaa, niin suomalaiset on siellä omalla kotikentällään pihlajavedellä tehnyt kauheita keihästuloksia. Ja sitten kun on arvokisat, niin sitten ei onnistukaan.
1: Yes. Mm. Tämä mieltä te olette, kun sitten mulla itsellään tekee aina kovin pahaa se, että kun urheilija kokee tollaisen henkilökohtaisen pettymyksen ja sitten menee sinne median eteen, niin ootteko sitä mieltä, että hänellä on niinku velvollisuus tavallaan urheilijan ammattinsa puolesta antaa haastatteluja siinä valtavassa surun tunnekuohussa, vai pitäisikö hälle antaa aikaa?
2: No kai se vähän urheilukulttuuriin kuuluu, että tunnelmat ikään kuin heti suorituksen jälkeen ja tuoreeltaan. Mm. Että kyllähän ne tietysti itsekin urheilijat sen tietää, mutta
0: mä olin joskus sitä mieltä, että pitää antaa aikaa, mutta sitten kyllä tulin toisiin ajatuksiin, koska siinä on tosiaan tämä, että ikään kuin urheilija on velvollinen antamaan sille häntä kannustaneelle yleisölle ne fiiliksensä niin kuin tuoreeltaan, vaikka kuinka pahalta tuntuu.
1: Niin.
2: Ja toisaalta sitten taas ehkä sinne sen kannustaneen yleisön myötätunnonkin saa sitten sillä lailla, että hän teki parhaansa, hänellä on oikeasti itselläänkin tästä nyt ihan kauhean paha mieli.
0: Niin, että ainoa on se, mikä mekin tiedetään tämän radiolähetyksen jälkeen, kun joku tulee kysyä, että hei, mistä te puhuitte tänä aamuna?
2: Joo.
0: Niin kaikilla on sellainen lähetyksen jälkeinen dementia, en mä muista yhtään.
1: Ei ensimmäistä aihetta.
0: Eli ikään kuin parempia niin kuin analyysiä tunteistaan saisi vähän ajan päästä.
2: Totta
1: niin,
2: kai.
1: Niin kyllä.
0: Että ne on aika lyhytsanaisia yleensä nuo urheilijat siinä, heti tuoreeltaan.
1: Just näin, joo.
0: Mutta sitä se on.

0: Meillä on aamu ekat uutiset 7 minuutin päässä.
1: No juu, koulujen alkamisesta, auringon pimennyksestä, tämmöisistä jutuista siellä. Mut hei muuten...
2: Niin oliko joku liikenne?
1: No oli.
2: Tilanne myös.
1: Oli. Tie 18 Alavus, siellä onnettomuus ja nyt pelastetaan ja raivataan. Haittaa Jyväskylän suuntaan ajettaessa ja on Lampi-nimisestä paikasta 1,5 kilsaa Kuivaskylän suuntaan.
0: Rosalind ja Snap ennen uutisia.

0: Snap. Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No niin, 7.03 näyttää täällä kello. Keskiviikko aamu, huomenta vaan, Minna, Kimmo ja Suvi. Täällä nyt sitten tässä sääennusteessa niin tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä koko maassa. Iltapäivä kuuroja etelä- ja keskiosassa maata, pohjoisessa sitten paikallisemmin. Mutta illalla tuossa, niin kuin tuosta mainittiin tästä auringonpimennyksestä, niin kyllä sitten poutaantuu ja selkenee, että sen kannalta kuulostaa nyt hyvältä. Lämpötila päivällä 14-17, Lapissa 11-15 astetta.
2: Jes, hienoa huomenta vaan kaikille. Mä jatkan vielä vähän näillä sääjutuilla. Minna, katos, mitä sun mielestä tässä videossa tapahtuu tai mitä taivaalta sataa. Tää on kuvattu eilen illalla Keravalla kotipihallani. Vaita, että sato lunta.
11: No kyllä se tosi pahasti lumelta niin kuin näyttää. Mitä tää on?
12: Meillä tuli rakeita.
2: Joo, rakeita tuli. Mutta sitten vesihän tulee silleen aika kovaa taivaalta.
11: Joo, tässä on niin kuin leijailua.
2: Joo.
12: Mitä?
11: Mitä tää on?
2: Joo.
11: Siis mitä tää oli?
2: No, kun en mä tiedä, ei nyt, maa ei ollut valkoinen, mutta taivaalle kun katso, niin ei vesi tuu noin hitaasti
11: ei
2: alas.
11: Tule. Vesi tulee niinku suoraviivaisemmin.
2: Kyllä se on, kuulkaa nyt hiljalleen kausivalot esille ja tonttuukkoa.
12: Ikkunalle. Voi apua, ei mä.
11: Mutta nyt oli kyllä tänä aamuna pitkästä aikaa taas viilein aamu.
2: Joo.
11: Että siis
2: 11 astetta näytti.
11: Niin.
2: Automittari.
12: Lämpenee viikonloppu kohti, niin se on kiva. Jossain taisi lukea, että ehkä tämmöinen kesän vimonen hönkäyskin. Kenties.
2: No, mikä ei, hönkäys?
11: Lämmin hönkäys.
2: Niin.
11: Mm. Joo.
2: No joo.
11: Mutta jos jollakulla vaikka nyt sitten siellä Keravan suunnalla, niin on joku käsitys siitä, että mitä toi tavara oli, jota taivaalta tuli.
2: Joo.
11: Niin, saa vinkata.
2: Kyllä. Tässä seuraavaksi, kun tarjoilemme Pitbullin ja Christina Aguileran biisin Feel This Moment, niin muistutamme, että meillä on nyt tällä ja ensi viikolla käynnissä meidän Pitbull-kisa, eli ei tämä biisi, vaan se sitten Mark Antonin kanssa vetästy Rain Over Me, kun soi meillä täällä Radionovassa. Niin aina joku voittaa kaksi lippua itselleen Pitbullin Suomen keikalle, joka on joulukuun alussa. Joo. Päivä.
12: Ja itse asiassa somessa on ollut, tai on edes siis kisa käynnissä. Samoja lippuja arvotaan siellä, niin se kisavoittaja arvotaan tänään.
2: Joo, tai ei arvota, vaan viimeisen kommentin jättänyt voittaa itselleen liput. Mutta peli menee poikki tänään.
12: Aika crazy. Ei tiedä milloin.
13: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
14: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Joo, tosiaan tässä Christina Aguilera ja Pitbull.
1: Ja sen huomasi siitä, että puhelimet alkoi soida.
0: Kyllä ne vaan soi, mutta tämä ei nyt ollut se biisi, jolla voittaa lippuja itselleen, vaan se on se Rain Over Me.
1: Kyllä. Mm-hmm.
0: Siinä ei ole Christina Aguilera Pitbullin kanssa, vaan Mark Anthony. Ja. Niminen kaveri, ja sekin biisi varmaan tänään jossain vaiheessa soi, ja silloin liput jaetaan. Mutta nyt luvassa on mielenkiintoinen tarina otsikolla, millaista on elää Suvi Hartlinin vartalossa.
2: Vartalossa?
0: Päässä.
2: Lompakossa. No joo, ei. Koetteko te olevanne piheä ihmisiä, tai tuleeko teillä semmoisia piheyskohtauksia, että...
0: Tulee. Siis kaikilla ihmisillä, mä uskon siihen, että kaikilla ihmisillä on joku pihiyden sektori.
1: Niin, mutta niin uskon, se varmaan
0: että
1: on,
0: joo. Kukaan ei ole niin pihi kuin sinä.
2: No en mä kyllä. Musta on vähän niin kuin kaksi puolta, että välillä pistää leviäksi niin, että olevina olisi varaa siihen, vaikka ei ole. Ja sitten välillä taas iskee semmoinen kohtaus, niin kuin iski eilen illalla. No kun tänään tuolla meilläkin päin oli sitten tyttären eka lukioaamu, niin kuin juteltiin eilen, hän oli tämmöinen niin kuin todella...
0: Siis oli eilen vai on tänään?
2: Eilen kouluun valmistautuessa niin oli tämmöinen niin kuin parin tunnin mittainen periodi, jossa siis laitettiin kaikki mahdolliset kosmetiikka-aineet naamaan ja hiuksia ja näin. Sitten, ootteko käyttänyt näitä tämmöisiä sheet-maskeja? Koska semmoisia, mikä sen suomennos nyt on?
1: Joo, siis semmoinen...
0: Teititteleessä Minnaa vai kysyt se oikeasti multa?
2: Sheet. Teiltä kysyn. Kyllä miehetkin käyttää.
0: Aha. En tiedä,
2: okay, vastaus on sun no, kohdalla,
1: no, niin, no se on se semmoinen vähän niin kuin tuollaiselta kangaspalalta näyttävä, jossa on ne silmänreijät ja suunaukko ja eikö siinä ole nenäkin sillä lailla?
0: Eli maski.
1: Maski,
2: niin. Ja kosteuttaa. Niin.
0: Siis. Miksi se nimi on sheet maski?
1: No koska se ei ole semmoista naamioasiaa, jota sä voit levittää sitä myös niin kuin purkista naamalle, ja sit se kovettuu ja sit sä peset sen pois.
0: Eli tää tällainen naamari.
1: Niin.
0: Joo,
1: niin,
0: mä ostan aina niitä perheeni naisille joululahjaksi.
1: Niin.
0: Ja maksaa 2 euroa.
2: Joo, just
1: se. Se on niin kuin vähän ehkä kätevämpi käyttää kuin se semmonen
2: on.
1: Leviteltävä
2: on,
1: asia.
2: On. Niin justiinsa. No juu, eilen sitten tytär veti semmosen sheetmaskin tähän nassulle ja antoi sen olla. Me siinä telkkariin katsottiin. Ja varmaan puoli tuntia se oli siinä hänen kasvoillaan, kunnes sitten hän otti sen pois ja oli aikomuksena heittää se roskiin, niin kuin sille kuuluu tehdä. Ja nyt tulee tämä, mikä mulla tulee aina tämän sheetmaskin kohdalla. Mä en pysty katsoa, kun sen heittää roskiin, koska siinä on sitä kosteuttavaa nestettä vielä siis rutkasti jäljellä. Mä otan sen aina häneltä ja sit mä hinkkaan sitä mun sääriin ja kuiviin kyynärpäihin ja joka paikkaan sille, ettei yksikään tippa mene hukkaan.
1: Koska se kuitenkin maksaa sen 2,5 euroa
2: niin?
1: Helpostikin.
2: Niin. Tavallaan tämä ei ole missään logikassa mun rahan käytön kanssa, mutta se koskee näin.
0: Kaikki sun tyttäresi kasvojen epäpuhtaudet on imeytynyt siihen rasvaan ja sitten siirtyy sun kyynärpäähän.
2: Ei siinä ole mitään, kun en liottanut itseään tunnin verran suihkussa, ei siinä ole mitään epäpuhtauksia enää. Niin. Mutta vaan se, että jotenkin tässä kohtaa niin tulee semmoinen pistos sydämeen, että älä anna sen tapahtua.
0: Tämä on musta pientä, mutta tämä, että sähän teet sitä, että kun sä peset pyykkiä koneella, niin sitten se vesi, kun tulee sieltä pois, niin sehän laskee sulla sellaiseen saaviin, jossa sä kylvet sitten.
1: Ihan hyvää vettä vielä. Niin.
2: Haisin vähän omolta, niin se johtuu siitä.
0: Niin sä et kestä sitä, että se menee hukkaan se vesi.
2: Ja sadevesitynnyri sulkona voi viruttaa.
0: Joo.
2: Just näin.
1: No mulla ehkä tulee tommonen... Tietynlainen, tätä voi vielä käyttää fiilis. Tuollaisista siis, saattaa joskus olla esimerkiksi eväsleipä mukana semmoisessa pienessä suljettavassa pussissa.
2: Joo.
1: Ei nyt minikrippejä ole, mutta mitä niitä nyt on erilaisia, mutta siinä on se semmoinen sulkija. Niin senhän mä pesasen sitten.
2: Ai sä ihan pesasat.
1: Ihan pesasen sen ja sen missään tapauksessa me roskikseen semmoinen suljettava pussi sen jälkeen, kun siellä on joku leipä hetken aikaa ollut.
0: Minna, taitteletko kaappiin kauniita noita lahjapapereita jouluna, jos on erityisesti semmoista oikein paksua, niin kuin jostain hienosta kivijalkaliikkeestä?
1: No ehkä just jos se on oikein tuommoista, mutta sitten lahjakassit. Ja kaikenlaiset tämmöiset nätit kassit, ihan vaikkei ne olisi mitään lahjakassejakaan, vaan jostain liikkeestä. Joo. Niin niitä mulla on ihan hirveä määrä tallessa, mutta mä en myöskään raski käyttää niitä.
2: Siis
1: mä voin käydä katselemassa sitä semmoista kassikasaa, mutta ei sitä, äärimmäisen harvassa tilanteessa otetaan sieltä kassi käyttöön.
0: Okei, mä myönnän, että mä noita lahjakasseja kanssa, jos siihen ei ole kirjoitettu mitään, niin säästän, koska sitten, että ensi kerralla, kun ollaan lähdössä johonkin kylään kato, niin sitten voi sujauttaa
1: just
0: tänne
1: tämä,
0: se viinipullo.
1: Jos sulla on joku se vieminen sinne, niin, ja nyt myös vetoaisin, että eipä kirjoiteta siihen lahjakassin kylkeen.
2: Niin, älä
0: eikä mielellään siihen korttiinkaan, mikä on siinä kantaakissa.
1: No, jos on pakko kirjoittaa, niin siihen voi kirjoittaa, kun sen saa siitä repästyä pois, mutta että kassin kylkeen, niin ei mielellään töhritä.
0: Mutta siis nämä kauniit kaupan kassit, siis tämmöiset hienommasta vaateliikkeestä kautta vastaavasta, niin meillä sisustusvastaavamme laittaa ihan esille niitä. Siellä hänen huoneessaan, niin siellä saattaa olla joku Marimekon paperikassi hyllyn päällä tai Louis Vuittonin paperikassi.
1: Okei. Onko niissä ei ole siis mitään, että ne on vaan ihan...
0: On vaan niin nätti. Niin.
2: Siis mun mielestä ihmiset ostaa noita ihan erikseen, että sä olet vaikka luikkarin kassin vaan, mutta sulla ei ole varaa, tai sen paperi pussiin, mutta ei ole varaa vasta laukkuun.
1: Joo, ja on mullakin joskus, muistan vuosia sitten, kun kävin Lontoossa, niin yksi ystävä toivoi tuliaiseksi sieltä Harrodsin muovikassia.
2: Ai,
0: oikein. Mutta siinä mielessä kiva ystävä, että jotenkin niin kuin, oli noin vaatimaton tässä toiveessa.
1: No joo, vaatimaton, mutta silleen spesifi, että ajattelin varmaan, että se on sitten siihen lähialepaan kivempi mennä.
0: Mä nimittäin...
1: Piipahtamaan Harrodsin muovikassin kanssa.
0: Nuorena miehenä kävin Harrodsilla sen ainoan kerran, kun on Lontossa ollut. Mm. Ja halusin välttämättä ostaa äidilleni tuliaisen. Mulla ei ollut varaa ostaa sieltä yhtään mitään. Ei mitään.
1: Joo.
0: Lopulta mä löysin jonkun sellaisen kolikkopussin, mikä maksaa joku 30 puntaa sekin. Se oli ainoa, mihin mulla oli varaa.
2: Joo. Se on noin kallis.
0: Se on superkallis tavaratalo.
2: Joo.
0: Okay. Nopea pihiiden sektori mulla.
2: No.
0: Meille on just ostettu esimerkiksi tosi tuoretta leipää, mikä tuoksuu semmoista, niin kuin, että mä oon ihan silloin, että oi vitsi. Mm. Mutta sitten mä huomaan, että meidän leipälaatikossa on sitä vanhaa leipää. Mä syön kaikki tähteet jääkaapista.
1: Vanhat ensin vai?
0: Joo. Että mä en kestä sitä, että siirryt, niin kun on vanhaa jäljellä, niin siirrytään tuoreeseen.
1: Vaikka se sitten ei enää siinä vaiheessa, kun se sitten... Pääset iskemään hampaat siihen tuoreeseen, niin se ei ole enää tuoretta.
0: Muu perhe on syönyt sitä tuoretta ja sitten kun mä pääsen siihen, niin se on taas sitä kuivahtanutta. Eli mä oon koko elämäni syönyt pelkkää homeista leipää.
1: Mutta et saa ikinä tuoretta leipää.
2: Ei, mutta eihän tuossa mitään jää. Eikin. Miksi et sä vois välillä hypätä sen tuoreen puoleen ja sitten taas palata siihen vanhaan känttyrään?
0: Miksi sä voi ostaa ihan omaa sheetmaskia, että käytä tyttäressä kuonasia sheetmaskeja?
3: Radio Novan aamu. Suvi.

0: is falling down.
1: Leonin Don't Worry. Kello on 21 minuuttia yli 7.
2: Hyvää huomenta.
3: Huomenta. Vähän nyt pääsi keskiviikko meidät yllättämään.
2: No, todella. Hienoinen paniikki tässä.
3: 3 päivä tänään, hyvänä aika.
1: Joo, mutta tämä yllätys tuli Suville, koska Suvi pääsee listaamaan. Yes, eli nyt käynnistyy top 3. Tässä menee vartin verran aikaa. Suvi tuossa laatii listaa ja me muut keskitytään vain miettimään, että mikä tällä kyseisellä listalla on Suvin ykkönen.
3: Niinpä, aina on vaikea sanoa, että kumpi on niin kuin hankalampi tehtävä. Se asioiden, omien asioidensa listaaminen vaiko sitten se toisen asioiden arvailu.
2: Totta.
1: Mutta vain arvaamalla voi voittaa itselleen Novan aamun kahvimukin.
2: Joo. No niin, kertokaa siitä.
1: Joten sitä kohti, tuossa juteltiin puoli tuntia sitten Ihmemaa Odds leffasta, koska se tuli ensi iltaan tänä samaisena päivänä joskus 400 vuotta
3: sitten. No 1939, joo, näin se on.
1: Niin tästä innostuneena Suvi, listaa meille top 3 unelmien elokuvaroolit, siis jotka sä haluaisit näytellä.
2: Ai jaa.
1: Jos olisin näyttelijä, olisin halunnut tehdä tämän roolin.
2: Okei,
1: aika alkaa nyt.
3: Olemassa olemista elokuvista.
1: Niin.
3: Että, joo. Toi olisi ollut mun juttu.
1: Niin, että esimerkiksi näin juuri uuden Hämähäkkimiehen. Haluaisin maailman eniten näytellä hämähäkkimiestä siinä elokuvassa.
2: Joo. No mä kirjoitan nyt heti tähän listan sijaan 1, koska se on selkeä.
1: Hyvä.
3: Noniin.
1: Aha, se on näin oikeasti.
2: Yes. Noniin. Tänne tulee.
4: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
5: Nova. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
15: Sekoitus. Lately, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Kello on 7:30, Minna, Kimo ja Suvi täällä Novan aamussa. Loistavaa huomenta, tämä oli tietysti Bryan Adams. Suvi, mitä tykkäsit sun tehtävästä tänään? Eikö se ole aika makea?
1: Tykkäsin, ykkönen tuli heittämällä, mutta sit piti alkaa miettiä oikein kunnolla.
2: Radio Novan aamu. Suvin top 3.
3: Ja se oli se tehtävänanto, että listaa top 3 elokuvahahmoa, jota olisit niinku halunnut näytellä.
0: Unelmien roolit.
1: Mm. No niin, aloitetaan kunnia maininnoista.
3: Jaha.
1: Tiedättekö, missä elokuvassa on tämmöinen hahmo kuin Anna Scott? Anna Scott.
3: Tossa.
1: Tiedän.
3: Notting Hillissä.
1: Joo! Julia Roberts esittää. Okay. Hugh Grant siinä vastanäyttelijänä. Rakastan elokuvaa ja jotenkin siinä tällainen... kuuluisa rikas nainen rakastuu tällaiseen hyvin vaatimattoman tavalliseen kirjakaupan pitäjään miehen.
0: Matkailukirjakaupan.
1: No. Joo. Niin jotenkin se on tosi sulloinen. Plus Kimmo, sulla olisi siinä rooli kans. Sä niin. Tiedät.
0: Joo.
1: Sä oot se, mikä se nimi oli?
0: Spike.
1: Spike, tietenkin.
0: Se on mun unelmien rooli. Ei tarvitsisi näytellä ollenkaan.
1: Ei tarvitse. Joo. Niin nyt mä jätän sen nyt ainoaksi kunniamaininnaksi, niin ei mene sitten hohto tästä kärkikolmikolta, koska siis hyviä leffoja on niin törkeä paljon.
3: Joo, mä olisin niin kuin arvioinut, että toi olisi ollut korkeammalla tällä listalla.
1: Se oli. Mä siirsin sen vähän alemmas.
3: Okei.
1: Mutta sitten siellä 3, niin haluaisin olla naispuolainen Forrest Gump.
0: Ei, mutta ei tuommoista oikeasti olemassa.
1: Mitä?
0: Keksit nyt elokuvarooleja.
1: Anna, mä...
0: Okei, selvä. Forrest Gump.
1: Se, että mulla olisi nyt 2 jalkaa, niin ihan hyvin voisi olla.
0: No niin.
3: Ja eihän tässä tietysti, en tässä suljettu pois sukupuolia.
0: No se on
1: niin,
0: totta.
1: Niin, mä alkoi keksiä just sääntöjä. Onko sä listannut sen vaan, missä on naiset
0: Okei, Tom Hanksin Forrest Gump. Sä olet halunnut tehdä sen roolin. Miksi?
1: Sydämellinen, yksinkertainen nainen. Ja siinä saa samalla...
0: Sun ei ole tarvinnut näytellä.
1: Totta. Mutta siinä saisi niinku monta samalla aikaa, kun hänhän on siis sotasankari ja yrittäjä ja urheilija ja tosi hyvä iskä.
3: Ja kaikkea sitä vähän vahingossa.
1: Joo, kyllä. Mm. Niin musta se on niin täynnä rakkautta se elokuva. No niin, sitten listan hyvä. Siellä 2, niin kyllä me Julia Robertsin leffalla edelleen mennään, eli Pretty Woman.
0: Oi, se on nimittäin täällä WhatsAppissa ollut nyt ylivoimainen kyllä. Ykkönen. Kaikki on sitä mieltä, että Suvi haluaa olla tämä... prostituoitu Pretty Womanissa.
1: Koska siinä on yksi kohta.
0: Kuka muistaa sen nimeä?
1: Vivian.
3: Vivian.
1: Mutta kun Vivian menee siinä, kun hän on sitten pukenut kauniit vaatteet päälle ja menee siihen vaatekauppaan, missä hänelle ei anneta palvelua. Tai siis aluksi se menee rönttösen sinne, sitten kun hän tulee fiinemisvaatteissa, niin hän tulee vaan mainitsemaan, että en tuu ostaa täältä mitään, koska te kohtelitte mua huonosti, niin sen näpäytys on se minkä mä haluaisin.
0: Onkohan se elokuvahistorian voimaannuttavin tämmöinen elokuvanaiskohtaus?
1: Musta tuntuu.
0: Joo, koska mä luulen, että on aika monella.
3: Joo, niin kuin sohvakatsomot ympäri maailman on ollut siinä kohtaa tälleen.
1: Yes.
0: Sitten
1: tulee niin hyvä olo. Yes.
0: Mä tiedän ykkösen. Mä oon ihan varma ykkösestä.
1: Mä en ole varma, voiko sä olla varma.
3: Mullakin on todella vahva ehdokas, mutta nyt tietysti mun täytyy vielä miettiä joku toinen vaihtoehto, jos se sattuu olemaan sama kuin esimerkiksi Kimmolla tai sitten soittajalla.
0: Katsoisin, että nyt on aika hyvä chanssi voittaa ikioman Novan aamun kahvimuki. Soita 0108-06000, osallistu mukaan arvaamaan, mikä on Suvin ykkönen. Jos joku meistä arvaa oikein, niin kahvimuki on soittajan.
2: Mikä on Suvin listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108-06000 ja kerro veikkauksesi.
0: 2 biisiä kuunnellaan tähän väliin. Tässä jo Dua Lipan Training Season ja Abreu ihan hetken päästä.

0: Top 3 tosiaan käynnissä. Suvi on listaillut unelmiensa elokuvarooleja, ja hän olisi halunnut näytellä. Siellä on jo kaikkea Forrest Gumpia ja Pretty Womania. Ja tullut, mikä on ykkönen, niin selviää hetken päästä Abreun jälkeen.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei se ole erilleen?
1: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Iso pää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
14: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Datapäivät.

0: speksikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokaa?

0: Ruokakaupassa käynti.
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No, kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, piste fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Näin Abreu tulossa Taylor Swiftin Elizabeth Taylor ennen 8 uutisia vielä. Mutta nyt ratkaistaan top 3.
1: Radio Novan aamu. Suvin top 3.
0: Listauksen aiheena tällä kertaa unelmien elokuvaroolit. Mikä on sellainen legendaarinen leffarooli, jonka Suvi olisi halunnut näytellä?
2: Kyllä vaan. Täällä kunniamaininnan sai Notting Hill-elokuvan Anna Scott, jota Julia Roberts esittää. Sitten kolmantena Forrest Gump, saman nimisestä elokuvasta. Kakkosena Pretty Woman-elokuvan Vivian.
0: Jota esittää myös Julia Roberts. Eli Julia Robertsilla on jo 2 kiinnitystä
2: niin
0: Suvin unelmiin. Napataan tässä kohtaa langalle mukaan Matti. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Kimmo, ja hyvää huomenta, Minna, ja ennen kaikkea Suvi.
4: Huomenta, huomenta.
0: Mites nämä Anna Scott, Pretty Woman ja Forrest Gump, niin löytyykö sun unelmien roolilistalta, Matti?
3: No ehdottomasti löytyy, ja ennen kaikkea Julia Roberts, hän on aivan uskomattoman ihana näyttelijä, ja hänellä on niin kuin monta hyvää roolia, mutta ehkä justiin toi Pretty Woman on sellainen niin kuin hänen parhaitaan jotain, ja ilman muuta, mutta nyt täytyy vähän antaa kiilaa tuohon Julian kohdalle. Mulla on aika selkeä näkemys siitä, mikä Suvin ykkösrooli on.
2: No, mutta hyvä, koska nyt tosiaan siitä on kiinni sitten se, että lähteekö sulla meidän kahvimuki. Toki myöskin minä ja Kimmo sitten ollaan niin kuin sun joukkueessa, että jos meistä jompikumpi.
3: No nythän otetaan aivan varman päälle, no niin, kun tähän ei voi mennä pieleen.
0: Ei niin, mulla on siis 3. Tosi hyvää ehdokasta. Olemme pelkkänä korvana. Matti, kerro, mikä sun mielestä on Suvin kaikkien aikojen unelmarooli?
3: No, tämä ei ole kuin yksi ainoa oikea vastaus. Se on ehdottomasti Titanicin elokuvasta Rosen rooli, jota on muistaakseni joku Kate Winslet tai vastaava näyttelijä.
0: Kyllä.
4: Joo.
0: Se kohtaus, kun se kundi lipui sinne veden syvyyksiin. Ja Kate Winslet siinä. Ei itse asiassa, ei se kohtaa.
2: Ei se
0: vaan
2: kohtaa.
0: Se, missä sä makaat siinä sohvadivanilla. Silleen aika vähisvaatteissa.
2: Niin. Tai sitten kun auto, jonka huuruiseen lasiin iskeytyy kämmen.
4: Niin.
0: Tai sitten siellä keulalla.
2: I'm the king of the...
4: Classic.
2: Onko se tosta leffasta?
0: No, siitä.
2: Niin.
0: Sen huutaili on nyt DiCaprio. Kyllä, sen on pakko olla toi. Mutta jos se ei ole se, niin mä sanon, että se on tää. Bodyguard. Suvi haluaisi heittäytyä Kevin Costnerin käsivarsille Whitney Houstonina. On ihanaa.
2: On ihanaa. Mä oon vähän sitä mieltä, että Suvi on ehkä vähän nuori The Bodyguard-leffaan fanittajaksi.
0: Okei, mikä on sun veikkaus?
2: No vitsi, mä yritin miettiä kotimaisia leffoja, ei lähde mitkään Myrskyluodon maijat kyllä. Että se on,
0: täällä tarjottiin muuten Justiinan roolia Pekka ja Pätkä
2: elokuvissa. No sit mä mietin tietysti Harry Potteria, että olisiko se voinut olla, että Suvi olisi halunnut olla Harry Potter, koska olihan tämän Forrest Gumpkin.
0: Kyllä.
2: Koska se maailma, tiedän, että puhuttelee Suvia. The Holiday-elokuvaa mietin, Amanda ja Iris on siinä nämä naisroolit.
0: No niin, alapa nyt.
2: Mutta sitten mä nyt ehkä kuitenkin, mä jatkan tuolla Julia Robertsilla.
0: Oho. Mikä
2: vahvan naisen rooli ja kans sellainen, missä keskisormeja näytetään sen jälkeen, kun sua on aliarvioitu pahasti. Erin Brockovich.
0: Arvasin jo. Joo, ei missään nimessä ole Erin Brockovich. Me ollaan Matin kanssa vahvoilla. Okei, Suvi.
4: Pysy housuissaan. No niin.
2: No mitä se Matin arvaus, eli Rose?
4: Titanicin Rose se ei ole.
0: Ai.
4: Elokuva on ihana, mä olen se leffassakin varmaan 5 kertaa. Eli kaiken kaikkiaan 10. Se on upea. Ja tykkäsin eniten siitä maalauskohtauksesta. Tämä ei käynyt edes mielessä.
0: Oho.
2: Okei. No mitä sitten Bodyguard?
4: No, siis tiettekö, kun mä sitten loppujen lopuksi luulin, että ykkönen on helppo, mutta mä taistelin sen kanssa, niin Bodyguard oli täällä. Mä vedin sen kyllä yli. Siis joo, mutta mä rakastaisin Kevin Costnerin vahvoja käsivarsia ja sitä sellaista, tässä minä olen, ei hätää, pidän susta huolen ja pelasta. Näin. Harry Potter oli Minna tässä listalla. Oli, koska meillä on kotona kolmivelhoturnajaisten pokaali, lukuisia taikasauvoja. Mä olen menossa tässä kuussa Harry Potter maahan britteihin. Mm. Joten se on niin kuin, mä rakastan sitä elokuvaa. Mutta
0: sekään ei ole synkkönen.
4: Ei.
2: Oh, mä luulin, että noni, että näin kävi.
4: Ei. Noniin, ykkösenä on Dirty Dancing.
0: Ai voi.
4: Nobody puts baby in the corner.
0: Joo. Uskomaton juttu.
4: Joo.
3: On joo. Oletko
4: te nyt ollut järkyttyneitä kaikki?
0: Joo.
4: Patrick
3: aivan
4: Swayze.
3: Aivan varmasti.
4: Siis voi. Patrick Swayze on varmaan...
2: Sä olisit halunnut tehdä sen hypyn.
4: Kato, nimenomaan toi hyppy. Ja sit se jotenkin, miten sekin siinä puolustaa toista. Ja sit siinä on se tanssiminen. Tää on vähän tämmöistä TTK-henkeä, että miten siitä pienestä lintusesta kuoriutuukin semmoinen upea nainen, joka yhtäkkiä osaa askeleet ja näin.
0: Matti, ootko nähnyt leffan?
3: Olen joo, mutta en näe Suvia tuossa roolissa, mutta ehdottomasti näissä meidän kolmen hyvissä arvauksissa olisin nähnyt hänet mielellään.
4: Niinpä. Kyllä joo, joku muut jaksaa sinusta.
2: Harmi, että hän vastasi väärin.
3: Niin, aivan.
2: Näinkin taas joskus käy.
0: Oli ehdotettu tuolla WhatsAppissa ja mä mietin, että voisiko se olla se, mutta niin se vain oli. Suvi. Hieno listan teit. Valitettavasti, Matti, ei tullut mukia. Kiva, kun soittelit. Loistavaa päivää sulle.
3: Kiitos samoin sinne teille. Palataan. Moikka.
0: Moi.
1: Novan aamun top 3.
0: Tämä oli shokkipäätös tälle top 3:lle. Taylor Swift uutiset jälkeen ja sitten me pelataan jo sananselityspeliä ja taas on mukia jaossa.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
1: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
12: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. Ursa kertoo, että torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: No niin, hei, huomenta. 3 minuuttia yli 8 kello. Keskiviikko aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten sääennusteessa, niin sadekuuroja tässä povataan etelä- ja keskiosaan maata. Pohjois-Karjalassa myös yhtenäisempää sadetta, mutta sitten pohjoisessa on poutaista. Mutta illalla kyllä sitten poutaantuu ja selkenee. Lämpötila on 14-17 astetta Lapissa 11-15. Tämähän on nyt iso tämmöinen tähtitieteellinen päivä. Tuossa uutisessakin mainittiin nämä perseidit. Niin monelta on aamuyö. Mikä on aamuyö?
21: Neljältä.
22: 1, 2. Siinä vaikka.
21: Ai niin aikaisin.
20: Niin mä haluaisin, että aamuyöllä nyt niitä siellä vilisee kaikkein.
21: Musta aamuyö on 3 jälkeen.
20: Okei.
22: Okei, mä voin tulla sua vastaan. Sanotaan puoli 3.
21: Ai tuon verran. Tuon verran tulit.
20: Tinkimään.
21: Joo,
20: eikö ihan vaan, että mikä on aamujen määritelmä. En googlannut ollenkaan, vaan ihan näin ääneen tässä.
21: Joo, mutta niskat on jumissa huomisaamuna, kun ensin tänä iltana auringon pimenys.
20: Niin.
21: Josta otetaan kaikki irti tässä nyt ihan puolen tunnin sisällä, kun ollaan toi sanaselityspeli pelattu ensin. Siinä on paljon juttuja. Muun muassa vähän niin kuin esimerkkiä maailmalta, että kuin isosta jutusta on kysymys.
20: Hmm.
21: Sitten he top 3:sta kiitellään täällä nyt useampikin kertoo, että menee nyt loppupäivän miettiessä näitä omia unelmien elokuvarooleja.
22: Niin.
21: Niin se on, he pystyy keskittyä töihin.
20: Joo,
21: ja sitten totta. Joku sanoi, että tuli just työpuhelua, kun Suvi kertoi sen ykkösensä, että mikä se oli. Se oli siis Dirty Dancing-elokuvan Baby.
20: Baby, joo.
21: Patrick Swayze, kukaan ei koskaan muista sen naisnäyttelijän nimeä, vaikka
22: ei,
21: upea
22: en mä
21: onkin.
22: Kammusta edelleenkään.
21: Oliko se myös se baby. Leffa, jossa ekaa kertaa tanssittiin lambadaa?
22: Ai se leffa.
21: Niin, Dirty Dancing.
22: Ei se mitään lambadaa.
20: Ei siinä kyllä lambadaa. Ei.
21: Se Baby menee niin kuin, ei siinä loppukohtauksessa, vaan sinne ekaa kertaa sinne henkilökunnan bileisiin. Eikö ne jotain tuommoista alaosia kiihkoa rantavedessä?
20: No, joo, varmaan
22: noinhan
20: näin,
22: se ilmasi, mutta on siinä hinkkausta.
21: Joo.
22: Niin.
21: Tätä sen no joo.
20: Joo.
21: Mutta on hieno. Se on niin hieno.
20: Joo, mutta älä lampaada. Nyt mulla alkoi soimaan lampaada päässä.
22: Ei, just,
20: ja älä nyt sitä tähän sotken nyt.
21: Selvä. Itse sotket.
20: No niin, kun se nyt on täällä systeemissä.
21: Joo.
20: Kiitti.
21: Haluatko vielä hieman laulaa sitä? Vai julistetaanko sanaselityspelihommat alkaneeksi?
20: Joo, julistetaan.
22: Kyllä.
21: Seuraavan biisin jälkeen pelataan. Soita 0108-06000 ja voita itsellesi komea, himoittu Radio Novan aamun kahvimuki.
23: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Mä oon kisamassa tänään Tiina. Tiina soittelee Vantaalta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Moi, mihin oot menossa?
2: Töihin oon menossa tonne Helsingin puolelle.
1: Onks kivaa?
2: No joo, kutsumusammatti, mutta vaativa semmonen.
1: Vaativa kutsumusammatti.
3: Mm. Opettaja.
2: Joo.
3: Poliisi.
1: Lääkäri.
2: Päiväkodissa, joo.
1: Päiväkoti.
4: Niin kuin, toi on semmonen adjektiivi, jota ei niin kuin varmaan kauhean moni töihin mennessään niin kuin mieti. Vaikka tykkäisikin työstään, niin se, että onko kivaa?
3: Niin.
4: Et silleen, että on niin kuin ihan ok mennä tässä töihin, mutta että onko kivaa?
3: No joo, tämä olisi voinut herätellä sit Tiinassa kaiken näköisiä fiiliksiä, mutta kiva, jos sulla on ihan ok ainakin mennä paikalle.
4: Joo.
2: On joo.
3: No niin.
1: Joo, ja sitten kutsumusammattikin, niin mä muistelen, että tämä oli mun kutsumusammatti. Mä en vaan enää tässä kohtaa yhtään muista, että miksi.
3: Mikä kuka kutsui?
1: Se on ihan normaalia.
4: No mutta hei, nyt kuuntelit kutsumusta soittaa tähän kisaan ja se on mahtavaa.
1: Joo, otetaan erä sanaselityspeliä.
3: Tiinalle selitellään kortin numerosta 2.
1: Kakkosesta selvä. Ja sitten Tiina, sä päätät, kuka meistä aloittaa.
2: Minna.
1: Selvä. Minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy vähintään löytää, sillä saa mukin. Ja kerran saat sanoa ohi, se on sun oljenkorsi, hypätään vaikeasta sanasta sitten ja saman tien yli. Oletko valmiina?
2: Kyllä.
1: Hienoa. Aika alkaa nyt.
4: Agentti 007 nimi.
2: James Bond.
4: Kyllä.
3: Kuka on kirjoittanut muumikirjat?
2: Tove Jansson.
3: Hyvä.
1: Sitten tää väsyneenä tälleen.
2: Haukottelee. Haukotus.
1: Perusmuoto. Verbistä.
2: Haukotus.
1: Nyt minä ajattelin.
2: Ai.
4: Huonon vastakohta.
2: Hyvä.
4: Kyllä.
3: Mistä elokuvista Tom Cruise on tuttu? Se on tinki tinki din din tinki tinki din din din. Mikä se on se?
2: Mission Impossible.
3: Joo, ei, mutta mikä se on suomeksi?
2: Mahdoton tehtävä.
3: Ei ole mahdoton, vaan joku muu tehtävä.
2: Eikö?
3: Mikä?
2: Apua.
3: Ei! No okei. Okei.
1: Ei turvallinen vaan. Vielä ehtii, mutta no se meni ohi, ja kun sä olit jo kerran sanonut ohi, niin sen takia oli pakko niin vaan jatkaa.
3: Ja sit mulla tuli hätää.
1: Kävikö meillä huonosti? Meillä kävi huonosti.
3: No, yksi täältä tuli.
1: No niin, tämä täällä, niin ei mennyt päästy mitenkään kahvimukin syrjään kiinni.
4: Joo, 2 on mulla, mutta voi että.
1: Voi.
3: Mutta siis hei, jos sä muistit 2 ihmisen nimet jo näin aikaisin aamusta, se tyyliin Tuuvenossa, mikä Kimmolla oli.
1: Niin kun mulla oli tämä, mikä meni ohi. Tää se sana oli haukotella.
3: Eikö sulla oli yksi nimi, minkä hän tiesi?
2: Ai haukot.
3: Vai Minnalla? No anyway, ihmisten nimien muistaminen aikaisin aamulla on vaikeeta, niin että silleen meni hyvin.
1: Joo.
3: Mä yritän, että tipposi kulmaa tässä.
4: Joo. Kyllä. Joo, ja sen haukotuksenkin ympärillä hyörit, mutta että just ihan se oikea termi jäi nyt sitten tulematta.
3: Joo.
1: Kohti.
2: Ei
1: kerta kaikkiaan, ja kivaa oli ja kiitos kun soittelit ja tsemii töihin.
2: Kiva, kiitoksia teille ja hyvää aamu jatkoa.
1: Kiitos samoin.
4: Moi.
2: Radio
0: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Joo, joo, oltiin tosi hitaita. Tuli täältä heti noottia meidän uskollisilta kuulijoilta ja ihana aiheesta. Kyllä huomenna skarpataan sananselityspelissä.
1: Mm.
0: Kiitoksia. Joo, kasin jälkeen pelataan jälleen. Ozzy Osbourne Dreamer on meillä seuraavaksi tuossa luvassa. Ja sitten sen jälkeen auringonpimennys.
1: Mm.
0: Ilmeisesti niin kuin harvinaisempi ilmiö kuin me luultiinkaan, vai mistä oikein on kysymys, kun tohina sen ympärillä on näin valtavaa. Otan pari esimerkkiä pian.
1: No.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
8: Ei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
15: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Tänä iltana 8-9 välillä luvassa Suomessakin jopa 80% auringon pimennys.
1: Se on itse asiassa Helsingissä 83%.
0: Mä en tiedä, niin kuin putoako vai nouseeko prosentit pohjoista kohti mentäessä, mutta otetaan nyt alkuun ainakin yksi esimerkki ulkomailta, että minkä verran tämä on herättänyt ihmisten mielenkiintoa, tämä illan auringon pimennys.
1: Joo, siis no Espanja osuu nyt siihen semmoiselle sektorille, missä se on täydellinen auringon pimennys. Tämä on 2000-luvun ensimmäinen täydellinen auringon pimennys. Edellinen on ollut Keski-Euroopassa 1999.
2: Ja tota niin... Seuraavan saadaan Suomessa kuulemma odottaa vuoteen 2126.
1: Joo. Ja
2: tiesiks meidän
1: eikä tämäkään nyt tietysti Suomessa se ihan täydellinen on, mutta siis Espanjassa kuulemma siellä teillä liikehtii noin 1,5 miljoonaa ihmistä sinne maaseutualueille, joista se on niin kuin täydellisimmin nähtävillä. Ja nyt tietysti kun siellä on rutikuivaa, 40 astetta lämmintä, ihmiset liikehtii ja tietysti polttaa tupakkaa. Et mitä ikinä tekevätkään, niin nyt on pelkää, että siellä alkaa niin kuin maastopalot. Että siellä maasto roihahtaa. Ja siis Espanjaan on ympäri maailman saapunut 460,000 auringonpimennysmatkailijaa. Että kyllä siellä ne, jos onnistut löytämään niin sanotun rauhallisen katselupaikan, niin sitten kannattaa varmaan lotto jättää väliin.
0: Joo, siis mitkään Ibizan full moon partyt kautta muut. Ei niinku, toi on ihan siis... Tämä on niin kuin järjetön kansainvälinen. Olympialaisetkaan ei kerää noin paljon
1: kysyturista. Ei. Ja siellä on siis espanjalaisissa sairaaloissa on nyt niin kuin supervalmius silmävammojen hoitoon. Koska ihmiset ei sitä usko, että ei sitä voi paljon silmin seurailla. Ja meilläkin oli, siis Suomessakin oli nyt mun mielestä joku tieto, että kaikista näistä pisteistä, joissa myydään näitä laseja, suojalaseja, niin ne on loppu.
0: No siis tää oli just, mä olin täällä valmistautunut tähän osuuteen tässä, siirrymme ulkomailta kotimaahan. No niin. Ursa on kertonut, että ne on myynyt niin kuin kaikki varaston perältäkin löytyneet lasit, nyt myös irtokalvot, josta voi askarrella itse lasit. Puhelin soi koko ajan ja heillä ei ole enää mitään myytävää. Rautakaupoista on ostettu hitsauslaseja aivan älyttömiä määriä.
2: Ai se hoitaa samaa asiaa.
0: Joo, sehän on, joo. Kyllä, se on... No, kun se voi olla siis ihan mustaa pleksiä, mutta kun se hitsausliekki tai auringon valo on niin kirkas, että sillä se näkyy niin kuin hyvin.
1: Joo. Okay.
2: Mutta mitäköhän sitten tehdään, miten se käy ilmi, että nyt silmät on kärsineet vaurion?
1: Joo, sitä ei kuulemma, niin kuin, se ei mitenkään viihlo sulla silloin katsoessa, niin. Että se jotenkin niin kuin vasta sitten ajan kanssa paljastuu, että se...
0: Mutta 2 sekuntia riittää. 2 sekuntia katsot kirkasta aurinkoa, se vamma voi jo syntyä.
1: Joo.
0: Tässä lehtijutussa lukee, jota Iltalehdestä luen.
1: Joo, siis yhtä niin kuin selkeä auringonpimennys Suomessa on ollut viimeksi 11 vuotta sitten. Ja täydellinen auringonpimennys Suomessa on ollut vuonna 90. Ja silloin niin kuin Suomi oli... Se, mitä Euroopassa Espanja on nyt. Eli Suomessa se vuoden 90 auringonpimennys näkyi niin kuin eurooppalaisessa mittakaavassa niin kuin parhaiten. Ja tänne siis tuli ihmisiä silloinkin ympäri maailman. Finnairlands, montako niitä, oliko niitä 12 tai joku tämmöinen. Joo, 12 auringonpimennyslentoa. Siis että lähdettiin taivaalle ja sitten sen lennon ajan, niin kaikki ihmiset pakkautu sinne niin kuin toiselle puolelle konetta, minkä ikkunoista se näkyi.
2: Oh no!
1: Seuraamaan tätä auringonpimennystä. Se oli silloin aamulla, 6 jälkeen aamulla. Oli niin kuin täydellinen 36 vuotta sitten. Olin itse sitä seuraamassa Lahdessa Tiirismaan laskettelurinteellä.
0: Joo.
1: Minä ja Siljona muuta. Se oli 22. päivä heinäkuuta.
0: Mä en ollut kerran laivalla. Ja sitten mentiin laivan kannelle ja mulla oli vaan aurinkolasit, mutta sitten jotenkin kurkittiin. Ei ollut täydellinen.
2: Tuo mietin just tuota, kun optikot aina varoittaa, että jos ostaa vaikka aurinkolasit, jotkut sellaiset halvat, ettei mistään kunnon optikkoliikkeestä, että se niin kuin tekee päinvastoin hallaa, että kun se avaa sen silmän pupillin tavallaan, että ne sateet pääsee vielä läpäisemään sen. Ja mä mietin, että kun näitä laseja on nyt moneen lähtöön tuolla myynnissä, on varmaan eri hintaisia näitä. Onko tässä nyt semmoinen vaara, että katsotaan jonkun niin kuin vahingoittavan linssin läpi?
0: Niin, en tiedä.
2: Joo.
0: Mutta vähän niin kuin mietin, että jos toi kiinnostus on ollut samanlaista aikaisemminkin, niin ei sit mitään. Mutta mä ajattelin, että onko tässä maailman tilanteessa jotain, että kun ihminen on kuitenkin silleen taipuvainen uskomaan korkeampiin voimiin, että kun tässä on niin paljon tätä pelkokerrointa kaikkien näiden sotien ja muiden osalta, niin ikään kuin nyt juuri tässä maailman ajassa tuommoinen asia kuin auringonpimennys jotenkin kiinnostaa poikkeuksellisen paljon.
1: Niin, tai sitten se voi just olla tyyliin. Silloin vuonna 90, niin ihmiset on kuullut siitä vaikka telkkarista tai lukenut lehdestä, mutta nythän sitä on täynnä niin kuin kaikki tötteröt.
0: Niin.
1: Se on jotenkin niin kuin tiedostettu. Siellä Espanjassa on kuulemma niin kuin ensimmäiset tämmöiset auringonpimennysmatkailijat, niin siis 2 vuotta sitten varannut hotelleja ja muita.
0: Joo. Ja mä en tiedä, mikä teidän kiinnostuksen taso on, mutta kun mä en ihan niin kuin pääse mukaan tuohon.
2: Eikö sä aio tänään?
0: Aion totta kai katsoa, mutta että en mä nyt niin kuin matkustaisi edes paikallisbussilla, sille näkisi mitään vaivaa, saati matkustaisi jonnekin.
1: Niin, no siis
0: mä olisin 2 vuotta sitten varannut matkan, koska mä ymmärrän sen, että silloin kun ei ymmärretty, mistä siinä on kysymys, että yhtäkkiä keskellä päivää taivas pimenee, tulee pimeää, niin se ainoa syyhän on Jumala, tai lohikäärme tai maailmanloppu.
2: Niin.
0: Mutta nyt kun me tiedetään, että kyse on fucking siitä, että kuu nyt vaan sattuu lipumaan siihen auringon eteen hetkiseksi. Niin sillä lailla,
1: No,
0: mikä juttu?
1: No,
0: mikä
1: meidän tiimissämme on yksi, jolle tämä on iso asia.
0: Joo.
1: Ja
0: kyllä.
1: Tärkeä asia, ja hän onkin Espanjassa parhaillaan, että me kaikki 3 muuta tässä istuskellaan täällä. Kyllä se mua kiinnostaa, että kyllä mä aion jonnekin etsiytyä illalla, mistä sen saattaisi nähdä. Se on siis 8 jälkeen alkaa, tai 8 aikoihin. Oulussa pimennyksen maksimi on 20.45, Helsingissä 20.52.
2: Okay. No sitten kun on se optimaalinen hetki, nyt se on täälläkin peittynyt se 80% ja näin. Mitä silloin kuuluu tehdä? Heitäänkö silloin toiveita universumiin, jotka toteutuu, pidetäänkö kultaa kädestä, kilistelläänkö skumppaa, onko siinä joku sellainen?
1: Niin.
0: Että jos sillä hetkellä vilkaiset vasemman olkasi yli kaivoon, niin näet tulevan sulhasesi.
2: Niin.
0: Onko mitään tällaisia? Tai sitten niin kuin aasialaiset uskoo näihin revontuliin, että jos rakastelee revontulien alla, niin kyllä, tulee niin väkeviä lapsia.
2: Häh? Onko tommoinen?
0: On. Oikeasti on. Niin, että liittyykö siihen tällaista, että kun siunaa sen rakkautensa auringonpimennyksen aikaan, niin. Siitä seuraa hyvää onnea.
2: 0806000, jos joku tietää paremmin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: on, kun olisi hiekkaa silmissä.
1: Niin, joo. Tota,
0: no. Ei ole kiva. No sitten Kari täällä ihmettelee vähän samaa kuin minäkin, että ihme, paljon melua tyhjästä tämä illan auringonpimennys. Kuu on tärkeä, koska yöllä on pimeää, niin kuu valaisee tarvittaessa hyvin. Mutta mitä hyötyä on auringosta, kun päivällä on muutenkin valosaa ja näkee, näkee hienosti.
1: Mm. Niin.
2: No niin, tantantaa.
1: Näin, näin. Terveisiä Esko Valtaojalla.
0: Terveisiä.
2: Tyhmiä asioita mietitään.
0: Terveisiä myös vanhojen vitsien kerhoon.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, joo. Mutta sitten tämä oli hieno, mitä Kirsi laittoi, että niin puhuit sä kuun vai auringonpimennyksestä äsken, Minna? Tässä Kirsi kirjoittaa, että Minnan kertomassa täydellisestä kuun pimennyksestä, mutta ehkä
1: ei, joo, joo, se vuoden 90 auringon pimennys, just joka niin oli täydellinen. Joo.
0: Luonto hiljeni täydellisesti sillä pimennyshetkellä, joo, koska niin käy, linnut lakkaa
1: laulamasta. Linnut lakkas laulamasta, sen mä muistan siellä, siellä tota, laskettelurinteen mättäällä.
0: Se on harmi, että se on näin myöhään syksyllä, kun ei linnut enää laula muutenkaan. Niin,
1: niin nyt ei tänään, joo, sitä ei koe kyllä.
2: Mitäköhän ne sit miettii?
0: Luulee, että tulee yö.
2: Ai yö?
1: Ei nyt olla hiljaa.
2: Niin, eikö niillä ole sellaista niin kuin maailmanlopun pelkoa lintusilla? Että äkkiä vielä kerran hakemaan sen vimonen mato, vaikka naapurin suusta varastaan, tiedätkö, että tässä tämä nyt oli.
0: Niin.
2: En tiedä.
0: Ja onko niillä kelloa? Miksi ne katso kellosta? Yö vai päivä?
2: Onko ne tyhmiä vai mitä?
0: Niin.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
4: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
5: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
3: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
6: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
12: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
11: Liike on lääke!
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai

0: osoitteessa skaupat.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Madonnan Frozen soi Novan aamussa, kello on reilu 11 minuuttia vaille aamu 9. Hyvää huomenta. Ja nyt hei, nyt seuraa tärkein tiedotus koskaan ikinä tällä viikolla.
1: Nyt sitten.
0: No niin. Tämä on ihan käsittämätöntä. Siis toi Pitbull on tulossa Suomeen, 7. joulukuuta on tämä keikka. Ja tästä on tuon sen peruntuneen Baltian keikan yhteydessä oli kauheasti niitä uutisia ja tästä tohinasta tämän konsertin ympärillä. Ja mun on pakko sanoa, että mäkään en ollut täysin tajunnut, minkälainen ilmiö Pitbull on Suomessa.
2: Joo, sama.
0: Tuolla Radio Nova Suomi Instagram-tilillä on kiinnitettynä heti siihen ensimmäiseksi siinä fiilissä, niin tämmöinen video, jossa etäisesti Veronika Verhon ja Esko Eerikäisen näköiset ihmiset tverkkaavat. Ja sitten siinä kerrotaan, että hei, kommentoi tähän alle, jos haluat liput Pitbullin keikalle. Tätä kyseistä, tai tähän postaukseen on jätetty tällä hetkellä kommentteja yli 348 000.
2: Se on kovin paljon. On
0: 348 000. Enemmän kuin annettiin ääniä eduskuntavaaleissa.
2: Joo. Mutta kovin ymmärrettävää.
1: No on, koska tässä on siis semmoinen mekanismi, että on kerrottu, että se tavallaan, no puhutaan nyt arvonnasta, mutta että se niinku katkeaa tavallaan milloin tahansa. Ja silloin hän, joka on viimeisin tuohon päivitykseen kommentoinut, voittaa liput.
0: Just näin.
2: Se voi katketa minuutin kuluttua tai 6 tunnin kuluttua.
0: Joo, tähän asti kukaan ei ole tiennyt edes päivää.
1: Ei.
0: Mutta nyt me voidaan sanoa, että tämä menee poikki tänään.
1: Just näin. Joo, niin. Nimenomaan.
2: Joten ahkerimmilla, uutterimmilla siellä on niin kuin suuremmat mahdollisuudet voittaa. Tähän voi vaikuttaa itse.
0: Joo, Minna, jos sä viitit nopeasti käydä laskea tai katsoa, että kuka siellä on kommentoinut niin kuin eniten. Eli käyt ne 348 000 kommenttia läpi ja ihan tukki meidän kirjanpidolla lasket, että onko joku esimerkiksi kommentoinut 200 kertaa.
1: Joo, just näin.
2: Niin me käydään Kimplen kanssa hakemaan tuosta näkäriltä jotain kivaa purtavaa.
0: Hei, mä kysyn sellaista. Silloin kun Coldplay tuli Suomeen, ja silloin oli tänne vastaavanlainen.
1: Kyllä.
0: Jos meillä olisi ollut Coldplay-kisa, tämmöinen samanlainen, olisiko sinne tullut 350 000 kommenttia?
2: Niin. Vaikea sanoa, olihan se silloinkin aikamoista.
1: Oli se joo. Ja
0: onko Pitbull niin kuin maailman suurin? Tuo on niin, kuin niin järjetön määrä. Tuo, mä en ikinä nähnyt niin kuin missään tällaisessa, täältä jaetaan lippuja tai muuta, niin kuin tuommoista määrää.
1: Totta, ja meilläkin niin kuitenkin niin jatkuvasti on.
2: Joo.
1: Mutta hei, sitten semmoinen vaan, että jos se ei nyt sitten nappaa, koska nyt se on sitten todella kyllä niin kuin onnenkantamoinen, jos se kun se tuolta nappaa. Mutta joku ne voittaa, se on selvä.
0: Ja kuten sanottua, se voi olla nyt aamupäivällä, se voi olla puolen päivän jälkeen iltapäivällä. Tuolta joku meidän tuottajaportaasta lyö pelin poikki. Näin. Ja sitten katsotaan, kuka kommentoi viimeisenä.
1: Mutta sehän ei ole ainoa tapa nyt näitä lippuja itselleen saada.
2: Niin, koska meillä on myöskin Bonga biisikisa käynnissä. Eli sitten kun kuulet Novan taajuudelta Rain Over Me nimisen kappaleen, ja just sen, ei minkään muun. Tämä. Niin silloinkin lauta 0806000 ja 2 lippua.
0: Joo, meillä oli
1: niin oli jo. Ja meillä tänäkin aamuna on soinut jo toinen Pitbullin biisi, jolloin meni heti tietysti linjat tukkoon. Mutta se nimenomaan pitää olla tämä Rain Over Me-kappale. Niin näitä myös, niin nyt tässä joka päivä tällä ja ensi viikolla, niin jossain kohtaa soi. Ei ole esimerkiksi meillä nyt soinut vielä, ei ole soinut maanantaina, ei ole soinut tiistaina, nyt on keskiviikkona kello vaille 9.
0: Joo.
1: Että.
0: Eli pidä radio päällä ja mene jossain vaiheessa tänään, sitten kun siltä tuntuu, jättämään kommenttisi tuohon Radio Nova Suomi Insta-tilillä olevaan postaukseen ja samalla ala seuraamaan Radio Novaa. Se on myös niin kuin ehtona näiden lippujen saamiselle. Meillä on luvassa uutiset, Bessiä ennen uutisia. Näin on.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
2: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
3: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
0: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Kolumbiassa tapahtui maanantaina 7,4 magnitudin maanjäristys. Jälkijäristysten yhä jatkuessa tiistaina pelastusryhmät jatkoivat työtään etsien eloon jääneitä. Maahan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Pohjois-Korea laukaisi varhain keskiviikkona ohjuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Etelä-Korean mukaan maan pohjoisnaapuri oli laukaissut ballistisen ohjuksen. Japanin puolustusministeriö sanoo sosiaalisessa mediassa, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus on jo pudonnut. Ministeriö ei kuitenkaan tarjoa tämän tarkempia tietoja asiasta. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan tämänkaltaisten sotaharjoitusten yhteyteen. Eduskuntapuolueiden kesäkokoukset alkavat tänään. Rupeaman aloittaa SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon yhteinen kokous Kouvolassa. Kokouksen ohjelmassa on muun muassa SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin poliittinen tilannekatsaus. Muut eduskuntapuolueet aloittavat kesäkokouksiaan ensi viikolla, jolloin kokoontuu useita puolueita. Eduskunnan istuntokausi alkaa syyskuun alussa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: No sitten, hei, huomenta vaan, 9:03 kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä keskiviikon sääennuste mulla nyt edessä. Ja sen mukaan nyt sitten iltapäiväkuuroja tulee tänään yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa vain paikallisesti. Mutta illalla sitten poutaantuu ja selkenee. Ja lämpötila 14-17 Lapissa 11-15 astetta.
22: Joo, huomenta vaan edelleen. Nopea palautepönttö tähän väliin. Vielä kommentoidaan tätä illan auringon pimennystä. Täällä Markku sanoi, että hän on polttanut hitsasessa silmänsä. Se polte, mikä tulee yöllä, on helvettiä.
23: Oi, oi.
22: Joo, lisää.
14: Okay. Lisää varoittavia esimerkkejä, joo.
22: Sitten toinen viesti Kirsiltä Keravalle. Kiitos. Koulujen lähellä olevilla suojateillä on ohjaajia paikalla. Koululaiset pääsee turvallisesti kouluun.
14: Joo.
22: Mahtavaa. Siis, mahtavaa.
14: Ja mä luulen, että näitä on varmaan ympäri Suomen tällaisia.
23: Joo.
14: Saattelijoita siellä suojateillä.
23: Ja nyt seuraava viikon ajan niin poliisi valvoo, onko tehostetusti noiden koulujen läheisiä suojateita ja muita. Siis täytyy sanoa, että tämä on niin kuin silleen ihan superliikuttavaa aikaa. Et nyt esimerkiksi, kun alkaa olla koululaisin liikenteessä, kun tästä huristaa kotiin, niin kun ne ihan pienet tirjäiset menee suojatielle, ottaa katsekontaktia autoilijaan, joka on siihen pysähtynyt, ja vilkuttaa. Ja mä en voi sille mitään, mutta se pala nousee kurkkuun. Se on ehkä niin kuin sulosinta ikinä.
14: Ja sitten niillä on reput, jotka on... Niin kuin, on sen kokoisin kuin puolikas siitä ihmisestä.
23: Niin on.
22: Tekeekö sen tahallaan ne reput niin isoiksi, jotta ne näyttäisi niin liikuttavilta? Että ei tehdä sellaisia 7-vuotiaan selän kokoisia reppuja.
14: Niin, koska eihän niillä nyt vielä silloin ekalla luokalla... Mitä, ei ne nyt kirjoja mitään kauheat läjää kulje mukana.
22: Ei niin.
14: Ei se niinku, sen takia tarvitsisi olla niin iso.
22: Niin, koska eikö se heikennä liikenneturvallisuutta, että itketään niin paljon, ettei enää ajaa.
23: No, todellakin, sitä mä just tarkoitan.
14: Ja sittenhän näitä on ainakin ollut, mutta lieneekö vielä olemassa näitä, että miten esimerkiksi navigaattori koulua lähestyessä, niin se muuttuu se ääni lapsen ääneksi.
23: Se sokeraa
14: niin.
23: Hetkeksi. Niin. Se on hyvä. Hyvä keksintä. Lapsista puheen ollen, onko teillä kummallakaan ollut koskaan mielikuvitusystäviä?
22: Ei, mulla ei kyllä ollut.
14: Ei kyllä ei tainnut olla.
23: Mä tiedän,
22: mun veljellä oli, pikkuveljellä oli.
23: Jutteliks hän sille?
22: Joo. Ja Tomi.
14: Okei. Tekiks Tomi välillä niinku pahoja juttuja? Siis sellaisia jotain, mitä ei olisi saanut tehdä. Että se oli niinku Tomin syy.
22: Mä en niin hitto vieläkään tarkkaa muista, mutta sen mä muistan, että aina Tomi lähti niinku joka paikkaan mukaan.
14: Joo, okei.
22: Ja sitten sen, että äiti aina sanoi, että Kimmo, että älä kiusaa.
14: Niin just, että aina Mikon leikkiä Tominkaan, jos
22: niin.
14: Siltä tuntuu.
23: Okay.
22: Mä olin silleen, että mieti nyt, kun ei sitä olisi olemassa. Niin, mutta anna olla.
14: Mm. Niin, joo.
23: Okei. Okay. Mielikuvitusystävät ei ole todellisia. Puhutaan kohta yhdestä semmosesta, ei myöskään todellisesta olennosta.
22: Siis sulla on edelleen
23: jonka takia, se istuu tuossa vieressä, eikö näe sitä? Ei, mutta
22: sulla on ystävä, jonka kanssa vietit
23: kesälomaa. Ajukkan. Joo, hän on vaan täällä mun päässä.
22: Oikeasti aika ei.
23: Aika kuulostaa kulkia. Siltä. Niin. Ei vaan tämä juttu tulee tuolta Brittein saarelta, missä on siis niin kuin valtio tehnyt vahvoja investointeja tämmöisen sähköverkon parantamiseen.
22: Joo.
23: Mutta sitten siellä on ollut yksi tämmöinen hyvin epätodellinen olento, joka on aiheuttanut lisäkustannuksia siihen. Mittavia.
14: Mä itse asiassa nyt muistin mielikuvitusystävistä. Sitten on vuosia joku jossain lehdessä. Oli ollut iso artikkeli, tai oli siis iso artikkeli. Lasten mielikuvitusystävistä. Sitten siellä oli semmoinen joku pieni poika. Ja mulla on jäänyt sen pojan mielikuvitusystävän nimi mieleen.
23: Ai.
14: Koska hänellä oli hyvä hurja mielikuvitusystävä, jonka nimi oli Zigfax Liekkilieska.
23: Zigfax
14: Liekkilieska.
23: Se
14: oli musta ihan paras.
23: Miltäköhän se näytti?
22: Niin, mut kova tyyppi.
23: Oli.
14: Ja se ihan.
22: Zigfax Liekkilieskankaan ei, sille ei ryppyillä.
14: Ei ryppyillä, ei.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okei, mielikuvitus ystävistä jatketaan nyt ja mennäänkö me Britanniaan?
1: Joo, kyllä tämä ihmisten mielikuvituksessakin toimii, mutta on olemassa semmoinen fiktiivinen hahmo kuin Dobby. Kotitonttu Dobby, tiedättekö sitä, mistä on kyse?
0: Harry Potter.
1: Just näin. Potterista on puhuttu tässä lähetyksessä jo aikaisemminkin.
0: Joo.
1: Ja nyt Dobby on saanut aikaan ihan konkreettisen muutoksen sähkökaapelin kaivamisessa. Tämä on käsittämätön juttu.
2: Okei.
1: Eli siis Briteistä tuonne Irlantiin oli tarkoitus rakentaa noin 200 kilometrin matkalle siis sähkökaapele yhdistää nämä sähköverkot. Valtavan kokoinen projekti ja hintava, se maksaa 500 miljoonaa euroa. Ja kun sitten nämä piirustukset tuli esiin ja kaikkien nähtäväksi, että mistä se kaapeli kaivetaan, niin kävi ilmi, että se kaapeli oli tarkoitus kaivaa semmoisesta kohtaa erästä rantaa, johon Dobby on haudattu. Dobby on siis elokuvasta tuttu. Se ei ole konkreettinen olento. Se on hahmo.
2: Mutta siis
0: haudattiinko siis Harry Potterissa sinne rantaan? Joo.
1: Joo, elokuvan kuvaukset tehtiin siinä tietyssä kohtaa. Ja sinne on kerääntynyt tähän tiettyyn paikkaan semmoinen valtava kiviröykkiö, jossa on sitten sukkia. Ne, jotka on Harry Potterin nähnyt, tietää, että Dobby tavallaan pääsi siitä kotitontun orjuudestaan eroon, kun hänelle annettiin sukka. Näin. Ja niitä on kerääntynyt valtava kasa sinne ja Harry Potter-fanit oli järkyttyneitä siitä, että olisi pitänyt kaivaa ympäri ja pistää sen piuha sinne. Joten kun he tästä kuuli, niin he otti yhteyttä siihen sitten, joka näitä järjestelyjä tekee, kaivujärjestelyjä ja urakoitsijaan. Ja totesivat, että ei näin voi tapahtua, että Dobby oli niin kuin empaattinen,
2: aina, tästä, ihana olento. Kajotaan hautarauhaan.
1: Kyllä, antakaa Dobbyn levätä rauhassa. En se luuli se urakoitsija, että on läppä. Mutta sitten kävi ilmi, että kun niitä tuli satoja ja satoja yhteydenottoja, että tästä ei ole, tästä läppä kaukana. Joten he sitten piirsi, vähän niin kuin Uuno Turhapuro konsanaan, kun se piirsi kartalla, pisti peukaloon, niin se sai tien kierrättyä vähän kauempaa. Niin samalla tavalla ne teki nyt sitten, eli ne päätti kaikkien näiden fanien eduksi, niin muuttaa reittiä, että mihin se kaapeli pistetään. Ja ironista tässä nyt on se, että tämä uusi kaapelireitti kulkee läheltä tämmöisiä hautajäännöksiä, jotka on ihan oikeita, jotka on peräisin pronssikaudelta. Eli 1700 ennen ajanlaskun alkua, niin siltä ajalta löytynyt esineitä, joita on käytetty ihmisten hautaamiseen. Jotta se on silleen niin kuin oikeasti historiallisesti arvokas paikka.
0: Ja plus sellaiseen paikkaan ei kannattaisi kajota.
2: Niinpä.
0: Koska sieltä ne on se demonit.
2: Niinpä. Niin. Kaikki tietää, mitä tapahtuu, kun rakennat talon Intianin hautausmaan päälle.
0: Yes.
1: No, mutta me ei tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos Dobbyn hauta olisi vedetty auki. Mutta nyt niin kuin, tässä on vaihtunut tällainen, se ihmisten, jos on tosi sympaattinen hahmo, ja niin kuin Dobby on, sehän oli täynnä rakkautta ja sellaista hyvää, ja se suojeli Harry Potteria, niin jotenkin ne ihmisten lämpö sitä kohtaa, niin edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen niin on niin pinnalla.
2: Niin, ja he on kuitenkin ihan toimivia yhteiskunnan jäseniä,
1: kyllä.
2: Jotka ymmärtää sen, että tätä hahmoa ei oikeasti ole olemassa.
0: Joo. Ennen kuin naureskellaan enempää. Jaa. Niin jos nyt Fortum kertoisi, että ne aikoo rakentaa datakeskuksen korvatunturille.
1: Niin
0: veikkaanpa, että vastustus olisi Suomessa melkoista. Ja sitten olisi sillä lailla, joulupukki ei oikeasti asu. Ihan oikeasti.
2: Niin en tiedä, olisiko se vaikea sanoa, että
1: olisiko suomalaiset noin
2: niin, herhäin? Kauheasti mä haluaisin niinku ajatella, että suomalaiset olisi jotenkin.
0: Ei ole, hei.
2: Toki täällä nyt muistutetaan, Katri muistuttaa just, että kun Kentsu jäi ratikan alle ja kuoli, niin kuvauspaikalle ilmestyi sinne kukkameri ja kynttilöitä.
1: Kato
2: ja
1: tämä.
2: Kentsun muistoksi.
1: Sitten kuitenkin.
0: Kuka just puhui siitä, että se yksi salkkari näytteli?
2: Jarmo Koski, joka siis Seppoa on esittänyt vuosikaudet, niin eilen oli just juttu jostain dokkarista, joka on nyt maikkari. Siellä varmaan katsomosta löytyy, niin siinähän hän, se just, että häntähän nyt ihan sepotellaan mennen tullen, ja että kun Seppo oli sarjassa laihdutuskuurilla, ja Jarmo Koski, eli Sepon roolin näyttelijä oli ollut kaupassa ostoskärryineen, niin joku nainen oli ollut siellä päähänen ostoskärryssään ja torunut jostain hankinnoista, että sulla on laihdutuskuuri menossa.
1: Ihan hinsusti menee faktaa fiktiä sekaisin.
2: Kuurot ja vellit vähän menee sekaisin.
0: Kysyisin, miksi ihmisiä edes on?
1: Oletko taas luettelemassa sen maailmanloppuun?
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: 9.20, Katy Perryn Watch It Burn. Soi tässä.
1: Ai joo, ihmisillä menee fakta ja fiktio sekaisin, siitä puhuttiin äsken mielikuvitusystävistä asiaan liittyen, niin täältä Ritva laittoi viestiä, että tyttärelläni, joka nyt on jo aikuinen ihminen, niin oli silloin aikoinaan parivuotiaana muutama mielikuvituskaveri. Ne oli nimeltään Inna ja Koosa. He kävivät meillä vielä, kun tytär oli noin 5-vuotias, sitten eivät enää tulleet. Pari viikkoa sitten kysyin, muistaako hän niitä. Ei oikein muistanut. Hän googlasi nimiä ja löysi, että Koosa, joka oli tämän toisen tyypin nimi, tarkoittaa suomen kielessä ja kansanperinteessä joko yliluonnollista henkiolentoa tai kummitusta.
0: Oliko se sittenkään mielikuvitusystävä?
1: Kyllä,
0: oliko Koosa esitellyt itse itsensä?
2: Niin, tämä just, että mistä lapsi olisi tuommoisen nimen keksinyt.
1: Ei mistä.
2: Nämä on aina nämä tämmöiset. Näitähän on ihan hirveä määrä näitä tarinoita, missä lapsi kertoo jostain sedästä, joka seisoo keittiön nurkassa.
1: No tai kuudes aisti, no, joka kerta
2: no,
1: tulee
2: no esimerkiksi se, mutta ihan siis niin kuin tosi, musta meidän kuulijatkin on näitä vuosien varrella välillä laitellut.
0: Joo, unohdetaan nyt nämä pimeä nurkassa seisovat miehen hahmot, jotka on pelottavia. Mm. Mutta palataan tähän Dobbyin, josta äsken puhuttiin, eli niin. Tämä Harry Potterin kotitonttu, joka on siis semmoinen polvenkorkunen, todella suloinen ja semmoinen ressukka ja kiltti.
1: Ja. Joo.
0: Jos ihan oikeasti kävisi nyt niin, että vaikka tänään kun menette kotiin, niin siellä teidän asunnon nurkassa seisoisi Dobby, niin
2: tämmöinen suloinen tonttuhahmo.
0: Joo. Niin esimerkiksi Suvi, pystyisitkö ottaa sen asumaan teille, etkä kertoisi siitä koskaan kellekään, ettei kukaan tee sille pahaa tai vie sitä jokin tieteellisiä tutkimuksia? Vai kävisikö niin, että vaistomaisesti löysit sitä pesismailalla?
1: Oi kouduppi!
0: Niin, vähän niin kuin hämähäkki. Sillä lailla, potkasit sen saman tien.
1: Ei. Kukaan potkaisisi Dobby, joka on nähnyt Harry Potterin.
0: Siis eikö muka pelottaisi, jos oikeasti semmoinen 40 senttiä korkea hahmo olisi
2: niin, joka olisi elävä.
1: No pelottaa mun mielenterveyden puolesta, mitä mulla on tapahtumassa.
0: Mutta sitten jos rajuisit, että se on niinku oikea.
1: Flesh and blood.
0: Niin olisi se sillä lailla, että hei, mitä sä syöt ja vitsi, mä teen sulle pedin tohon. Ja
2: niin, vaan rupesin googlaamaan, mihin soitan, jos niin. kotoa
1: niin,
2: löytyy.
1: Totta, millä pillerillä tämä lähtee.
2: Elävä tyyppi.
1: Niin.
0: Kaikki lapset haaveilee siitä.
2: Niin haaveilee, se on ja. Kyllä. Ja siihenhän on esimerkiksi ET-elokuva ja sen jotenkin niin kuin tenho perustuu, että takapihalta löytyy outo öttiäinen, jonka otat asumaan ja jonka kanssa voit kommunikoida.
0: Ja ne lapset tajuaa, että tästä ei voi puhua aikuisille. Niin, koska jos aikuiset saa tietää, niin tässä käy huonosti.
2: Kaikki menee pieleen.
0: Aikuiset pilaa kaiken. Niin. Onko susta Suvi tullut pilaaja aikuinen?
1: No, mä ajattelin, että mä voisin tuossa noin koetella ihmisten uskoa. Katsos, mä tilasin itse asiassa just ton valokuidun. Ja mä huomasin, että ne on kuljettamassa nyt sitä kaapelia meille päin. Ne ei ole ihan meillä kotikadulla vielä. Niin mä voin pyytää, että jos ne kaivaskin sellaisen pienen mutkan, ei siitä mistä ne piti, vaan pikkasen kiertäisi, että siihen on haudattu.
0: Joo.
1: Onko mulle tärkeä mielikuvitushahmo? Mä katsoin, että miten
0: mä
1: ne reagoivat.
0: Mä vielä ristin pystyyn siihen. Joo.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Nova.
4: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista. täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Sidiutalla.
1: Liikenteessä sen verran tietoa, että tie 130, eli vanha Hämeenlinna-Tampereen tie, mikä...
2: Kolmostie.
1: Niin, just, joo. Hyvä. Hämeenlinna-Tampereen välillä nimenomaan on sattunut Varsanhännän Pispantallin risteyssillan kohdalla onnettomuus, jos tulkitsen oikein.
0: Joo.
2: Okei, olipa jännä.
1: Varsanhäntä Pispantallin risteyssilta. Valitettavasti en tunne paikkaa, joten...
2: Joo, joo.
1: Tämä tiedoksi.
0: Okei, okay, no niin. 0806000, jos liikenteessä tapahtuu, soittakee. Me ollaan tässä vielä jonkin aikaa ja sitten tuota keskipäivä jatkaa. Ja tuota, se numero on muutenkin semmoinen, mitä saattaa tarvita.
2: Joo, kyllä vaan. Tässä tota, edelleen ihmiset laittaa näitä mielikuvitus... Mä oon vähän kade. Mä niin kuin, tavallaan toivon, että olisi ollut joskus... mielikuvitusystävä, koska nämä on niin erikoisia. Niin. Että esimerkiksi täällä tulee viestiä, että tytöllä oli mielikuvitushenkilö nimeltään Mimmin poika Vesannolta.
0: Ja
2: koskaan ei oltu Vesannolla käyty, ei mitään yhteyttä niin kuin Vesantoon, mutta lapsi keksii tällaisen.
1: Noin niitä hetkiä, milloin alkaa uskoa noihin entisiin elämiin.
2: Niin, että joku, jostain syystä joku Vesanto nousee lapsen niinku alitajuntaan. Ja oli kuulemma sitten niin todellinen, että sille katettiin ruokapöytään omat astiatkin ja saunassa oli oma paikka.
0: Oi jestas.
1: Ja sitten sit oli toisessa viestissä, oli, että tyttärellä oli mielikuvitusystävä Aino Kaappi, eli Kaapin Aino.
2: Tämä näin, että ne on niin joo. Erikoista. Sitten... Sanna-Maija täällä kertoo, että hänellä oli häiritsevä tyttö ja kissa. Häiritsevä tyttö oli välillä Helsingissä ja silloin ei äidin tarvinnut laittaa lautasta ja haarukkaa hänelle ruokapöytään. Ja isä ei ymmärtänyt tätä kissaa ollenkaan. Mutta mulle oli aina hyvin tärkeää ennen nukkumaan menoa käydä avaamassa ovi, että se kissa pääsee sisälle.
0: Niin.
2: Ja useat itkut käytiin siitä, kun muuten se kissa olisi kuollut, jos ei sitä olisi sitä ovea rauteltu niin illalla, että se kissa pääsee vilahtamaan.
1: Sitten vielä Hannalta tämmöinen, ei niinkään hauska, mutta mielikuvitusta kirvoittava. Isäni joutui sairaalaan elämänsä loppuvaiheessa. Kävin häntä katsomassa ja siinä sängyn vieressä istuessani isä kysyi, kuka on tuo mies, joka seisoo sun vieressä? Ja siinä ei tietenkään seisyt kukaan.
0: Ne.
1: Oliko se noutaja? Oliko niin, sillä viikate?
0: Niin, tai vältsyy tuommoinen tyyppi. Ehkä sillä oli kirkkaat siivet tai sädekehäpään päällä, niin kuka tietää. Mutta kyllä mulla on edelleen semmoinen turvallisempi olo, että mulla on tällaiset niinku, liukuovi kaapistomakuuhuoneessa.
1: Joo.
0: Mä pistän ne liukuovet kiinni ennen kuin en mene nukkuun.
2: Joo, ja kaapin ovet on... muutenkin siis.
0: Niin.
2: Kaapin ovet lähtökohtaisesti tulee. Suljetaan.
1: Oletko joku homofobikko?
0: Kimmo!
2: Ei, mutta ei
0: kullakokomerosta ja tommosista.
2: Niin, ovet on sitä varten, että ne laitetaan kiinni.
0: Joo. Ne voi olla auki, jos siellä on valo.
2: No
0: pimeästä kaapista hiipii sitten juttuja.
1: Ymmärrän.
0: No niin.
1: Ymmärrän.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

Weekend, Save Your Tears. Erittäin hieno biisi, mutta tämä seuraava kappale, joka tästä lähtee heti soimaan, kun painan nappia, niin nostetaan mulla suorastaan kylmät väreet. Tämä on vaan niin hieno. Ehkä tässä ihan vähän on mukana omia hämäriä ysärimuistoja, mutta sallitaan se. Pandora, One of Us.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agilittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Miten niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.

0: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
1: No todellakin asuu.
2: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
5: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Aloita päiväsi paremmin.

0: Oottakaas nytten, kun täältä vahvistetun tiedon mukaan ei ole vielä mennyt poikki meidän Pitbull Instagram-kisa.
1: Jaa.
0: Tarkoittaa
1: no niin.
0: Siis sitä, että siellä Radionova Suomi Instatilillä on tämä postaus, jossa Esko ja Veronika tanssivat Pitbull kaljuissansa, niin sinne alle kommentoimalla olet mukana kisassa. Yhtäkkiä joku tuolta laittaa sen kisan ikään kuin poikki ja viimeisenä kommentoinut saa itselleen kaksi lippua Pitbullin Suomen keikalla.
2: Onpa niinku jotenkin niin kuin kuumottava mekanismi.
1: Todella.
2: Mutta täytyy myös todeta, että näin tähän aamu 10 mennessä ei tänäänkään meidän lähetyksessä soinut Pitbullin Rain Over Me.
0: Joka on toinen tapa.
2: Joka on toinen tapa voittaa ne liput. Että kyllä tässä nyt loppuviikkoa kohti niin kuin tälläkin saralla minusta jotenkin paine kerääntyy.
1: Joo.
2: Luulisi nyt, että joku aamu soisi.
1: Ja sehän voi olla, että se soi heti tuossa 10 jälkeen.
2: Niin. Tai sitten huomenna viimeistään aamulla meidän ohjelmassa, en tiedä.
1: Kuka tietää, niin.
0: Mutta me poistumme nyt täältä studiosta. Kiitos kovasti seurasta. Huomenna 6:00 jatketaan.
2: Tarvitsisi mennä suihkuun, jos ei tullut hiki.
1: Ei tarvii mennä. Hän vaan ollaan liikan maikka, näin oikein sanonut.
2: Ei, meni. Nyt oli ihan liian maikka.
0: Mä aloin änkyttää siksi, että kun meillä on tuossa alakerrassa on se suihku.
2: Se on totta.
0: Siinä yhdessä on se. Jotkut käy siellä. Siellä on paljon se lattiamärkä.
2: Niin on. Esimerkiksi mä tiedän, että monet, jotka tulee fillarilla, niin että siinä on kiva käydä sitten raikastumassa.
0: Niin mä meinasin niin kuin hauskasti sillä, että jes, että mennään ilman muuta tämmöiseen, että meillä olisi tämmöinen aina lähetyksen jälkeen mentäisiin yhdessä
2: niin
0: suihkuun.
2: Niin on puhdistava.
1: Joo.
0: Mutta sitten mä tajusin, että te ette halua tulla mun kanssa suihkuun. Mm. Ja itse asiassa en mäkään teidän kanssa.
2: No niin.
1: Aha.
0: Että mä tavallaan sitten nielasin tämän.
2: Sulla oli taas ihan niin kuin selkeästi niin kuin 2 sekunnissa ihan hirveän monta ajatusta päässä.
0: Joo.
2: Siis niin kuin kaikki toi, niin. Koko toi.
1: Mutta siis itsesensuuri toimii.
2: Joo.
1: Niin välillä aina. Joo. Kun sit sä tietenkin kerroit, mitä sä mietit.
0: Niin.
2: Niin.
1: Se on vastaisessa päässä.
0: Eikö teillä varmaan tulee teilläkin joskus joku semmoinen yhtäkkinen semmoinen saastainen ajatus.
1: Joo, nyt sä taputat itseäsi olkapäälle. Kiitos, kun et sanonut ääneen. Huhhuh, niin. Se oli lähellä.
2: Niin. Sitten on kuitenkin tälleen selittää.
0: No mutta siis, siinä on suihkukoppi siinä meidän kymppelissä.
2: No.
0: Sitten me 3 siinä suihkukopissa.
1: Se
0: niin väkisinkin iho osuu ihoon.
1: Joo.
0: Niin että pystyykö kestää sen, että iho osuu ihoon. Tälleen niin kuin työkavereiden kesken.
1: Tämä on se, mikä sä kello.
0: Tätä mä mietin.
2: No niin. Mä aloitin tämän, niin mä oon tosi pahoillani tästä sekoilusta. Niin
1: joku rangaistus.
2: Niin pitäisi, joo.
3: Podcast-osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: Kyllähän se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerrottu.
1: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotieltä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen, Tampereella jo viime viikolla. Tampereen seudulla aikainen aloitus on herättänyt tänä vuonna runsaasti kritiikkiä. Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat halunneet mahdollisimman yhtenäisen työ- ja lomarytmin ja aikaista kouluvuoden aloitusta on perusteltu pidemmällä joululomalla. Huoltajat suosisivat kuitenkin mieluummin pitkää kesälomaa. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. Alma Median tulos parani selvästi alkuvuonna. Yhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 4,9% 171 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi noin 163 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto nousi lähes 17%. Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan. Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Aamulla Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on satanut hieman vettä ja saattaa hieman vielä sadellakin. Muualla maassa sitten sää on aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä pilvisyys rupeaa vaihtelemaan ja maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa saadaan sadekuuroja. Luoteistuuli on kohtalaista tälle päivälle. En mä puhuks mä huomisesta koko ajan. Mä puhun nyt keskiviikon säästä. Illalla sitten sää poutaantuu ja selkenee. Päivän lämpötilat 14 ja 18 välillä pääsääntöisesti Lapissa. Hieman vähemmän 11 ja 15. Ja yölämpötilat alkaa tippumaan ihan jopa 0 ja 10 välillä. Hallaa saattaa olla jo pohjoisessa.
14: Radio Novan päivä.
13: Erittäin mukavaa ja aurinkoista keskiviikkoa. Nanna toivottaa täältä studiosta. Kello on 10.03. Tänään ja huomenna vielä sun seurana ja sitten Niina saapuu taas paikalle perjantaina. Soitellaan Niinalle tässä vielä ennen kahta. Ahvenanmaalla ovat siellä touhunneet. Aika kova tuuli on heitä siellä kiusannut ja haitannut ja hidastanut varsinkin pyörällä liikkumista. Tästä vähän lisää sitten, kun päästään juttelemaan Niinan kanssa. Mutta nyt jatketaan. Alex Warren, Before You Leave Me on kappale. Sille me aloitetaan tämä päivä ja Sakira jatkaa siihen La Tortura.
14: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Shakira ja La Tortura, Radionovan päivässä, kellollessa 10.10. Nämä toivottaa mukavaa keskiviikkoa. Kyllä täytyy sanoa, että eilen illalla ja tänään aamulla, kun lähdin aika aikaisin liikenteeseen, niin ei ollut kyllä lämmin enää. Oli plus 10 astetta lämmintä ja mietin, että mitä ihmettä, että jonkun otsikon luin, että tässä jotkut helteet vielä olisi tulossa, niin vaikea uskoa plus 10 asteessa. Mutta tiedätkö, missä on koettu suurimmat ja käsittämättömimmät lämpötilan nousut? Mennään vuoteen 72 tammikuuhun Yhdysvaltoihin ja Montanaan osavaltioon. Siellä nimittäin koettiin pienessä kaupungissa, hytistiin ensin, oli pakkasta 47,7 astetta. Ja tämä mitattiin tammikuun 14. päivä aamu 9:00. Ja sitten rupesikin tapahtuu, kun siellä alueella rupesi puhaltaa Chinook-tuuli ja se nosti lämpötilan 57,2 asteella. Sillä tammikuun 15. päivä kello 8 aamulla, niin lämpömittari näytti 9,4 astetta plussaa. Siis aivan käsittämätöntä. Tämä Chinook-tuuli on niin kuin Pohjois-Amerikassa sama asia kuin Fön-tuuli täällä meillä. Mutta siis käsittämättömiä mittausarvioita, mutta sitten mä rupesin kiinnostaa, että miten Suomi sitten, mikä meidän Suomen suurin lämpötilan muutos yhden vuorokauden aikana, niin se mitattiin tammikuun toisena päivänä vuonna 1989. Kuusamon Kiuta-Könkäällä. Värjäteltiin ensin tämmöisessä napakassa pakkasessa, 35,3 oli pakkasta, joka sitten muuttuikin lauhkeaksi 1,2 asteen suojasääksi. Vuorokauden aikana elohopea kohosi siis 36,5 astetta. Siis aivan käsittämätön. Tämä on mielenkiintoista, tuleeko tällaisia nopeita muutoksia vieläkin enemmän. Tämmöistä dramaattista heittelyä on kyllä ihan lähivuosinakin koettu. Esimerkiksi helmikuussa 2019 Alamuoniossa lämpötila kohosi 33,4 astetta vuorokauden aikana. Ja samana ajankohtana Rovaniemellä mitattiin melkein ennätyksellinen 39,8 asteen muutos. Tuota lähes 40 asteen heilahdusta ei voi kuitenkaan ihan laskea mukaan, sillä korkeimman ja matalimman mittaustuloksen välillä kului aikaa reilu vuorokausi. Mutta aika kovia muutoksia lämpötilojen suhteen, että siinä voi ensin olla Michelin ukkona kaiken maailman vaatteet päällä ja sitten ruvetaankin yhtäkkiä hikoilemaan ja sitten vedetäänkin ihan hupparissa. Niin ei pysty ymmärtää tollaista. Mutta nyt ei puhuta sellaisesta, nyt puhutaan sellaisesta kivasta. Mä itse tykkään tämmöisestä illan viidenemisestä, kun sä saat sit ruveta pikkuhiljaa kaivaa sieltä vähän niin kuin neuletta päälle ja niin siinä tulee semmoinen ihan oma fiilis ja takia en ole koko kesänä tarvinnut, vaikka tämän mikä heille kesää ollutkaan, en silti ole käyttänyt, niin nyt sitten ruvetaan katsoa takkejakin jo käyttöön, niin ei mua haittaa. Musta on ihan mukavaa, että päivällä on lämmin ja sitten illalla vähän viileämpää. Holly Humberstone ja To Love Somebody, sitä kuunnellaan nyt ja Linkin Park jatkaa In The End.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Linkin Park in the End, radion oman keskiviikkopäivässä. Kerron tuossa äsken, että uskomattomia yhden päivän vuorokauden sisällä olevia lämpötilan muutoksia ollut maailmalla. Mutta Kari laittoi mulle viestin 0806, että meillä futiksessa tyttöjoukkoja oli pelaamassa Brasiliassa. Lähdössä plussaa oli 39 astetta ja Helsinki-Vantaan lentokentällä miinus 37 astetta. Osa tuli kotiin sortseissa. Toi on tietysti, monta kertaa lentokentällä on nähnyt, että on ihmiset ollut talvella tammikuussa, kun täällä on vaikka tosi kovat pakkaset, niin ollut Aasiassa tai jossain tuolla kauempana tuollaisissa ihanissa 30 asteen lämpötiloissa ja sitten todella tulee flip-flopeissa ja sortseissa takaisin Suomen kentälle ja lentokoneeseen. Ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, kun mä en koskaan tarkinisi lentokoneessa matkustaa vaikka flip-flopeissa tai sortseissa. En ikinä. Mulla pitää jotenkin aina olla kunnolla vaatetta päällä, kun siellä vetää aina jostain ja muuta. Ja mä oon aina miettinyt sitä, että miten ihmeessä ihmiset tarkenee matkustaa semmoisista pienistä kesävaatteista. Mutta ehkä me ollaan vaan niin erilaisia kropaltamme, että osa hytistään ja sitten vastavuoroisesti hikoillaan. Ja sitten taas toiset, niin ihan sama. Aina sopii olla ne tyyliin ne samat vaatteet. Liikenteestä vielä haluan sulle tässä sanoa, että siellä on tie 18 Vaasa-Jyväskylä. Onnettomuus just äsken tapahtunut. Siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on itse asiassa tapahtunut jo vähän aikaisemmin, mutta edelleenkin on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tämä on nyt paikasta Lampi 1,6 kilometriä suuntaan Kuivaskylä. Ja tämä haittaa nyt ajosuunnassa, kun mennään Jyväskylään päin. Tämmöistä tietoa liikenteestä. Kuumaa ja tuun vielä himaan. Me kuunnellaan ihan kohta.
1: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikot.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Paras sekoitus.

ja tuun vielä himaan. Radionovan päivässä Nanna sun kanssa. Tiedätkö, on tiettyjä sellaisia brändejä ja asioita, että vaikka kuinka sitten brändin omistajat ja firma haluaa tehdä jotakin uudistusta ja muuttaa vähän jotenkin asioiden nimiä, niin suurin on paljon sellaisia asioita, mitä sitten kuitenkin me ihmiset ei muuteta sitä. Ja nyt ollaan, luin Hesarista tänään aamulla, nimittäin Fazer muuttaa nyt 4 makeisensa nimen ja pakkauksen. Ja tavallaan mä ymmärrän tämän uudistuksen, minkä takia ne halutaan. Uudistuksen taustalla on halu vauhdittaa Fazerin tunnetuimpien brändien Mariannen kansainvälistä kasvua ja saada sitten sillä tavalla sitten suositut makeiset uusien kuluttajien tietoisuuteen ja laittaa tämä 4 erillistä karkkia niin tämän Mariannen alle. Ja nyt tulee sitten uudet tämmöiset, vähän niin kuin uudistaa Marianne tuoteperhettä. Mutta joo, mä ymmärrän tämän ihan älyttömän hyvin, koska niiden on selkeämpää lähteä viemään nyt sitten yhtä tuotesarjaa, kun yrittää myydä tuntemattomia ja yksittäisiä tuotteita uusille markkinoille. Ja viennissä uudistus avaa sitten isoja mahdollisuuksia heille. Ja tämä on tietenkin luonnollista ja ymmärrän täysin heidän näkökannaltaan. Mutta kyllä se nyt vaan on niin, että Amerikan pastillit on Amerikan pastilleja. Ne ei ole mitään Mariannen, tässä uudessa on Mariannen maitosuklaarae. No joo, en mä osta Mariannen maitosuklaaraa, että mä ostan kyllä Amerikan pastille ja edelleenkin, onpa se sitten millä nimellä tahansa. No sitten Lontoon raet muuttuu kans Marianne lakritsirae ja Avec rakeet muuttuu Marianne minttusuklaarae ja Marianne rakeet muuttuu Marianne minttusuklaahelmi. Okei, joo, no mut mitä sä oot mieltä? Ostatko maitosuklaaraetta tai vaihdatko nimiä näille tämmöiselle tunnetulle? Nämä oli ihan lapsuudesta saakka. Lontoon raet ja Amerikan pastillit, Avec-pastillit. Niin kyllä ne valitettavasti mulle edelleen on niitä. Että vaikka ne ei muuta reseptiä millään lailla, nyt ainoastaan vaan pakkausta muutetaan ja nimeä. Ja niin kuin tuossa äsken kerroin syyn, senkin ymmärrän erittäin hyvin. Mutta kyllä Amerikan pastillit on mulle Amerikan pastilleja. Ja Lontoon raet on Lontoon raita. Se on aivan sama, missä paketissa ne myydään ja millä nimellä sitä pakettia, millä nimellä se paketti myydään. Niin ei ole väliä. Amerikan pastillit on Amerikan pastilleja. Britney Spears ja You Drive Me Crazy.

0: You Drive Me Crazy, Britney Spears, Radionovan päivässä. Mukavaa keskiviikkoa. Se on Nanna sun kanssa siitä täällä viettämässä kahteen saakka. Hesarissa tänään oli artikkeli siitä, että Fazer muuttaa nyt neljän makeisen nimen ja pakkauksen. Tavallaan ymmärrän heidän puolestaan sitä, että on helpompi lähteä viemään yhden brändin alle, eli Mariannen alle, Avekki-karkit, Amerikan pastillit ja Lontoraet. Niin kuin, koska Marianne on se tunnetuin ja eniten myyty, mutta tuossa vaan itse totesin, että kyllä Amerikan pastilli pysyy mulla Amerikan pastillinen ja Lontoraena ihan sama, missä pussissa se on. Sami kirjoittaa täällä, että voin kuvitella, millaisia riitatilanteita voi syntyä, kun kumppanille sanotaan, että tuo kaupasta Mariannea ja sieltä tuleekin jotain Avekkia. No sepä se. Katoppa just näin. Miten sitten hoidetaan kaikki tällaiset, koska kaikki on Mariannen alla. Ei, jotain aivan uutoa. Sami taas kirjoittaa ihan kamalaa. Jätin Amerikan pastelit syömättä, kun pakkauksessa luki jotain ihan muuta. Aivan pöyristyttävää. Pöyristyttävää. Siis nyt on sellainen tilanne, että kyllä se varmaan siinä vaiheessa, jos en olisi tätä artikkelia lukenut ja siinä näyttäisi, että siinä pussissa olisi niitä Amerikan pastilleja, mutta nimi on joku toinen, niin mulla olisi ensimmäinen ajatus, että nyt tämä on jotenkin uusi resepti, että tämä ei ole sitä samaa vanhaa karkkia, jäisi ostamatta. Miten sitten kaikki me vanhat asiakkaat, jotka kovasti rakastetaan juuri Amerikan pastilleja, niin voidaanko me luottaa sitten siihen? Leena taas sanoi ihan naurettavaa väkisin keksittyjä nimiä. Mutta eikö ole jännä? Tämä on tärkeää. Tämä on hirveän tärkeää, että karkkien nimiä ei vaihdella. Liisa taas kirjoittaa, no kyllähän tuo höpö hommaa Fazerin. Karkkipussit Mariannen nimen alle tuskin se ihmisten ostamiseen vaikuttaa. Fazer on hinnoitellut itsensä ulos toki muidenkin makeisten hinta. Kallis, mutta tämä vaan sekoittaa ihmisiä, ei nimituotetta muuta. No katoppa, sepä se just on. No mitäs on mieltä Tiina?
1: Tiina tässä, hei. Joo, mä oon Nanna sun kanssa aivan samaa mieltä, että Lontorae on Lontorae ja Amerikan pastilli on Amerikan pastilli. Ja niin kuin aikoinaansa varmaan jo 20-30 vuotta sitten oli semmoinen patukka kuin Raider. Nykyään se on Twisti ja kyllä se on mulle edelleen Raider.
0: Vitsit, tää oli itse asiassa ihan mahtava. Mä tykkäsin todella paljon Raider-patukasta ja mä oon harmittanut, kun se on loppunut. Mä en edes tiedä, että Twix on se sama. No niin, katoppa, tätä mä just tarkitin. Oisin ostanut varmasti vanhaa Raideria, jos oisin tiennyt, että sitähän on edelleenkin myynnissä. Nämä nimenmuutokset on vähän sellaisia, että tavallaan aina ymmärtää sen brändin näkökulmasta ehkä, mutta sit ei kuitenkaan ehkä aina ymmärrä. Anu taas kirjoittaa, että Hartwallin Arena on Hartwallin Arena. Miksipä sitä nimellä.
2: Radio Nova ja Nanna Bowes.
0: Beautiful People laulaa David Guetta ja Sia.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People, Radionovan päivässä. Keskustellaan siitä, kun Fazer muuttanut Marianne Karkin alle meidän rakkaat Amerikan pastillit ja Lontoon raet. Oikein harmittaa näiden karkkien puolesta, että ne joutuu tällaiseen muutokseen. Mutta Pete kirjoittaa täällä, että se oli muualla Euroopassa Twix jo alun perin. Siksi muutettiin Suomessakin. Okei, aipa mielenkiintoista. Enpä tiennyt tuotakaan. Enkä tiennyt, että Twix on sama kuin Ryder. Ja harmillista nyt, että 3 viikkoa olen ollut karkkilakossa, joten en voi mennä nyt hakemaan sitä Ryderia, mikä mun mielestä oli joskus lapsena äärettömän hyvää. Mutta siinä vaiheessa, kun lopetan karkkilakon, niin syöksyn heti ensimmäisenä hakemaan vanha kunnon Ryderin. Ihan sama, millä nimellä sitä nyt sitten kutsutaan. Airplanes, B.O.B., Hayley Williams ja tulossa Talk to Me taas laulaa Damien ja David, Tyla ja kumppanit.
1: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
2: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
1: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
3: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tulilasirikki.fi.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapana niin on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Paras sekoitus.

to me, laulu Damien ja David Tyla ja kumppanit. Kellon ollessa 10.50. Tarkoittaa sitä, että STT:n ja Radionovan kello 11 uutiset lähestyvät. Mutta sitä ennen pari hyvää biisiä vielä. Ja kerron sulle, mitä uutisissa muun muassa on aiheena. Virkamiehen epäillään ottaneen 10 000 lahjukset Lounais-Suomessa, muun muassa siitä uutisissa, ja Kolumbian maanjäristyksen uhrilukua tarkennettiin alaspäin. Mutta nyt Evelina ja Tornado ja Ugly Kid Show, Cats in the Cradle.

0: As I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
2: Mä koen, että tän kiertueen kautta, ja tää ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
1: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Päivää.
4: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskennelleen virkamiehen epäillään ottaneen lahjuksia, kertoo poliisi. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan virkamiehen epäillään suosineen kilpailutuksissa tiettyä yhtiötä. Hänen epäillään saaneen yhtiöltä yli 20 000 euroa lahjuksia vuosina 2022-2026. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimi aiemmin ELY-keskuksena. Poliisin mukaan virkamiestä epäillään muun muassa törkeästä lahjuksen ottamisesta. Poliisin mukaan kilpailutuksiin osallistunut yhtiö teki asiasta poliisille tutkintapyynnön joulukuussa. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Palveluiden viennin arvo väheni vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan kasvoi 7%. Kolumbiassa maanantaina tapahtuneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on laskenut, kun viranomaiset ovat korjanneet aiempia lukuja. Uusimpien tietojen mukaan uhreja on vajaat 220, eli parikymmentä vähemmän kuin aiemmin ilmoitettiin. Maanantaina tapahtuneen järjestyksen magnitudi oli 7,4 Richterin asteikolla. Kolumbiaan on julistettu hätätila ja esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä maalle 15,5 miljoonaa dollaria hätäapua. Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Sää näyttää vähän siltä, että tuolla Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa on nyt aamulla tullut vähän vettä. Muualla maassa taas enemmän näyttää aurinkoiselta ja poutaiselta tämä sää, mutta iltapäivällä sitten pilvisyys rupeaa vaihtelemaan ja maan etelä- ja keskiosassa sekä tuolla Pohjois-Lapissa niin saadaan sadekuuroja. Kohtalainen tuuli vielä puhaltelee tälle päivälle, mutta sitten iltaa kohden sää poutaantuu ja selkenee. Ja lämpötilat on 14 ja 18 välissä, Lapissa 11 ja 15. Ja yölämpötilat on jo tipahtanut, että 0 ja 10 välissä liikutaan.
17: Radio Novan päivä.
16: Radio Novan keskiviikkopäivää viettää sun kanssa Nanna Pous täällä studiossa kellon ollessa 11.03. Vielä vilkuttelee liikennepalvelu Fintravikin mukaan se tie 18 onnettomuus Vaasa-Jyväskylän välillä. Siellä on pelastus- ja raivaustyöt edelleen käynnissä ja siitä syystä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on paikasta Lampi, 1,6 kilometriä suuntaan Kuivaskylä. Ja tämä nyt sitten haittaa ajosuunnassa, kun olet menossa kohti Jyväskylää. Elastinen ja epäröimättä hetkeäkään, aivan ihana biisi Jenni Vartiaisen kera. Ja Anastasia, Left Outside Alone.
17: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Left Out us. Se on Nanna täällä ja se oli Left Outside Alone, Anastasia, joka tuossa juuri lauleskeli. 11.11 näyttää kello ihan meikävannen lempiluku. Hei, mun on nyt ihan pakko hehkuttaa jotain sellaista, mitä mä ajattelin, että mä en tule koskaan hehkuttaa. Kun niin kuin tiedät, että mä kerron aina vähän kaikenlaista, miten joku hyvä juttu on keksinyt ja löytänyt ja se on mua auttanut, niin sitten mä haluan jakaa sitä eteenpäin. Mutta tää on nyt vähän erilainen hehkutus. Tää on suositus. Nimittäin mä ostin pakastepizzan. Ja mä en yleensä ostele mitään pakastepizzoja. Mä en hirveästi syö tuommoista pakasteruokia. Olen kasvanut semmoiseen valmisruokamaailmaan perheeni ihan lapsuudesta saakka ja se on vienyt mut siihen suuntaan. Mutta mä rakastan pizzaa ja mulla oli hirveä pizzahimo. Ja mä löysin kaupasta pakastepizzan ja mä en ole eläissäni syönyt niin hyvää pakastepizzaa. Siis se, mun mielestä tämä pakastepizza päihittää aivan mennen tullen jopa monen pizzerian pizzat. Ja sen takia mun on ihan pakko sulle hehkuttaa tätä, jos joskus haluat herkutella. Sitä paitsi ei tämä nyt edes maksa paljon. Että jos sä saat alle 800 eurolla tämän, niin mun mielestä siinä vaiheessa puhutaan kyllä todella edullisesta pizzasta. Ootko ikinä maistanut Spacca Napoli pakastepizzaa pepperoni? Voi pyhä sylvi. Siinä lukee siinä paketissa maailman paras pakastepizza. Ja mun täytyy sanoa, että mä yhdyn tähän 100%. Okei, mä myönnän. Mulla ei välttämättä ole hirveätä kokemus pintaa monenlaisista pakastepizzoista, mutta mulla on tietty oletusarvo niiden suhteen. Mutta tää, nyt mä oon 2 kertaa jo syönyt tätä, koska tästä on tullut mun herkku. Mä sanoin jopa mun miehelle, että ei tarvi lähteä pizzalle pizzeriaan, jos seuraavan kerran ostetaan tekemeli pizzaa. Nimittäin Spacca Napoli on uinut minun masuuni kautta minulle number oneiksi. Ehdottomasti ykkös. Spacca Napoli pakastepizza. Pepperoni. Testaa. Oikeesti. Aivan älyttömän hyvä. Tämä on tehty ihan siis kiviuunissa ja tiedätkö, kun mun mielestä pizzassa on tärkeää se, kun tuolla Italiassa on paljon matkustanut ja muutenkin, niin mä tykkään siitä, että millainen se sitko on siinä taikinassa. Ja monessa pizzassa on sitä sitkoa jo ollenkaan, niin tässä on semmoinen sitko, että ihan niin kuin tämä olisi, tiedätkö, juureen tehty ja ihan kuin mä olisin jossain todella hyvässä pizzeriassa. Mä tiedän, tämä menee nyt ihan tämmöiseksi överi ylistämiseksi, mutta välillä on pakko ylistää, jos löytyy joku tähtituote ja nyt mä oon löytänyt sen. Jos oot pizza-ihminen, käypä testaamassa.
1: Radio Novan päivä.
0: Huikea tulkinta Celine Dionilta, Dansons.

0: Gym Class Heroes. Radionoma keskiviikkopäivässä 11.20. Tässä rupeaa tulee nälkä. Hehkutin on löytänyt semmoisen pizzapakaste herkun, että ei ole toista. Ja sitä tuossa kovasti hehkuttelin. Mä oon saanut valtavan määrän kyselyitä nyt, mikä se oli se nimi. Se oli Spakka, eli S-P-A-C-C-A. Spakka Napoli Pepperoni. Herra jestas, miten hyvä. Mutta sitten täällä myös hehkutellaan muutakin. Yksi toinen vaihtoehto, Kati kirjoittaa, että heinänä Dr. Oetker Suprema Salame Romano Pizza on myös todella hyvä. En ole testannut. Täytyy testata. Ja sitten on Pirjo kirjoittaa, joo, herkkupizzaa ovat, hetkinen, onkohan tässä nyt joku kirjoitusvirhe, kun tässä on BSC Kenit, Pskenit. Itse ostan mozzarellaa ja lisään siihen katkarapuja ja valkosipulia ja juustoa tiettyyn nimimerkki. Ei tarvitse käydä pizzeriassa. No tämähän on, kato, nyt just se juttu. Ja kun sitten sä menet pizzeriaan, niin sä et välttämättä saa aina just semmoista, kun sä haluat. Tai se ei ole niin hyvää. Mutta sitten Tainalla on myös joku kotimainen suositus.
1: Moikka. Nyt on pakko kommentoida tuota maailman parasta pakastepizzaa. Me ollaan miehen kanssa nyt jouduttu syömään valmisruokaa ja pakastepizzaa aika pitkään, niin me ollaan tuommoista kotimaista turkulaisilta pienyrittäjältä olevaa pizza baked, niin kuin pizzaa syöty, ja se on mun mielestä ollut paras, mutta täytyy kokeilla toi, mitä kehuit äsken, se Spakka Napoli pepperoni pizza, niin tulee testi varmasti täällä ainakin lopulla. Terkkoja sinne kaikille ja
2: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Ootko varma?
13: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä, ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle.
3: Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
21: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jennifer Lopez ja See Me Tonight. 11.29. Nanna sun kanssa keskiviikko päivää viettelee täällä. Osu silmiini otsikko, että suomalaiset on nyt äänestäneet kaikkein suomalaisinta asiaa. Ja en sitten halunnut vielä lukea tätä, koska halusin kysyä sulta, että mikä, jäin itse pohtimaan, että mikä mun mielestä on kaikkein suomalaisin asia, jos mun pitäisi ottaa vaikka top 3. Niin täytyy sanoa, että mulla pyörii aika montakin asiaa tässä mielessäni, mikä on mun mielestä kaikkein suomalaisinta. Mutta kyllä mulla ihan selkeästi nousee yksi asia, joka on mulle ykkönen. Mutta mä en halua kertoa sitä vielä, koska mua kiinnostaa, mitä sä mietit. Mikä on sun mielestä kaikkein suomalaisin asia? 1, 2, 3. Tai jos edes yhden annat mulle, mikä se sun mielestä on. Mulla on 3. Nyt mä tiedän, mitkä mun 3 on. Mutta mä kiinnostaa, mitkä on sun. Laita mulle, mitkä on sun suomalaiset. Eniten suomalainen, kaikkein suomalaisin asia. Niin kuunnellaan tähän väliin Alan Lambert ja If I Had You.

0: If I Had You, Adam Lambert, Radionovan keskiviikkopäivässä. Me ollaan nyt suomalaisuuden ytimessä. Kysyin sulta, että mikä on sun mielestä kaikkein suomalaisin asia? Ja täällä on ihan mahtavia. Mulla tuli heti kolme mieleen. Mä ajattelin, että mä en muuta niitä, koska nyt kun mä oon lukenut niitä viestejä, niin mä olisin voinut muuttaa jo monta kertaa nää, koska kyllä aika monta asiaa on suomalaista. Mutta lähdetään purkaa täältä näin. Kaikkein suomalaisin on Juha Mieto, kirjoittaa Kardon. Se on täysin totta. Sekin on totta. Pipa taas on sitä mieltä, että sauna, koivu ja järvet. Mm. Mulla oli sauna, järvet ja salmiakki. Nämä tuli mulla niin kuin ihan ensimmäisenä silleen, että mä en halunnut antaa aikaa itselleni miettiä, että mitkä ne on. No, sauna, joulupukki ja Karjalan piirakka, kirjoittaa Kaija. Erittäin hyvä myöskin. Tuo joulupukki olisi pitänyt olla. Sauna, sisu ja mämmi. Ja sitten vielä laitetaan ruisleipä siihen perään. Erittäin hyvä. Sauna ja ruisleipä on saanut muutakin. Puusaana, koivuvihta ja nakuuinti. Ai vitsit, miten hyvät. Ehdottomasti suomalaiset. Oma rauha, saunominen ja metsän antimet, sienet ja marjat. Mulla tuli noin marjat kanssa sitten, luonnon marjat myöhemmin, mutta jos nyt kolme piti laittaa, niin ehdottomasti on salmiakin kyllä nyt kiilas mulla siellä. Johtuu varmaan siitä, että nyt mulla on karkkilakko ja Aro tekeekö mieli. Maari taas on suomalainen sauna, metsä ja luonnonmarjat. Aha, okei, se saa aika paljon nyt. Sauna nousee selkeästi ihan, sanotaanko 97% näitä viestejä on ihan valtavasti. Järvi saa myös tosi paljon. Harri on sitä mieltä, että järvi sauna ja olut saunan jälkeen. Mm, sauna olut. Katoppa, täällä on sauna, salmiakki ja ruisleipä. Salmiakki on nytkin saanut myöskin mun kanssa. Mutta sitten tässä tutkimuksessa, mikä tehtiin, niin kolmanneksi tuli presidentti Urho Kekkonen. Ja mä mietin, että kukahan sen täältä laittaa, niin täältähän se nyt tuli. Kyllä se on Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Irene laittaa. Suomalaisimmat asiat, sauna, itsekseen murjottaminen ja salmiakki. Toi on hyvä. Itsekseen murjottaminen. Vitsi, kun mä löytäisin sen, koska täällä oli myös viesti, että sauna ja jonottaminen, niin se kyllä menee, se menee myös siihen. Kolme suomalaisuutta. Himo ämpäreihin, puhuminen ilman sanoja ja sisu. Erkieräs laittaa sen, tulee tuolta toi jonottaminen ja mököttäminen ja puhumattomuus. Ei, ei, ei. Kyllä me jätetään ne sinne. Jonottaminen, kahvi ja sauna. Täältä se tuli. Jenni laittu. Ruisleipä ja luonto. Mm. Se on mielenkiintoista, että miten meillä kaikille tulee kuitenkin te samoja. Hiljaisuus, luontosuuden, luottamus. Suomalaisilla on kaunis ja mutkaton suhde hiljaisuuteen. Emme näe sitä välitilana kahden toiminnan taitekohdassa, vaan itseisarvona, jonka ei tarvitsekaan muuttua muuksi. Hiljaisuus antaa aikaa ajatella ja havainnoida. Herra jestas, miten kauniisti kirjoittaa Katariina. Ja toi on niin totta. Mulla menee ihan kylmät väreet nyt tästä sun tekstistäsi. Hiljaisuus, luontosuuden, luottamus. Mm. Se on muuten täysin totta. Me ollaan harvinainen maa, joka sietää hiljaisuutta kun sosiaalisissa tilanteissa. Se on ihan kaikista karmein tilanne jenkeille. Niiden mielestä se on ihan painajainen. Sen takia ne höpöttää ja pölpöttää koko ajan taukoamatta ja toistensa päälle vielä. Mä arvostan tätä piirrettä meissä kyllä, vaikka joskus se saattaa olla vähän juroutta. Sauna, Valtra, Valme traktorit, jokaisen oikeudet. Mm. Kyllä lakkolit on, lakkolit, siis traktorit. Jokaisen oikeudet, se on täysin totta. Ihan ekaksi tuli mieleen sauna, joulupukki ja luonto, kaikki ne järvineen, Raija laittaa. Mm. Ymmärrän ton erittäin hyvin. Sauna, ruisleipä, toistaiseksi puhdas luonto, ei tässä järjestyksessä vaihtele mieleni mukaan. Suomalaista siis toi ennakoiva. Totta. Räsymatto nousee täältä. Lakritsi ja salmiakki, joku muukin on ottanut kuin sen. Juhannus ja jääkiekko, mutta kielteisenä suomalaisuutta myös kuvastaa kateus. Vesa kirjoittaa, se on ihan totta. Me ollaan kyllä jotenkin aika kateellinen kansa. Se on harvinlista. Päivi ja Mikael on taas sitä mieltä, että kaikkien suomalaisen asia on ämpärin jonottaminen. Se on kyllä ihan totta. Missään muussa maassa ei ikinä jonotettaisi ämpäriä. Mikähän se edes on, että se ilmainen ämpäri on se, joka meitä laittaa jonottamaan. Mä ymmärtäisin, että se olisi vaikka ilmainen kahvi tai joku ruisleipä tai jotain. No nyt tuli vatserin sininen, mitä mä oon miettinyt, että joku laittaisi. Katja laittaa sauna, vihta ja vatserin sininen. Pakko ottaa vielä, koska tämä on poikkeus, äitiyspakkaus, irtokarkki, valikoima ja sisu. Ja okei, sauna ja ruisleipä myös. Irtokarkki, valikoima, missään muualla maailmassa ei ole ruokakaupoissa semmoisia irtokarkkivalikoimia. Ja me sitten myöskin syödään niitä irtokarkkeja enemmän kuin missään muussa maassa kukaan syö. Meissä on itse asiassa aika monta semmoista asiaa, mitä missään muussa maassa ei tehdä niin paljon kuin meillä. Meillä juodaan eniten kahvia, mitä missään muualla maailmassa juodaan. Me syödään eniten irtokarkkeja, mitä missään muualla. Me saunotaan eniten, mitä missään. Me jonotetaan ämpäreitä enemmän kuin missään muualla. Me osataan olla hiljaa enemmän kuin kukaan muu maa. Nämähän on itse asiassa meidän vahvuuksia. Ruvettaisiin miettiä sitä kautta. Me uudaan nakuna, me saunotaan nakuna. Joo, mutta siis mahtavaa. Ihan mahtavaa. Hyvä me suomalaisuutta.
1: Radio Nova ja Nanna Bous.
0: Kaiken arvoinen laulaa Peen. Tämä sopii hyvin tähän. Suomalaisuus, kaiken arvoinen.

Kaiken arvoinen ja PM Radionovan päivässä. Me ollaan aiheessa kaikkein suomalaisin asia. Ilta-Sanoman lukijat olivat äänestäneet. Ja täällä on tullut nyt oikeastaan kaikki on aivan suomalaista. Marit vielä kirjoittaa, että ai niin, katsotaan tuntitolkulla itsenäisyyspäivänä kättelyä. Joo, se on aika suomalaista kyllä hyvinkin. No sitten täällä korjataan, että kun tuolla oli, että me ollaan kateellisia, se oli suomalaisen asia, niin Katja sanoi, että nannaa, ei me olla kateellisia, vaan ollaan aidosti iloisia, jos naapurilla nyt sattuu menemään vähän huonommin kuin itsellä. Ja yksi juttu, mitä ei ole vielä tullut, on täällä, minkä Marja laittaa. Suomalaisinta on ehdottomasti kalsarikännit. Se on kyllä ihan totta. Se on täysin totta. Mutta pieni korjaus. Mari laittaa, että Ruotsissa syödään maailman niitä irtokarkkeja. Ja maa on koko irtokarkkikulttuurin sekä tunnetun Candy King-brändin kotimaa. Ruotsalaiset kuluttuvat makeisia kokonaisuudessaan noin 14,5 kiloa henkeä kohden vuodessa. What? Hirveä määrä! Mietin 14 litran tönikkää tuohon etees. Suomi seuraa tiukasti perässä. Suomalaiset syövät sokerimakeisia karkkia Euroopan kärkitahtia. Noin 14 kiloa vuodessa. No okei, puoli kiloa vaan vähemmän. Mutta nyt ei ruveta kyllä kirimään tässä ruotsalaisten kanssa mun mielestä. Tämä on semmoinen asia, missä ne saa voittaa. Me voitaisiin vähentää tuota määrää, tuo ihan älytön määrä. Mutta sitten lavatanssikulttuuri monipuolinen. Se on ainutlaatuista. Paula laittaa. Se on täysin totta. Täysin totta. Ja sitten sitä ämpärin jonottamista alkoi ymmärtää, kun omakotitaloon muutti. Kesällä kulkee pihassa mukana, kun käsilaukku. Siinä kulkee näppärästi mukana, mitä pihalla tarvitsee ja siihen voi myös korjata satoa tai kerätä pupuille ruokaa. Tosin on tainnut ostaa kaikki ämpärit. No mutta joka tapauksessa. Tuosta, miksei me tehdä tästä trendiä? Sehän olisi älyttömän hyvä, kun on näitä tämmöisiä, tiedätkö, ihania koreja, mihin voi sitten laittaa, kun lähtee kaupungille, niin se on kauniin näköinen. Ja nyt tämmöiset korikassit on vielä muotiakin, niin miksei me tehtäisiin Suomessa tämmöinen ämpärimuoti? Sehän olisi älyttömän hyvä, ei kato kastu, sinne voi laittaa kaikki tarpeelliset, toimii niin kuin käsilaukkuna. Sitten ostokset sinne kanssa. Vappujuhlat nostetaan täällä vielä. Joo, se on juuri näin. Green Day, Boulevard of Broken Dreams ja tulos kohta Leoni Don't Worry myöskin soitetaan vielä ennen uutista. Ja Maria Kärjääkin vielä. Mutta nyt, mitä on suomalaisinta? Meillä on

0: Aika monta asiaa. Hyvä me.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että sulla on niin kuin harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus pumppia
3: eteenpäin. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päärätään kypäräpakko.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
13: No, hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
14: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
13: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
15: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
18: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
19: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Paras sekoitus.

Don't worry, laulu Leoni Radionovassa. Vielä yksi hyvä biisi ennen uutista Maria Carreyltä Without You. Ja uutisissa muun muassa hyviä uutisia. Suomen talous kasvaa yli 2% tänä vuonna, ennustaa Aktia.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Ai.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se jättöön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä STT:lle. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun. Zimbabwessa ainakin 15 ihmistä on kuollut, kun liian täyteen lastattu lautta kaatui Karibajärvellä. Lähes 30 ihmistä on yhä kateissa. Lautalla oli yli 120 ihmistä, mikä on ainakin 20 ihmistä enemmän kuin sen kantavuus sallii, kertovat pelastusviranomaiset. Karibajärvi sijaitsee Zimbabwen ja Sambian rajalla eteläisessä Afrikassa. Tilavuudeltaan se on maailman suurin tekojärvi. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa 3. kisapäivällä. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarin heiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45.
11: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Vettä on saatu tänään Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa aamulla. Muualla nautitaan aurinkoista ja poutaista päivää, mutta iltapäivällä se pilvisyys rupeaa vaihtelemaan. Ja maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa saadaan sadekuuroja. Tuuli on vielä kohtalaista ja sitten iltaa kohden sää rupeaa poutaantumaan ja selkenee. Lämpötilat 14 ja 18 välillä, Lapissa 11 ja 15 välillä ja yölämpötilat mennään jo pohjoisessa nollaan, jopa hallaa ja lämpimimmillään 10 astetta.
8: Radio Novan päivä.
1: Radio Novan päivänsä sun kanssa Nanna Pous täällä viettää kello 2 saakka. Niina on siellä Ahvenanmaalla ja ihan kohta soitetaankin Niinalle, että mitäs kaikkea seikkailua siellä on tapahtunut. Jos olet yhtään Instagramissa seurannut heidän tarinoitaan Radio Novan Instagram-storeissa, niin siellä on eilen ei ole päästy oikealla aikataululla lauttaan pyörien kanssa, koska vastatuuli on ollut esteenä ja siinä on kaikenlaista seikkailua. Niin hauska seurata sitä niiden toimintaa. Niin soitetaan nyt ihan kohta Eva Maxin Kings and Queens ja Jenni Vartiaisen Väärään suuntaan -kappaleen jälkeen. Että mitä nyt kuuluu ja missä nyt mennään?
8: Soita Radio Novan studioon 0108 06.

0: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
1: Aivan ihanaa. Nyt on ihan maailman paras hetki miettiä sitä matkustamista myöskin pois niistä ruuhkasesonkin ajoista. Mähän, niin kuin sulle aikaisemmin jo kerroinkin, niin nimenomaan itse vältän sesonkiaika lomailua, vaan yleensä aina lomailen joku etukäteen ennen kuin muut lomailee tai sitten jälkikäteen. Ja syksy on maailman ihaninta aikaa, kun vielä syyskuussakin on ihanat kelit. Mä oon ollut polderoimassa tuolla Ahvenanmaalla nimenomaan syyskuun lopussa, siinä lokakuun alussa, ja oli aivan täydelliset säät. Oltiin majoituttuun teltassa, nimenomaan nukuttiin. Se oli siis, siellä on niin ihania paikkoja. Löydettiin sieltä ihan päästä semmoinen kallioalue ja oltiin siellä sitten. Ja nyt Niina ja Lore on matkannut siellä pyörien kanssa ympäri Ahvenanmaata, kokenut erilaisia asioita ja myöhästyneet pyörälautasta ja kaikkea mahdollista. Vastatuuli on tehnyt niille tepposia. Mutta siis on näyttänyt niin ihanalta niiden touhu siellä. Niin soitetaanpa nyt, että mitäs nyt sitten kaikkea onkaan tapahtunut ja missä he tällä hetkellä on. Ja ovatko he taas myöhässä vai toivottavasti eivät?
2: Tervehdys!
1: No tervehdys!
2: Hei, täällä kuule just mulla oikealla puolella omenasarha tossa ja vasemmalla puolella joku aivan siis mielettömän upea kirkko.
1: Oi.
2: Joo, sellaisessa laaksossa tällä hetkellä. Tämä on siis aivan mieletön. Mieletön paikka ja upeat maisemat.
1: Siis mä oon seurannut nyt Instagramista teidän touhuja, että melkein kerkesitte lauttaan.
2: Joo.
1: Oliko se sellainen pieni urheilusuoritus?
2: Joo, eilinen oli siis, se meni sporttailuksi oikein kunnolla ja kuule hiki vaan lensi siinä kohtaa, kun me tajuttiin, että me ollaan todella siis aikataulusta jäljessä, kun me lähdettiin sieltä Jumalakoodista kohti sitten tätä pyörälauttaa. Ja en mä tiedä, siis me kuitenkin poljettiin ihan kovaa, mutta sitten siinä oli niin kova luistotuuli, että se oli aivan mahdotonta ja sitten piti vaan ruveta, tiedätkö, niin kuin polkea täysillä ja loppuvaiheessa Lorelta loppu sähkö. Raukka yritti sotkea.
1: Eikö siinä ollut se peräkärry vielä?
2: Joo, oli vielä se. Ja sitten kun nuo sähköpyörät, eihän niinku, ne ole niinku astetta painavammat kuin tavallinen polkupyörä, niin se polkeminen sit ilman sitä sähköä on aikamoista tuskaa. Ja sitten lopulta me myöhästyttiin suurin piirtein 15 minuuttia. Ja se meni aikamoiseksi, joo. Siinä sitten piti lähteä miettimään varasuunnitelmaa ja syötiin meidän piknik-eväät siellä siinä samalla. Ja sitten Visit Ålandilta saatiin järjestettyä sitten meille uudestaan se lautta, se pyörälautta. Mm. Niin se tuli hakemaan meidät ja sitten me päästiin siitä sinne seuraavaan paikkaan, Snake Canvas.
1: Okay.
2: Eli mistä löytyi sitten nämä hotelli-telttamajoitukset.
1: Ja se oli aika hieno se teidän glampin teltta.
2: Eikö? Siis se on, oi vitsi, se on kyllä semmoinen, joka kannattaa kokea aivan siis uskomaton. Ja niin hyvä sänky.
1: Ai sekin vielä, täydellistä.
2: Joo, tuli hyvä tunnet ja päästiin rantasaunaa eilen illalla. Ja sitten siellä oli siis suoraan, kun tullaan sillä pyörälautalla, niin siinä on semmoinen lolos ravintola, niin siellä käytiin syömässä. Ja aamulla sitten, koska toi eilinen paino ja pelotti sen verran, että me ollaan jännitetty, että ehditäänkö me tänään laivaan, niin me lähdettiin nyt sitten niin kuin tuntia aikaisemmin kuin piti. Ja nyt me ollaan ihan hyvässä aikataulussa.
1: No niin, hyvä.
2: Saahageniin ollaan menossa ja sieltä sitten mennään tuonne Viikkarin satamaan, mutta siis tämä on niin uskomattoman kaunista. Nämä maisemat, nämä rakennukset, talot, siis tämä on aivan siis mielettömän hienoa. Ja sitten just kun ollaan sesongin ulkopuolella, niin eihän täällä ole tietysti ketään.
1: Niin justiinsa.
2: Ihan rauhassa.
1: Ihan rauhassa. Ei tarvitse jonottaa. Joo. Siis on näyttänyt noin Radio Nova Instagramin storeissa, niin aivan superihanalta toi reissu. Siis. Tämähän on ihan täydellinen loma nyt ollut. Tämä on jatkoloma teille.
2: On, tämä on aivan täydellinen. Jos Ahvenanmaalle tulee, niin ehdottomasti kannattaa kyllä polkupyörällä tämä kokea, että tästä näkee ihan niin kuin uudella tavalla koko paikka.
1: Nimenomaan. Autolla menee niin lujaa ja sitten siinä höpöttelee, niin ei aina kiinnitä huomiota edes, mitä ympäristössä tapahtuu.
2: Eikö juuri näin. Mm.
1: Siis mahtavaa. Ja tänään sitten nyt lähdette polette rauhassa ja kunnolla kuitenkin, että koska voi olla, että on hieman hankalampi järjestää, jos sä kyyti sitten takaisin tänne päin.
2: No katsotaan, jos Viking Line.
1: Tulee hakemaan teitä.
2: Tulee hakemaan.
1: Mutta hei, nauttikaa vielä nyt siitä ajasta, mitä siellä on ja maisemista ja muista, niin tota noin, niin, ja kerro terveisiä.
2: Joo, näin tehdään. Yes, moikka.
1: Moikka.
0: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com. Uutta musiikkia Radio Novassa. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Huikea Leona Lewis ja Bleeding Love Radionovan keskiviikkopäivässä. 12.24 kello ja Nanna sitä sunkaan viettelee kahteen saakka. Harry Stylesia tulossa, American Girls, NSYNC ja Halo Helsinkiä. Hyviä biisejä tässä vielä ennen seuraavia uutisia.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Autovex. Paras sekoitus. Watch me.

American Girls, Harry Styles. 12.29 kello. Keskiviikkoa mukavaa sellaista. Nanna toivottaa täältä studiosta. Tiedätkö, mä tein semmoisen arjen muutoksen meidän ruokaelämään sillä tavalla, että tulin tuossa, tein tämmöisen huomion, että melkein niin kuin päivittäin tuli käytyä ruokakaupassa. Ja sitten aina tuli ostettua vähän jotain semmoista niin kuin extemporee juttua siihen. Sitten, mutta eihän tässä ole mitään järkeä, että täällä juoksee niin kuin koko ajan. Että saisikohan tämän arjen jotenkin toimimaan niin, että kävisi 2 kertaa viikossa kaupassa ja sitten suunnittelisi, mitkä ruuat tekee, koska jotenkin tuli itselle semmoinen fiilis, että tuossa tein semmoista isoa inventaariota ensin kotona. Laitoin kauhean määrän vaatteita myyntiin ja siellä lentokentän Riilovessa on nyt 2 viikkoa mulla ihan hirveän määrä tavaraa. Ja niin kuin luovuin paljon sitä kamasta ja organisoin uudelleen vaatekaapit ja systeemit ja keittiönkaapit ja muut. Sitten tuli semmoinen, että nyt ei niin kuin vielä halusi jotakin organisoida. Sitten mä ajattelin, että otetaan nyt tämä niin kuin arjen tällaiset touhut, esimerkiksi ruokakauppakäymiset ja suunnitellaan vähän niin kuin viikon ruokalistoja etukäteen. Ja sitten tehtiin semmoinen 15 niin kuin ruoka-ateriaa, mitä voidaan vaihdella. Ja nyt meillä on aina niin kuin kauppapäivä maanantai ja torstai. Ja mä oon aivan innoissani tästä siis. Mulla tulee jotenkin semmoinen hallinnan tunne, että mulla on niin kuin jotenkin arki ihan toisella tavalla hallinnassa nyt. Ja mä eka kerran, mä oon kokeillut tätä monta kertaa aikaisemminkin, mutta se jotenkin ei sitten kuitenkaan ole lähtenyt ja se on hyvin nopeasti lässähtänyt. Mutta nyt mulla on tässä oikeasti semmoinen innostus tähän koko juttuun. Ja me ollaan nyt tehty tätä, onkohan meillä nyt 3. viikko alkamassa. Ja nyt huomattiin jo viime viikolla, että ei meidän tarvikaan käydä kuin kerran viikossa siellä kaupassa. Kun hyvin suunnittelee, niin sit sä itse asiassa pärjäät sen viikon, kun sä oot miettinyt, mitä sä ostat. Muutama uusi resepti otettiin siihen mukaan ja näin. Niin vitsit, miten voi tommosesta asiasta tulla niin hyvä fiilis? Tiedätkö, jotenkin semmoinen, niin että mulla on nyt niin kuin mun elämän tämmöiset arjen asiat niin kuin omassa hyppysissään, että mä vaan niin kuin tohotan menemään päättömänä. Ja sitten huomaa, että okei, nyt pitäisi taas tehdä joku ruoka ja sitten lähtee kauppaan ja sitten ostaa hirveästi kaikkea mahdollista. Ei semmoista sitten, millä kuitenkaan saisi tehtyä seuraavan päivänä jotain ruoka-asioita. Niin kaikki tämmöinen jää nyt pois. Niin en osaa sanoa, ootko ikinä tehnyt tätä ja onko sulla joku vastaavallainen systeemi. Mä tiedän, jotkuthan saattaa ihan niin kuin laittaa Exceliin ja suunnitella sen mukaisesti, mutta tämä on mulla nyt uusi kokemus, joka on jatkunut 3 viikkoa. Mä oon tehnyt aikaisemminkin, mutta eri tavalla, mutta nyt jotenkin tuntuu, että tästä tulee mulle semmoinen ihan mielettömän mielihyvä tunne siitä, että nyt mä oon suunnitellut, millä päivänä mä menen treenaamaan ja mitäkin. Ja montako mulla on niin kuin treenisuunnitelma ja nyt mulla on ruokasuunnitelma. Niin nyt kaikki muu on sitten semmoista vapaa tai mun ei tarvitse miettiä mitään, koska mä tiedän, mitä mä syön minäkin päivänä. Ihan mahtava fiilis. Jos et ole kokeillut, niin vahva suositus, että ota joku tämmöinen rutiini haltuun, niin se rupeaa raamittaa ja luo semmoisen pohjan sille kaikille muulle. Ja sitten se hallinnon tunne on sellainen, joka on ihan mieletön. Se antaa ihan älyttömästi voimaa ja semmoista varmuutta kaikkeen muuhunkin tekemiseen. It's gonna be me, laulaa NSYNC.

0: Radio Novan päivässä. Ensin It's Gonna Be Me. Kellon ollessa 12.35. Viikon suunnitelmat ruokien suhteen on jotenkin luonut mulle ihan mielettömän pohjan ja vapauttanut ihan valtavasti energiaa. Soili kirjoittaa täällä, että Moinanna, korona-aikaan suunniteltiin viikon ruokalista, että tilattiin tavarat. Ei mennyt aikaa kaupassa. Heräteostukset jäi pois. Ei tarvinnut miettiä, mitä tänään syötäisiin. Harmittaa, kun se jäi normiarkeen palattaessa. Pitäisi ottaa niskasta kiinni ja toteuttaa sitä taas. Eikö jännä juttu? Jonkun tuollaisen hyväksi havaitun, niin sitten kuitenkin se saattaa jäädä sinne taka-alalle. Sitä pitäisi varmaan niin kuin jatkaa jotenkin päämäärätietoisemmin ja pitempään niin, että siitä tavallaan tulee ihan sen rutiini. Et niin sitä sanotaan, että se 3 kuukautta olisi semmoinen, niin siinä vaiheessa ei tarvitsisi enää pakottaa asioita tapahtuvaksi. No, Maija kirjoittaa taas, että heippa, minulla tuo ruokakauppasysteemi eli 2 kertaa viikossa ollut käytössä jo vuosia. Ei tule turhia heräteostuksia, rahaa säästyy, PS ja aikaa. Toi on ihan totta, mä huomaan nyt jo tämän ihan valtavan rahan säästön tässä. Ja tässä 2 kertaa viikossa kaupassa käymisessä ja nyt esimerkiksi huomasin, että kun käytiin kaupassa, että maanantaina, että nyt ei varmaan tarvitse huomenna käydäkään siellä kaupassa, koska meillä on nyt niin hyvät tarvikkeet siellä, että pärjätään hyvin. Viikko. Että jos siihen viikkoon pääsisin, niin se olisi kyllä aika kova. Satu taas kirjoittaa, moikka Nanna, mulla on ollut viimeiset 16 vuotta niin, että kerran viikossa kaupasta normiostokset ja kerran kuukaudessa isommat, kuten pesuaineet, paperit ynnä muut. Pakko tehdä näin, kun pieni lähikauppaan on 3 kilometrin päässä, isompi kauppa 10 kilometrin päässä ja marketit 35 kilometrin päässä. Ei ihan joka päivä viitsi maitopurkkia hakea kaupasta. Terveiset täältä pilvisestä Kuivaniemestä, kirjoittaa Satu. Ymmärrän ihan täysin, tuossa on vielä suurempi syy tehdä suunnitelmallisuutta. Mutta se on tosi mielenkiintoista. Mähän nuorempana niin kuin vihasin kaikkea tämmöistä. Mun mielestä piti mennä jotenkin flowssa ja vapaana ja kaikki rutiinit ja suunnitelmallisuus. Niin mä olin ihan sillä tavalla, että en missään nimessä haluaa. Sitten mä oikein naurattaa, kun joskus alle 40-vuotiaana sitten totesin, että itse asiassa koko mun hyvinvoinnin pohja on nimenomaan rutiinit ja kaikki. Että näin se vaan sitten aika näyttää, että jotain, mitä ensin kovasti vastustat, niin sitten se saattaakin yhtäkkiä olla se kaikkein paras juttu. Mutta tätähän se elämä on. Voiko enkelitkin eksyä, kysyy Halo Helsinki. Mä en kyllä usko, että voi, mutta kuunnellaan, mitä he laulavat. Ja Bosson One in a Million siihen perään.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Boston ja One in a Million. Mukavaa keskiviikkoa. Radionovaa kuuntelet ja Nanna sun seurana. 12.45 näyttää kello. Aika harmulaista on, kun katselen tuosta ikkunasta ulos. Aurinko siellä jo vähän paisteli, mutta eipä paista enää. Mutta emme me anna sen häiritä, eikö vaan. Liikenteessä kaikki hyvin, ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan. Ei ole minkäänlaisia onnettomuuksia tien päällä, se on aina ihan mahtavaa. Nyt niitä on ollutkin tosi vähän, mun mielestä tässä päivässä eilenkään ei ollut. Ja toivotaan, ettei myöskään tulekaan. Mutta kaikille siellä matkaajille niin mukavaa ja turvallista matkaa täältä lähettelen. Pepe Rexaa tulossa, Seal kuitenkin ennen sitä. Kiss from a Rose, ihana kappale menneiltä ajoilta.
1: Mikä on tämän hetken kuumin

0: Nova Top 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

Bebe Rexha hytkyttää meitä Nyrilichenon kappale ja 12.55 kello. Ja sehän tarkoittaa, että lähestytään kello 1 uutisia. Uutisissa muun muassa kerrotaan siitä, että mopoilijat osoittavat nyt mieltään Helsingissä. Ja tämän tapahtuman tavoitteena on parantaa välejä poliisiin. Tämä on hieno ajatus. Paulina Rubio vielä, niin una sola palabra ennen uutisia.

0: tähti, Mr. Worldwide, Pitbull, saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä jättää auki, käsitelläänkö kansanedustaja Mauri Peltokankaan kirjoituksia ryhmässä. Jos asiaa käsitellään, aikaisin mahdollinen ajankohta olisi Mäkelän mukaan syyskuun alussa. Tuolloin eduskunta palaa istuntotauolta. Peltokangas kirjoitti Facebookissa maanantaina päivityksen, jossa hän muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. Peltokankaan on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyariin, sillä tämä on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtion avustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää Postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Yhdistys Mopoilevat nuoret järjestää lauantaina mielenosoituksen Helsingissä. Tavoitteena on löytää keinoja nuorten mopoharrastajien ja poliisin välien parantamiseen sekä mahdollistaa laillisten mopomiittien järjestäminen pääkaupunkiseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Mielenosoituksen taustalla ovat viime lauantain tapahtumat Tuusulassa, jossa poliisiauto kiilasi mopoilevan 15-vuotiaan nuoren tieltä ojaan. Tapauksesta on käynnistetty esitutkinta ja sekä 15-vuotiasta että autoa ajanutta poliisia epäillään useammasta rikoksesta. Matti Mattsson on edennyt EM-välieriin päälajissaan miesten 200 metrin rintauinnissa Pariisissa. Porilaisuimari kauhoi alkuerissä ajan 2 minuuttia, 11 sekuntia ja 10 sadasosaa, jolla sijoittui 11. Jami Ihalainen karsiutui 200 metrin rintauinnin alkuerissä. Miesten 200 metrin rintauinnin välierät kisataan tänä iltana hieman kello 8 jälkeen Suomen aikaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Katsotaan, mitä se huomiselle torstaille lupaa säätä, kun kello on jo 13.03. Korkea paine lähestyy nyt tuolta lounaasta. Tarkoittaa siis sitä, että se on poutaista ja monin paikoin aurinkoista huomenna. Ja tuulikin heikkenee ja päivän lämpötilatkin nousee kivasti maan etelä- ja länsiosassa 17 ja 21 välillä ja idässä ja pohjoisessa 14 ja 18 välillä.
15: Radio Novan päivä.
14: Mukavaa keskiviikkopäivää, Anna toivottavee täältä studiosta kello 13.04 nytten ja tunnin verran vielä kahteen saakka vietän sun kanssa tätä keskiviikkoa. Sitten Esko ja Veronika viettää siitä eteenpäin, mukavassa seurassa jatkuu sun iltapäivä. Sunrise Avenue, I Don't Dance on kappale, mutta sitä ennen kuitenkin Ed Sheeran ja Bad Habits. Ja sit mennäänkin, ei Bad Habitseihin, vaan hyvin sellaisiin. Mennään nimittäin kävelyyn ja siitä, että ootko omasta mielestäsi nopea kävelijä vai hitaampi kävelijä? Ja kannattaisiko olla hieman nopeampi?
15: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Sunrise Avenue ja I Don't Dance. 13.11 näyttää kello. Kävely ja kävelyn hyödyt. Tiedätkö, mä oon miettinyt pitkään, kun tässä liikun paljon ja harrastan ja mulla on muutama intohimon laji. Nimenomaan toi vaeltaminen tuolla vuorilla ja sitten polderointi ja kiipeily. Ja sitten kaikenlaista jumppaa ja kaikkea muuta. Mutta jos mulle sanottaisiin, että mä saan vaan tehdä yhtä asiaa mun loppuelämän, niin se olisi ehdottomasti kävely. Siis mä rakastan kävelyä. Siis mä voisin kävellä aivan loputtomia matkoja. Se on mun mielestä, se on mulle niin kuin parasta terapiaa. Mun ajatukset menee, liikkuu sinne sun tänne. Mä ratkon mun asioita. Jos mulla on jotain ongelmia tai vaikeita asioita, niin mä pystyn siihen löytämään ratkaisuja siellä kävellessä. Kaikki ne hyödyt, mitä mä siitä saan, siitä kävelemisestä. Käveleminen on ihan älyttömän terveellistä. Siis ihan paras tapa lähtee. Se on niin tehokasta liikuntaa ja se on sellainen monipuolinen terveyspommi. Se on helppoa ja ajasta ja paikasta riippumatonta ja sitä pystyy tekemään ihan kuka tahansa, missä tahansa. Ja sun ei tarvitse olla niin kuin mikään erittäin hyvässä kunnossa edes, kun sä lähdet pikkuhiljaa. Nämä on niin monenlaisia terveyshyötyjä, kokonaisvaltaisia vaikutuksia siitä kävelystä. Ja siis kuinka useasti, mitä vauhtia ja missä sä kävelyt. Kaikki nämä vielä tuo semmoisia lisäjuttuja siihen. Se kohottaa sun kestävyyskuntoa. Se kuormittaa tosi hyvästi ja vahvistaa varsinkin sun alarajojen lihaksia, eli reisiä, pakaroita ja pohkeita. Ja nivelille se tekee tosi hyvin. Se on paljon nivelystävällisempi liikkumamuoto kuin esimerkiksi juoksu. Se auttaa sun tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, koska lämpötila keossa nousee, niin lihakset rupeaa aktivoitumaan. Ja silloin se aineenvaihdunta ja verenkierto vilkastuu. Ja luonnollisesti sitten se elimistön hapensaanti myös tehostuu siinä samalla. Ja sitten kun tuommoinen selkävaivoja esimerkiksi, kun lähdet, jos sulla on selkävaivoja, asfalttikävely siihen ei ole ehkä hyvä, mutta sitten kannattaa mennä tuonne luontoon, niin ihan hiekkatiekin on jo todella paljon parempi, pehmeämpi alusta siihen. Mutta sitten se laskee sun verenpainetta myös ja parantaa sun veren rasva-arvoja. Mieti tällainenkin asia, että ei koskaan tule niinku mietityksiä, että kun sä kävelet vaikka kauppaan, niin kuinka paljon hyvää sä teet sun kehollesi. Varsinkin tämä hyvä HDL-kolesteroli, niin se nousee nimenomaan sen takia. Se tehostaa rasva- ja sokeriainevaihduntaa myös. Ja nämähän kaikki sitten luonnollisesti vaikuttaa siihen, että ne pienentää sun sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. No painonhallinnassa se on ihan maailman paras tapa aloittaa painonhallinta, niin lähtee kävelemään, koska se lisää sun energiankulutusta. Se parantaa sun ruoansulatusta, se tasaa sun verensokeria. Tämä on ihan loputonta, miten mä voin sanoa näistä, miten tämä vaikuttaa. Tehtiin sellainen tutkimus, että pelkästään jo 5 minuuttia kävelet, niin se parantaa sun mielialaa. Mieti, 5 minuuttia. 10 minuutin jälkeen sun keskittymiskykykin on parantunut. 15 minuuttia ei tarvitse kun köpöttää, niin sun verensokeri on jo täysin tasantunut. Kognitiiviset toiminnot, kaikki nämä, mitä äsken tuossa sanoin. Ja sitten sanotaan myös sitä, että se myös vaikuttaa siihen, miten sä nukut, koska se vaikuttaa tosi paljon siihen. Mutta vielä enemmän on kyse siitä, että on tehty sellainen tutkimus, että ne ihmiset, jotka kävelee vähän nopeammin, eikä löntystele, vaan ottaa vähän semmoisia rivakampia askeleita, niin niiden kuolleisuusriski laskee aivan järjettömästi enemmän kuin ne, jotka kävelee hitaasti. Eli sitäkin kannattaa sitten miettiä, kun lähtee kävelemään, niin rupeaa pikkuhiljaa nostamaan sitä tahdin määrää ja kävelee vähän tehokkaammin. Niin ei ole mitään muuta yhtä lajia, jolla on näin paljon terveysvaikutuksia kuin meidän käveleminen. Aattele, kaikki pitkäaikaiset sairaukset, sepä auttaa ehkäisemään niitäkin, esimerkiksi 2 tyypin diabeettista tai sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia. Tietyt syövät, esimerkiksi rinta- ja eturauhassyöpä, paksusolen syöpä, riski pienenee, kun me liikutaan aktiivisesti. Mä voisin jatkaa tätä loputtomiin, mutta kun mun loppuu kohta lähetys, niin mun pointti on vaan se. Ei tarvitse ottaa mitään vaikeita lajeja ja lähteä maksamaan salille kortteja tai mitään muutakaan. Lähde kävelee. Se on maailman paras.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: September ja Satellites radion oma keskiviikossa. 13.22 on kello. Pitsit, nyt mä näin sain sellaisen viestin, että mun on ihan pakko jakaa. Muistatko, kun maanantaina aina kysytään, että niitä viikon kohokohtia, mitkä ne kaikki onkaan ne sun kohokohdat, niin mä sain silloin Veskulta viestin, että heillä selviää vauvan sukupuoli. Ja mä laitoin Veskulle viesti, tai siis vastasin Veskulle, että hei, please kerro mulle sitten, kumpi nyt sitten on sieltä tulosta. Niin Vesku laittoi mulle viestin. Hei, parallaan taas, Nanna. Maanantaina kerron viikon kohokohdasta, että tänään saadaan tietää esikoisemme sukupuolen ja tarkemman arvion syntymäajasta. Sain juuri puolisoltani viestin, että syntymäaika-arvio on vieläkin 24.12. jouluaattona. Muunko maailman paras lahja? Ja sukupuoli on tyttö. Onneksi olkoon, Vesku, pikkuprinsessasta. Voi että, miten ihanaa. Ihana, kun muistit. Ihana, kun laitoit. Koska mietin sitä aamulla, että minkähän sä muistat laittaa, että miten ihmeestä mä löydän täältä tuhansista viesteistä sen sun viestin. Mutta muistit. Kiitos. Rapin paikkaleen 1001 tapaa. Otetaan ihan kohta.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää
6: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-Super. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
16: Paras sekoitus.

0: Robin Bakkaleen ja tuhat yksi tapaa Radionovan päivässä keskiviikko sellaisessa. En olekaan yksi studiossa, sain tänne Eskon.
1: Täällä.
0: Missä? Miksi ei kuulu mitään?
1: Täällä. Nyt mä laitan tossa.
0: Noniin,
1: täällä
0: nyt mä oon. Täällä. Hei, sä oot.
1: Ihana keskiviikko. 1:30 on kello. Puolen tunnin päästä aloitellaan Vertsunkaan. Tossa tänään jaetaan rahaa mysteerien kilpailussa.
0: Paljonko pottia tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä onko se 6,80? Eikö itse asiassa päälle 700 euron potti tällä hetkellä?
0: Se on jo hyvä.
1: Joo,
0: potti.
1: Kyllä. Ja sit kannattaa kuunnella. Voi olla, että Rain Over Me soi.
0: Ei voi tietää.
1: You never know. Ja sitten me puhutaan siis, mä törmäsin tässä vähän aika sitten, tai mä olin tilanteessa, jossa mä olin aidosti hämmästynyt. Mä olin siis huoltoasemalla.
0: Joo.
1: Ja mä en oleta enkä odota, että kaikki ihmiset osaisi kaikkia asioita. Et esimerkiksi jos mä nyt vaikka sanoisin, että joku sanoo, että sun pitäisi vaikkapa vaihtaa jarrupalat autoon. Just niin kun tämä. Mä en ole koskaan sellaista tehnyt, niin mä osaan, mä tiedän kyllä missä jarrupalat sijaitsee. Tämä mä osaan laittaa öljyt. Tai osaan laittaa pissapojat.
0: Just.
1: Mulla kävi sellainen tilanne, että oli ihminen, joka oli tankkaamassa autoa ja hän ei tiennyt, että miten autoa tankataan.
0: Okei.
1: Hän ei niin kuin siis lähtökohtaisesti tiennyt, että missä on ylipäänsä siis se bensaluukku. Ja mä en siis ihmeemmin lähtenyt. Mä sit neuvoja opastin ja mulla oli vähän kiire lähteä. Mutta sit mä lähtiessä ihmettelin, että miten toi on uskaltanut lähteä niin kuin ajamaan autoa. Että siis varmasti osaa ajaa autoa. Sitä mä
0: oliko joku nuori, joka oli just saanut kortin?
1: Ei ollut. Siis hän oli vähän mua nuorempi. Mutta oli jo niin kuin varmaan päälle 45, voisin kuvitella.
0: Oho. No ajaa sitten, ilmeisesti aika harvoin sitten.
1: No joko ajaa tosi vähän tai sitten ajaa aina niin, että joku muu sitten hänen puolestaan tankkaa tai jotain tällaista.
0: Just näin.
1: Mutta että rohkeeta niin kuin oli lähteä yksin liikenteeseen niin, että sitten kun jossain kohtaan kumminkin tajuaa, että hetkinen, tässähän palaa tämmöinen punainen valo, pitäisiköhän mun lähteä huoltoasemalle.
0: Niin tämä kiinnittääkö huomiota edes punaiseen valoon? Sitten ihmettelee, kun auto ei liiku enää.
1: No se on toinen, mutta hän ilmeisesti kiinnitti, koska hän saapui sinne huoltoaseman pihaan. Mutta että just niin kuin, että onko toi uusi avutonta vai onko millä nimellä toi niin kuin voidaan kutsua. Mutta siis silleen, että kun ei tiennyt, miten autoa tankataan, niin mä sitten lähtiessä ihmettelin, että okei. Ja sitten kun mä kerron tämän Vertsulle, niin Vertsu kertoi vielä hurjimman tilanteen. Siis ihan semmoista niin kuin arkijutusta, mitä varmasti siis jokainen meistä osaa tehdä. Mutta hän tapasi ihmisen, joka ei ollut koskaan tehnyt sitä.
0: Oho.
1: Niin sitten näistä asiasta me puhutaan ihan kohta.
0: No nyt on mielenkiintoista, mikä tuo on, mutta mun on pakko vielä kysyä. Sä nyt sitten autoit ja neuvoit, että miten tämä homma toimii.
1: Joo, mä siis sanoin, että okei.
0: Sä teet hyvän teon.
1: No siis oli vähän pakko, mulla oli semmoinen olo, että pakkohan tässä nyt on jeesaa, kun ei tässä kukaan muu. Ja sitten ilmeisesti hän ei, todennäköisesti hän olisi kysynyt joltain apua, mutta siis mä näytin, että okei, että ensinnäkin sun tankki on tuolla toisella puolella, että sun pitää kääntää se auto. Ja sitten toisekseen, niin kun se oli silleen, että miten se niinku aukeaa, että pitäisi sun painaa jotain nappia vai jotain. Mä sanoin, että ei kun tässä on tämmöinen luukku, että näin se aukeaa, sitten avat ton korkin. Ja sitten tossa on, tää on 95, niin sä näet tosta ja sitten sä paat tosta ja sitten sä otat ton pistolin tosta ja sä paat sen tohon. Että tavallaan siis niinku aasta yöhön kaikki.
0: Mutta mieti, miten hieno fiilis sille tuli, kun se meni siihen, se oli ihan pihalla ja sitten se kysyi ensimmäiseltä ihmiseltä, joka noin ystävällisesti auttaa.
1: Niin kuin siinä, totta.
0: Niin, koska tämäkin. Olisi voinut käydä niinkin, että joku ei olisi auttanut.
1: Niin, että ei mulla ole aikaa.
0: Niin, just näin.
1: Että kysy sieltä sisältä henkilökunnalle.
0: Joo, just näin. Niin sitten se on se vielä ahdistavampi tilanne mennä seuraavan kerran.
1: Niin, että anteeksi, miten tämä homma tehdään. Mutta kyllä mä niin kuin pitkässä aika mietin, että hurja tilanne. Se sillä tavoin, että rohkeat lähtee johonkin tiedostaen, että mitä sitten, jos auto pysähtyy, niin mitä tähän pitää laittaa.
0: No mutta kuitenkin tiesin niin pitkälle, että punainen valo palaa, että nyt pitää tehdä jotain, että ne pitää tunkea jotain jonnekin.

0: Break Your Heart ja Taio Cruz Radionovan keskiviikkopäivässä. 13.36 näyttää kello ja nama vielä hetken aikaa sun kanssa kahteen saakka ja sitten Esko ja Veronika mielenkiintoiseen aiheeseen muun muassa perehtyvät tänään. Tuossa talkiessaan puhuttiin Eskon kanssa asioista ja punaisesta valosta molemmat, niin Vesku laittoi viestin tänne, että se on keltainen valo. Valo kuin valo, mutta se on juurikin näin, se on nimenomaan keltainen valo. No niin, Chasing Paradise, Kaiko ja One Republic, Angels on kappale, jota Within Temptation viihdyttää sen jälkeen.
1: Radio Novan päivä.

0: Within Temptation ja Angels Radionovan päivässä. Tiedätkö, mä jäin vielä miettiä sitä, kun puhuttiin tänään aikaisemmin siitä, että mikä, kysyin sulta, että mikä sun mielestä suomalaisin asia. Siellä tuli hirveästi kaikkea. Joku laittoi siellä, taas yksi laittaa, että ämpärit. Tämä oli niitä itse asiassa enemmän kuin yksi, tämä ilmainen ämpärien jakaminen. Niin mä sain sitten yhden viestin, jossa oli enemmänkin tekstiä tästä, että tämähän on siis, tämä ilmaisten ämpärien jakaminen, tämä on muodostunut meille ihan tämmöiseksi, ei, mun mielestä ei voi sanoa enää edes tunnetuksi ilmiöksi, vaan ihan niin kuin kansalliseksi perinteeksi. Eipä voinut tietää silloin, vuonna 80-90 lukujen taitteessa, milloin tämä ilmiö erityisen tunnetuksi tuli, kun Tokmannin myymäläavajaista ja kampanjoiden yhteydessä jaettiin näitä, että tästä tulee tämmöinen suomalaisuuden ydin ja yksi suomalaisuuden ruumiillistuma, ilmaiset ämpärit. Mun mielestä tämä on jo niin kuin traditio, ei tästä enää muuta voi sanoa. Backstreet Boys ja tulossa Katy Perry myös laulaa kohta.
1: Radio Novan iltapäivä. Ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
2: Joo, eikö se...
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi.

0: Koralta X.
1: Koralta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. Koralta Pro.
2: Paras sekoitus.

Katy Perry ja Watch It Burn. Ja se olisi vielä Texasia ja Samsonia soitan sulle. Ja sitten uutiset ja Esko ja Veronika viihdyttää sua siitä eteenpäin. Tässä vaiheessa mä toivotan sulle mukavaa keskiviikkoa. Ja huomenna torstaina mun viimeinen päivä tässä sun kanssas 10:00. Ja sit Niina palaa taas omalle paikallensa ja viihdyttää sua siitä eteenpäin. Toivottavasti jossain vaiheessa ollaan vielä kuulolla, mutta huomenna ainakin 10:00. Ei muuta kuin mukavaa keskiviikkoa.

0: Ilta 7 saakka.
1: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa Intercity-junassa koettiin eilisiltana poikkeuksellinen tilanne, kun matkustaja synnytti vauvan. VR:n viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa kertoo, että junaa odotti Seinäjoella asemalle tilattu ambulanssi. VR ei kommentoi tarkemmin synnytyksen kulkua tai asiaan liittyviä yksityiskohtia. Intercity 49 juna saapui Seinäjoelle ilman viivästystä. VR:n tiedossa ei ole vastaavia synnytystapauksia ainakaan viime vuosilta. Yhtiö ei tiedä äidin ja vauvan tämänhetkistä vointia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän voivan pysäyttää eurooppalaisia aluksia vastauksena aikeille myydä Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten lastia. Putin puhui asiasta tänään Venäjän kaukoidässä merivoimien harjoituksen yhteydessä. EU-maat päättivät viime kuussa uusista Venäjän vastaisista pakotteista. Ne mahdollistavat muun muassa pakotteita kiertämään pyrkivien varjolaivaston alusten lastin, kuten öljyn, myymisen. Putin kutsui aikeita merirosvoukseksi ja sanoi, että Venäjä voi pysäyttää vastaavasti eurooppalaisia aluksia missä tahansa. Stora Enso suunnittelee sulkevansa yli 100-vuotiaan Veitsiluodon sahan Kemissä. Muutosneuvotteluiden piirissä on 60 henkilöä ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. Stora Enson mukaan Veitsiluodon sahan toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä investointeja. Yhtiö suunnittelee keskittävänsä mäntysahauksen muille sahoille, erityisesti Ouluun ja Kalajoelle. Keskittämisellä tavoitellaan Stora Enson mukaan tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä huomenna. Muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötilat ihan kivan kesäiset. Vähän ehkä syksyn tuntumaa. Ainakin itse koin tänään kasvoillani, kun lähdin koiran kanssa lenkille. 16-20 astetta pohjoisessa, alle 15. Siis oli semmoinen fiilis oikeastaan aamulla, että toppaliivi olisi tehnyt terää.
4: Et laittanut?
3: En. No mulla ei oo.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen. Ja Veronika Vero.
6: Täällä ollaan. Tervetuloa sinne eetterin toiselle puolelle. Kello on 14.04.
4: Aattelas mä olisin tämmönen. Pystyisit tekemään munkaan päivääkään töitä.
3: No ehkä just 15 minuuttia mä
4: 15
3: sanoisin.
4: Mina, eli 15 minche. 14.04 on kello. Hei, kiva olla taas täällä. Kiitos vielä eilen Mikolle, joka tuuresit minua, kun olin poissa.
3: Kiva, kun tulit takas.
4: I'm back. Swedish House Mafian, don't you worry, child.
3: Se tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen, nyt kun puhuin tuosta, että koiraa käytin ulkona aamulla, niin tein sen myöskin illalla. Ja mulla oli päälläni tämmönen kollaripaita. Silloinkin ehkä pikkasen oli vilponen ilma. Mutta asia, mihin kiinnitin oikeasti huomiota, oli mun naapurit. Mullahan on, tiedätkö, semmonen...
4: Talousnaapurusta.
3: Niin, ihanat vaaleanpunaiset lasit, on kiva tervehtiä. Eilenkin sanoin yhdelle naapurille hyvää yötä siinä, kun vaihdettiin katseita just ennen kuin mentiin.
4: Hetkinen, onko täällä jo noin läheiset suhteet naapurissa? Vaihdatte katseita ja sammutitte makkarin vaan. Wow! Sä nopeasti toi naapurisuhteet muuttunut.
3: Hyvää yötä.
4: Vau, wow, missä sä asut?
3: No tää on tämmönen vähän, tää on edullisempi vaihtoehto, minkä mä oon valinnut. No, mutta oli muitakin huomioita, mitä tein siinä samassa.
5: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: Se piti sanoa, että 0806000 se on WhatsApp-puhelinnumero ja siihen voi myöskin soittaa studio. Ja erityisesti kiinnostaa viestit, jos pystyy samaistumaan tähän aiheeseen. Tämä ehkä enemmän koskettaa ihmisiä, jotka asuu kerrostalossa.
0: Yeah.
1: Ja mulla on siis aivan uusi pihapiiri. Vaaleanpunaiset lasit naapureiden kanssa moikataan. Tiedätkö, ei ole mitään semmoista, mikä kismittää. Ei ole mitään ääniä, kolinaa, mitään tällaista.
0: Yeah.
1: Mutta siinä mun pihapiirissä meidän taloyhtiön kuuluu, mä sanoisin 6-7 taloa. Se on aika iso.
0: Aika iso kyllä.
1: Joo, mutta tosi pieniä taloja kylläkin.
0: Yeah.
1: Ja tietysti siinä illalla, kun esimerkiksi vie koiraa tai roskea, niin kiinnittää huomiota niin kuin toisten ikkunoihin. Että onko siellä valoja, onko siellä jotain kauniita viherkasveja roikkumassa. Tai jos jollain on esimerkiksi sellainen valtava televisio, niin se kajastaa aina valoa siitä.
0: Onko siellä on folio siinä ikkunan edessä?
1: Esimerkiksi.
0: Tai sinne lamppu.
1: Se kävi mulla mielessä varsinkin, kun oli noin kuumat päivät.
0: Joo.
1: Mutta siihen mä oon kiinnittänyt huomiota, että näistä
0: no miltä
1: kaikista
0: näyttäytyy? Mikä on sun niinku semmoinen, siis sanotaan, että mikä yleinen habitus?
1: No se on semmoinen aika ihana semmoinen, jopa, tiedätkö, kun sä luet tämmöisiä ihania romaaneja, jotka kertoo jostain nuoresta naisesta, joka asuu Helsingissä ja se joo kuvailee aina siitä, sitä, että missä se asuu ja minkälainen se pihapiiri on, niin joo, se on aika lailla sellainen. Siellä on tosi kauniit puutarhat ja istutukset siinä pihapiirissä, on rauhallinen.
0: Joo.
1: Ja tiedätkö, kun ilta hämärtyy ja just ne valot siellä ikkunoissa ja
0: tiedätkö, se on niin kotoisa ja turvallinen.
1: Joku pariskunta laittaa ruokaa siellä ja joo, näin.
0: Kikattaa.
1: Mitä olet kultaa? Sitähän sä haluisit.
0: Niin, tällaista niin se varmaan on, joo.
1: Sitä puhemista puhuta.
0: Kyllä.
1: Niin mun talossa asuu ihmiset, jotka menee todella aikaisin nukkumaan. Eilenkin verroskia. Kello oli 21.30 suurin piirtein. Ja ainoa talo, missä ei ollut valon valoa missään, oli se mun talo. Ja tiedät sä automaatiolla,
0: ja
1: se aiheuttaa musta sen, että mä alan hiipimään siellä kotonani. Mä alan hiipimään rappukäytävissä. Tiedätkö, jos koira vaikka haukahtaa jollekin, niin mä heti silleen, kato tää nukkuu ihmiset. Niissä kaikissa muissa taloissa on valoja ihan järjetön määrä vielä tolleen 9:30. Ja yleensähän kerrostaloissa tulee 10:00 nimenomaan hiljaisuus.
0: Jesus, kyllä.
1: Ja silloin ei saakaan metelöidä siellä.
0: Tai sitten, nämä teidän talon asukkaat on sitten, jätkö niin kuin, että heillä on mikä tää on tää sähkösopimus? Mikä menee siellä.
1: Pörssisähkö.
0: Ne laittaa aina sitten, jätkö valot pois. Ne ei käytä valoja ollenkaan kovia, että jätkö valo saa. Ne ajattelee, että
1: no
0: ei,
1: joo,
0: ei todellakaan laita valoja päälle.
1: Sekin on totta.
0: Mutta näkyykö siellä niinku mitään hahmoja, että näkyykö siellä mitään semmoisia?
1: Ei mitään. Siellä ei näe mitään. Ja mä oon niinku alkanut epäilemään sitä, että näiden ihmisten on pakko olla jossain kesämökillä. Tarviiks mun tehdä joku sille tarkastus? Koputanko oviin? Onko siellä kaikki hyvin? Mikä on meininki?
0: Onko teillä hissi siinä taloyhtiössä?
1: Ei.
0: Niin, että kävelette portaatiossa.
1: Aina portaatiossa. Minä asun siellä korkeammassa kerroksessa. Tietysti. Niin siitä, kato, sehän aiheuttaa mulle kanssa, varsinkin jos mulla on släbärit jalassa. Sä tiedät minkälainen.
0: Joo.
1: Niistä kuuluu yllättävän kova ääni, kun sä kävelet niiden kanssa.
0: Joo, kyllä.
1: Niin siitä mä aivan häpeällisesti hiivin siellä, tiedätkö, ihan huopatossut jalassa meidän kotona.
0: No kun sä viet roskiksi, että minkälainen roskamäärä siellä on? Onko siellä paljon roskiksia?
1: Siellä on paljon roskiksia, koska talojakin on niin paljon. Ja kaikki jakaa sen saman.
0: Mutta onko siellä sitten, niin kuin, että siellä on ihmiset oikeasti laittaneet ne pussit kiinni? Että
1: on tavallaan nätisti, joo. Kaikki on, tiedätkö, kaikki on ihan mintissä koko ajan.
0: Ihmiset nukkuu.
1: Niin, paremmat ihmiset.
0: Nukkuu siellä ja ne kerääntyy.
1: Ihailen tota.
0: Heräsin ne sitten aikaisin. Kun sä viet aamulla koiran, niin onko siellä jo valoja päällä joka puolella?
1: No kun ei sitäkään.
0: Et nukkuu pitkään.
1: Niin. Heillä on semmoinen rytmi, mistä mä vaan voin kadehtia parhaimmissa unissani.
0: Mutta onko siellä siis paljon ikäihmisiä?
1: On.
0: No mihin heillä on kiire lähteä mihinkään aamulla?
1: Mutta kun he yleensä herää siis aivan kukolaulu aikaa. He on siinä kohtaa, tiedätkö, käynyt aamulenkillä ja kaikkea, kun mä avaan silmäni. Mutta ei. He on semmoisia ikäihmisiä, jotka tykkää nukkua selkeästi.
0: No mutta sä oot ollut nyt paljon kauasta ollut siellä, vajaa kuukauden.
1: No aika lailla joo.
0: No mutta tutkimus jatkuu.
1: Tutkimus jatkuu, varokaa.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Joo, kyllä me pidetään teidät ajan tasalla.

0: Ironic, Alanis Morissette täältä. Hei, tuossa tuli paljon hyviä viestejä siis liittyen tähän sun naapurin juttuun, kun sä käyt koira ulkoiluttaa eilen vaikka esimerkiksi puoli kymppiä aikaa, sä huomaat, että siellä ilmeisesti kaikki nukkuu.
1: Joo.
0: Tai todennäköisesti, että kaikki nukkuu, kun ei ole valoja, on hiljaista. Ja sitten aamulla, kun meet aikaisin on sulle
1: seitsemän. Joskus kuuden jälkeen.
0: Että sitten silloinkin on tosi hiljaista, että joko kaikki nukkuu tai sitten on. Niin todennäköisesti on se, että ne tekee aamuradiota. Kato, tiedätkö, että ne menee 8 aikaa nukkuu ja sitten ne on aamulla siihen aikaan, kun sä oot menossa ulos, niin töissä jo.
1: Se voi olla.
0: Tai on sitten postelioni.
1: Postelioni, hei muuten toinen hyvä vaihtoehto.
0: Kyllä.
1: Tai niin kuin joutuu lähtemään töihin ennen 6.
0: Niin, että sä asut semmoista taloyhtiössä, jossa ihmiset tekee siis aikaista duunia.
1: Eli on hyvä syy siihen, että mä hiimin siellä huopatossuin.
0: Kyllä.
1: Että he saavat nukkua rauhassa ja tehdä työnsä virkeästi.
0: Just näin.
1: Onko tässä mitään järkeä? Se olisi muuten hauska, jos olisi tolleen turkulaisetta.
0: No sä saat.
1: Onko tässä mitään järkeä? Mitään järkeä? 0806000 näitä saa meille laittaa. Ihan siis, kun tulee arjessa semmoinen hetki, että onko tässä mitään järkeä, niin me täällä Eskon kanssa päätämme sen, että onko siinä vai ei.
0: Ja yleensä ei siinä ollut kyllä mun mielestä mitään järkeä. RVM:n jälkeen me käydään sellaista aihetta läpi.
1: Joo, tämä on tullut viestinä WhatsAppissa. Kämppiksen kanssa on tullut vähän säröjä.
0: Onko kämppis, tarkoittaako tämä puoliso, vai onko ihan niin kuin kämppis?
1: Tämä on ihan kämppis.
0: Oletko ikinä asunut kenenkään kämppiksenä?
1: Olen, kyllä.
0: Onko se kiva? Onko se semmoinen, kun jotenkin sitä niin kuin aina romantisoidaan, että se on ihanaa, tiedätkö, kun sitten saat sun parhaan kaverin kautta, asutte siellä, ja sitten kaikki menee sujuvasti. Ja
1: no siinä oli hyvät ja huonot puolensa, mutta kyllä mä sanon, että kyllä siitä ihan niin kuin Netflix tämmöisen jonkun sarjan olisi saanut tiedä, että me ollaan molemmat ollut 19-vuotiaita mimmejä.
0: Niin, te olette ollut vielä niin nuoria.
1: Siinä on ollut eroja ja ihastumisia ja tiedät, että se juotu viiniä.
0: Olisi teillä paljon sääntöjä vai odotaisitte niin kuin aina niin kuin lennosta keksi aina sääntöjä?
1: No varmaan lennosta keksittiin.
0: Että viikolaiset yövieraita.
1: Ei ollut mitään tollasta.
0: Eikö ollut?
1: Eikä 19-vuotiaana tommosia sääntöjä.
0: No kai, nyt jotain sääntöä pitää olla. No. Vähän siellä niin kuin voi elää kuin pellossa.
1: Ainoa oli se, että roskat pitää viedä roskiin. Niitä ei jätetä sinne haisemaan. Ja no sitten me molemmat noudatettiin sitä aina silloin kun tuli semmoinen fiilis. Okay. Mutta se oli ihanaa aikaa. Joo, no mutta sanotaanko näin, meillä olisi voinut myös tulla tästä samaisesta aiheesta taistelu mun silloisen kämppiksen kanssa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
1: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Paras sekoitus. Sikoita.

0: R.E.M. Losing My Religion. Hei, Taylor Swiftia ihan kohta. Elizabeth Taylor, mutta nyt me mennään. Onko tässä mitään järkeä osio? Tämä on siis hyvin varmaan tyypillinen. Voisin kuvitella, että monessa taloudessa ei tarvitse olla edes kämpiksen kanssa, vaan ihan niin kuin perheen kesken, sukulaisten kesken, puolison kesken, niin tällaista voi tapahtua.
1: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
2: Kuunnelkaa tarkkaan.
3: Hyvä huokaus.
2: Ostamme kämpikseni kanssa vuoroviikoin pakollisia asioita kotiin. Tällä kertaa oli hänen vuoronsa ostaa levitettä ja hän toi margariinia. Ensinnäkin epäreilua ostaa halpaa margariinia, kun minä tuon kotiin kallista voita. Toiseksi, kuka ostaa margariinia? Hyi hitto! Voita ja margariinia ei voi mitenkään verrata keskenään.
0: Okei, no siinä on nyt leipuri asialla. Mä en esimerkiksi, jos sä nyt laitat mulle tähän näin voileivä, missä on voita ja missä on margariini ja mulla on silmät kiinni, niin mä en varmastikaan osaisi maistaa, että kumpi on voi ja kumpi on margariini. Maistan eron kyllä, mutta mä en osaa sanoa, että kumpi on kumpi. Sitten toinen asia, kun sä menet sinne kauppaan, niin siellä on siis, tiedätkö, siellä on niinku siellä hyllyssä, kun siellä on niitä piilejä ja jogurtteja, sitten on nyt voit, niin tiedät, siellä on niinku niin miljoona eri purkkia, että mä en edes tiedä. Mä en edes tiedä, mitä mä ostaisin.
2: Ei kun se voitais.
0: Mä katson, siis voitais, mä katson sen hinnan olla mukaan. Että en mä rupea ostamaan mitä 9 euron purkki, jos mä saan pitosella jonkun purkin.
2: Siis mä tiedän. Tää WhatsApp tulee kohta räjähtää tästä asiasta. Koska siis voita sen pitää olla.
0: Voi leipäkakku, ihmiset herää taas.
2: Ei missään tapauksessa margariini. Margariini ei maistu miltään. Sen pitää olla voita.
0: No miksi sitä margariini on tehty? Mikä siinä on niin kuin se ero? Kerro mulle tämmöiselle tavalliselle tallaajalle, että miksi margariinia on tehty? Onko se kevyempää? Halvempaa?
2: Toi on muuten hyvä kysymys. Se on varmasti, siinä on siis kasvirasvaa, sen mä tiedän.
0: Eikö se ole hyvä juttu?
2: No joo, on varmasti. Se on se niinku kevyempi vaihtoehto. Mutta ei, kun se ei maistu miltään.
0: Et jos mä tuun sähköautolla siihen parkkiin,
2: niin
0: todennäköistä on, että mä otan margariinia. Onks näin?
2: Ja soijapihveä.
0: Eiks näin?
2: Jauhelihaa.
0: Mutta onko näin? Onko väärässä?
2: Näin se varmaan on. Mutta tiedätkö, kun varsinkin niinku se halvin margariinipaketti, mikä sieltä kaupasta löytyy, se näyttääkin siltä, että se ei maistu yhtikäs miltä. Tiedätkö, mä ostan aina voita,
0: ja
2: missä on valmiiksi laitettu semmosia merisuolahippuja siihen päälle. Oi, että mun verisuonet tykkää siis herranjestas, ne huutaa hallelujaa siellä.
0: Niin, sun verisuonet tykkää nyt, kun sä oot 30, mutta sit kun sä oot 50, niin mä en tiedä, että oot sä edes 50 enää. Sun suonet on niin ollut tukos monta vuotta, että me voidaan puhua mennessä muodossa. Muistatteko se Veronika, joka 30-vuotiaana rakasti sitä voita, missä oli suola? 5 vuotta sitten läks.
2: Joo, ei ne verisuonet kestänyt se kauempaa.
0: Ei ne verisuonet kaikkia kestä.
2: Ei, mutta...
0: Ois vetänyt margariinia.
2: Ei, sanotaanko näin? Jos mun päivät on luetut sen takia, että mä menin koko elämäni voita enkä margariinia, niin sit antaa olla, niin, tiedätkö, hautapaikka, mä varaan sen vaikka saman tien.
0: Mutta kun tää on just, sä oot siinä elämänvaiheessa, että sä oot kuolematon. Sit kun sä tuut tähän elämänvaiheeseen, jos kaikki on kuolemaa, niin sä ajattelet asioista ihan eri lailla.
2: Nyt meni synkkä.
0: No mutta siis palataanko tähän arkiseen juttuun, niin kuinka siis paljon voi tätä margariinia nämä taloudessa käyttää, jos kerran viikossa joku jompikumpi heistä niin kuin vetää kaupan?
2: Ei, mutta kato, musta tuntuu, että tässä on sellainen tilanne, että heillä on niin kuin tämmöinen joku yhteinen tili, mistä ostetaan niin kuin pakolliset pahat. Eli esimerkiksi vaikka kahvi, joku, tiedät, sä oot se sitten kaurajuoma tai maito,
0: niin,
2: ja
0: niin,
2: sitten joku oivariin, niin, ja kyllä. Ehkä juustot leikkeelle, että jotkut tällaiset, että ne tulee semmoisesta yhteisestä pussista, ja nyt oli vaan siis hänen vuoronsa ostaa levitä.
0: Mutta tämä just, että sitten kun on kämppis, sä oot kämppiksen kanssa, niin voi olla toinen kämppis opiskelee pelkästään ja nostaa tukia, ja toinen opiskelee, nostaa tukia ja tekee myöskin töitä. Mm. Että on, tiedätkö, vähän enemmän fyffendaali. Niin sitten, tiedätkö, sit kun tulee tämä tilanne esimerkkinä, siis monelle kahvi on pyhä asia.
2: Juu, kyllä.
0: Jos kahvi on tämmöinen ainesosa tai tämmöinen aine, mitä ostetaan kimpassa. Että ostaa yksi kahvipurkki 2 viikon välein. Ja toinen tietää, että okei, että mun rahat ei riitä, kun tähän, tiedätkö, tähän vähän halvempaan kahviin, joka maistuu vähän kuselta, mutta tämä on kahvia. Ja sitten toisella on sen verran fyrkka. Toisella on sen verran fyrkka, että se pystyy ostamaan vaikka sitä kultamokkaa.
2: No joo. No sitten,
0: niin sama juttu tämän voin suhteen.
2: Niin. No sitten pitää tehdä ratkaisuja tonne eteen. Mutta jos se kämppis vielä väittää, että ei sillä ole mitään väliä, kun ne maistuu samalta, niin muuta. tee muuttoilmoitus saman tien. Tämä on mun vinkki.
0: Nyt on kyllä. Joo. Nyt on tiukka.
2: Tänne tulee paljon viestejä, luetaan näitä.
0: 0806000.
2: Voi voi.
1: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: No niin, nyt me avattiin margariinin rasia. Taylor Swift.
1: Ja se on hyvä.
0: Elizabeth Taylor, Paradonovan keskiviikko-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä. Onko tässä mitään järkeä osiossa?
1: Nyt niin kuin voin ja margariinin taisto. Ja siis mä, sanotaanko näin, näin arkinen asia. Mä en tiennyt, että voi aiheuttaa näin paljon tunteita. Ja kuinka paljon jakaa mielipiteitä.
0: Kyllä.
1: Tiesit sä Esko sen, että siis jos sä ostat voita, ihan niin kuin voita. Hmm. Ja se on suolattua. Niin se säilyy siis huoneen lämmössä 1-2 viikkoa.
0: En.
1: Ja mun isovanhemmat, esimerkiksi, se on mun mielestä parasta. Mä meen heille, leikkaan tiedätkö tuoreesta leivästä. Siivun. Ja sit se on aina pöydällä se voirasia. On sitten yö, aamu, ilta, ihan mikä tahansa kellonaika. Siinä se on. Ja se on pehmeetä, tiedätkö. Ei tarvii sillä juustohöylällä vetää sitä. Se on pehmeetä ja se levittyy siihen.
0: Niin. Mutta se jotenkin kuuluukin siihen, tiedätkö, että mennään mummolaan, niin se kuuluu vähän tuommoinen. Että jos mä nyt tulisin vaikka sulana käymään, ja sulla on tuommoinen, tiedätkö, kaupunkilaiskoti, missä on paljon väreä ja designia.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sulla olisi tuommoinen voipurkki siinä pöydässä, mä olisin silleen, että hetkinen, tämä on liian iso kontrasti mulle.
1: Niin varsinkin, koska mun kotihan näyttää aina siltä, että siis se valmistautuu, tiedätkö, jonkun sisustuslehden kuvauksiin.
0: Kyllä.
1: Koska siis siellä ei ole tasoilla mitään ikinä.
0: Ei, että siihen saattaa tulla, tiedätkö, paparazzi-malli. Yhtäkkiä jostain.
1: Juu. Ja se on aina
0: täydellä catwalkilla, kyllä.
1: Joo.
0: Mutta tästä tulee viesti.
1: Joo. Moi Veronika ja Esko, olen syönyt koko ikäni voita. Tosin käytän sitä paistamiseen ja ohuesti ruisleivän päälle.
0: Joo.
1: Olen jo yli 70.
0: Niin.
1: Margariinia sanon kissan rasvaksi ja huomaan heti eron, jos joudun margariinia syömään.
0: No sit Jarmo laittaa viestiä, että Esko on oikeassa. Syökää vaan voita 30-50-vuotiaana kolesterolinappia huulen ja benekolia leivälle, että pysyy suonet auki. Ja sit taas joku laittoi viestiä, että se ei tuki suonia. Tiedätkö, että kun tässä on niin kuin tosiaan paljon puolesta ja vastaan, osaan sitä mieltä, että tuo on niin kuin, mitä sä sanot, niin että totta kai se maku. Monihan menee, se on sanomattakin selvää, että jos sun pitää miettiä, että okei, että menet sä niin kuin maku vai terveys edellä. Niin todennäköisintä on se, että sinä kolmikymppisenä meet maku edellä.
1: Aina.
0: Minä ikä edellä meen sen takia, että mä haluan vielä nähdä 55-vuotis syntymäpäiväni tyyppisesti. Vaikka kyllähän se maku ratkaisee.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten se on just tämä, tiedätkö, että sitten kun sä avat minkä tahansa iltapäivälehden jossain kohtaa, kun tulee just tämä taistelu, että kumpi on terveellisempää. Tai sitten se...
1: Joo, ja se on varsinkin joulun jälkeen tulee aina.
0: Joo, ja sitten tämä on myös semmoinen, että juot lasin punaviine joka päivä, niin se on terveellistä. Sitten jonnekin mielestä se on niinku tissuttelu.
1: Niin.
0: Että sehän on sitten niinku huonointa mahdollista.
1: Niin portti vähän pidi.
0: Niin. Että se tekee hyvää sydämelle ja sitten taas puolesta ne, kun se tekee huonoa maksalle. Silleen, että no mitä mä saan tehdä ja mitä mä en saa tehdä. Tämä on se dilemma.
1: Tämä on me vastaan maailma.
0: Kyllä.
1: 100%.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta siis esimerkiksi koulussa, muistatko, ruokalassa oli aina niitä voinappeja.
0: Kyllä,
1: oli
0: muistan.
1: Aina, oli aina
0: oli
1: margariini.
0: Voinappi ja sitten oli se toinen.
1: Joo, margariini ja voi.
0: Kumma sä otit?
1: Aina voi.
0: Mä otin aina sen toisen, koska se oli helpompi avata ja levittää.
1: Niin, koska se on semmoista pehmeä.
0: Niin, koska sitten tämä voi oli semmoinen klimp, joo.
1: Mm. Aina voita, hei, henkeä ja vereä. Voi muija.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
0: Voi voi sano minä.
2: Studiossa Esko ja Veronika.
3: I miss knowing what you're thinking.

0: really mean that I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish,
1: wish you the best, Luis Capaldilta. 14.43 on kello. Tiedätkö, nytkin parasta aikaa. Tänään itse asiassa esimerkiksi omalla lapsella alkoi lukiovuosi. Aamulla vein hänet kouluun. Ja sit siellä on paljon opiskelijoita, jotka tiedätkö, on muuttaneet just kämpiseksi jonkun kanssa joka kertaa, että siellä on nyt kaikki uutta ja ihanaa. Ja sit tulee just tommosia tilanteita, niin kuin tässä tänään meidän, onko tässä mitään järkeä osio, että asioita pitää hoitaa yhteisesti ja sitten toisella on toinen mieltymys, toisella on toinen mieltymys.
2: Kyllä. Ja sitten varsinkin, kun ollaan noin nuoria vielä, niin mielipiteet on aika silleen rajuja. Ei ehkä ole niin paljon semmoista joustavuutta tai mitä mä ainakin peilaan sille omaan nuoruuteen. Niin kaikki on niin mustavalkoista.
1: Kauan sä asuit sun kämpiksen kanssa yhdessä?
2: 1,5 vuotta oltaisiko me asuttu sitten.
1: Mikä oli syy sitten, miksi se ei enää jatkunut?
2: Mä muutin sitten mun poikkiksen kanssa.
1: Niin, että siinä tulee sitten tämä toinen elämänvaihe.
2: Niin, joo, kyllä. Joo. Mut joo, niin nuoruudessa se on just, kaikki on niin hirveän mustavalkoista.
1: Pystyisitkö sä suosittelemaan tuommoista?
2: Ehdottomasti, aivan no. Ehdottomasti.
1: Pystyykö aikuisijalla muuttaa jonkunkaan kämpikseksi? Siis silleen, että oikeasti että on niin kuin kämppis, että ei ole mitään niin kuin romanttisuudet eikä mitään, vaan se on niin kuin ihan niin kämppis.
2: Todellakin. Ja siis niin kuin, tietysti vähän, että mikä se on se määritys, niin kuin, että mikä ikäinen on aikuinen. Mutta kyllä mä sanoin, että on mullakin tuttuja 30-vuotiaita päällekin, jotka on niin kuin kämppiksiä ystäviensä kanssa. Eikä kyse välttämättä ole edes semmoinen joku rahallinen asia, kun kämppis elämään liittyy tietysti tosi isosti se, että pystytään jakamaan niitä kuluja. Mm. Et, ja esimerkiksi jos ei ole poikaystävää tai tyttöystävää puolisoa, tai jos onkin, niin ei halua muuttaa yhteen, niin se kämppiselämä on siinä mielessä niin kuin helpompi ratkaisu tehdä. Mm. Mutta kyllä mä voin suositella sitä. Joo. Mulla on tietysti semmoinen kaverikin, ne asuu siis isossa omakotitalossa. Siellä on useampi pariskunta ja ne asuu kaikki kimpassa siellä.
1: Siitä on tehty TV-sarja.
2: Ei ole lahko.
1: Siitä on tehty Sex on Melrose Place. Oletko nähnyt sen?
2: Ei ole lahko. Ei ole.
3: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
4: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
5: Joo. Eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
3: Läpi päivän. Aina 7:00 saakka.
6: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos.

0: syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Eveliina ja Kirsikat. Tarjonnavan keskiviikko-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä. Kirsikat on muuten tällä hetkellä, siis ensinnäkin ne on hyvä hintasi ja ne on makeita.
1: Joo, ja eilä sitten osti. Me ollaan, nyt kun me ollaan tuolla Turussa muutettu, ja se on semmoinen omakotitaloalue, ja missä tämä yksi kerrostalo sijaitsee, niin siellä on tosi monella pihalla siis kirsikkapuita. Ja tekisi mieli vähän napsiin niistä, mutta ei tietenkään voi, kun ne on toisten ihmisten omaisuutta. Mutta kato, kun ne tulee siihen tielle, silleen vähän roikkuu ne kirsikat
0: siellä. Silloin se on yhteistä omaisuutta.
1: Onko näin? No, katsotaan ensi kerralla, kun kävelen siitä koiran kauhi. Hei, 5 minuuttia vaille 3 on kello. Sieltä on tulossa siis Radionova ja STT:n 15 uutiset asiaa taas sen kerran tästä afrikkalaisesta sikarutosta. Tästä oli eilenkin juttu.
0: Mitä oli eilen? Mä en
1: paljon. Näitä tautitapauksia on löydetty Kaakkois-Suomesta 11 lisää.
0: Okei,
1: se on vähän jopa, niin kuin pelottaa mua, tai niin kuin jännittää mua toi sikarutta. Se ei kuulostu kahden kivalta.
0: Mutta eihän se ole semmoinen, mikä tarttuu ihmisiin.
1: Ei.
0: Niin.
1: Mutta sikoihin kylläkin.
0: No, oletko syönyt sianlihaa milloin viimeksi?
1: Kyllä, kato, aina kiinalaisessa ravintolassa mä otan friteeratut tämmöiset pallurat ja tämmöisen, mikä se on, sweet and sour sauce.
0: Ah, sweet and sour sauce.
1: Sweet and sour sauce on hyvä, se on hyvä.
0: No, havitsin jälkeen ei uutiset.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna torstaina maan länsiosaan leviää pilviä lännestä. Muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötilat on 6-20 astetta ja pohjoisessa paikoin jopa alle 15 astetta.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
14: Hyvää iltapäivää.
0: Esko Eerikäinen. Ja Veronika Verho.
9: Hyvää iltapäivää.
14: 15.03 on kello ja meillä on täällä virallinen valvoja. Tšernokkeli.
9: Tšernokkeli.
15: Hyvää iltaa. Ollaan. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tervetuloa. Hei, kuka puhuu osio seuraavaksi vuorossa? Poets of the Fallin jälkeen on sitten vuorossa nähdä, että kenestä on kyse. Kuka oli muuten eilen?
9: Eilen oli Laura Lepistö ja Mikko sen tiesi. Mulla ei ollut tässä siis niinku minkään
14: Laura maan. Lepistö on urheilija Laura Lepistö.
9: Kyllä. Kyllä. Luistelija Laura Lepistö. Luistelija.
14: Yes. Mä en olisi tiennyt, kuka on, minkälainen ääni on Laura Lepistö.
9: Jos oli vaikea
14: mistä Mikko tiesi?
15: Urheilumiehiä.
9: Niin, ja hän on haastatellut kaikki maailman ihmiset. Kyllä oot sinäkin ne toisaalta.
14: Niin. En ole kyllä Laura haastellut. Hei, no mutta tämänpäiväinen kuka puhuu ääni, se kuulostaa tältä.
16: No oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
9: Tiedetään.
14: Monta ääntä tässä on?
15: Yksi, yksi puheääni.
16: No oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
9: Joo, nyt on, nyt Verho on vahvoilla.
14: Onko verhot auki?
9: Verhot on auki ja nyt Verholle tuli heti semmoinen, että mikä ja kuka tämä
14: no,
9: voisi olla.
14: Tämä kuulostaa, että tässä olisi kaksi eri tyyppiä.
16: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
14: Toi on ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
9: Ihan sairasta.
16: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
9: Musta tuntuu, että tämä on jossain ulkona tai jossain tämä haastattelu tehty. Tästä kyseisestä henkilöstä. Sen takia toi ääni on vähän tollanen.
14: Se mulla ei niinku yhtään lyö.
9: Yes. Mä en katso WhatsAppia, mutta mä näen vaan, että sinne alkaa tulvimaan viestejä.
14: No 0806000. Nyt täytyy sanoa, että nyt lyö niinku niin tyhjä. Mulla ei ole yhtään. Oota, pakko. Laitan vielä kerran.
16: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
9: Paitsi nyt mulla tuli epäilys. No, katsotaan.
14: No niin, kohta selvii. Oh.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Carnival of Rust, Boys of the Fallilta.
1: Kuka puhuu?
0: Kuka puhuu?
1: Vai ketä? Radio Novan.

0: Tämä on kyllä paha. Tämänpäiväinen Kuka puhuu -osiossa oleva henkilö on siis yksi henkilö, koska mä luulin, että tässä on kaksi tyyppiä, mutta tämä on yksi tyyppi ja kuka tämä on?
1: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona...
0: Hei! Nyt mulla tuli.
1: Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona...
2: Mua vähän jännittää toi, kun tässä on selkeästi pikkasen joku murre.
0: Niin on.
2: Mutta mulla on jonkinnäköinen fiilis.
0: Toi oli ihan sairasta. Toi joku... Mä meinasin eka veikata tuo Arman Alisat, mutta ei se ole Arman.
2: Joo. No onko sulla joku veikkaus, koska mulla...
0: No joku Dootsoneista se on pakko olla.
2: No kolmosella.
0: Ykkakko. H.P. Parviainen.
2: Janne Saarinen.
1: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta meikä...
0: Ei ole Janne Saarinen. Ei todellakaan. Eikä kyllä H.P. Parviainenkaan.
2: Nyt mä avaan WhatsAppin.
0: Avataan. Miska Haakana, Tommi Manninen, Lauri Ylönen,
2: Aulus Arajärvi. Onko se Arajuuri? Arajärvi.
0: Joel Harkimo. Suomipopi Janne Saarinen. Ai niin, Suomipopin sana ei saanut mainita täällä, kun...
2: Joo, mä piippaan tuon jälkeen.
0: Anteeksi. Paulus Arajuuri, Janne, aika moni veikka Janne Saarista. Jari Saario.
2: Joel Harkimo, joo.
0: Onko tässä meidän tuottaja Tsernokkeli on täällä?
3: Yes.
0: Sanois kaikille
2: virallinen valvoja ja...
0: Ennen kuin joku kutsui sua, miksi sua kutsuttiin? Cerno. Eikö mikä se oli?
2: Cerno.
0: Cerno.
3: Cerno.
2: Cernokkeli.
0: No niin, Cernokkeli. Onko tässä kuka vastannut oikea vielä?
3: Siellä on. Oikea tai oikeita tai...
0: Voi olla Janne Saarinen. Katsotaan.
1: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona...
0: Ei ole Janne Saarinen, kun mä oon Janne Saarinen kautta monet kerrat. Ei kyllä tule yhtään Janne Saarinen tästä FIBA. Ja hän on sieltä popilta. Me ei saada sanoa sitä kanavaa.
2: Mutta Mannista sanotaan tosi, tosi paljon. Hänhän on tällä hetkellä siis selvityt Australiassa kilpailemassa.
0: Onko se nyt siellä?
3: Se on kuvattu siis kyllä aikaisemmin, mutta se näytetään nyt telkkarista.
2: Joo.
0: Mutta eikö hän ollut nyt siellä Suomen?
2: On, hän on sielläkin.
0: Onko hän siis selviytyy ohjelmasta toiseen?
3: Kyllä.
2: Hän kaipaa haastetta elämään selkeästi.
0: Herbalisti Juuso Karikuusi, sitten Paulus. Jumalation selkeä.
2: Paljon. Sano nyt, Cerno, päästä meidät tästä Miska Haakana tuskasta.
3: Mä nyt kerron tän teille.
2: No.
3: Tää henkilö, hän on näyttelijä. Hän kelkkailee ja kohta tanssii parkettilla.
0: Onko Janne Saarinen?
3: Janne Saarinen.
1: Perho.
0: Siis oot sä ottanut meidän kilpailijakanavalta juontajan äänen tähän näin.
3: Mä just selvitin, kerroin teille, että mistä hän on tunnettu.
0: Okei, älä ihan heti katso tuonne sun taakse, mutta siellä on meidän toimitusjohtaja, meidän kanavapäällikkö, jolla on joku lappu sulle.
2: Joo, ja pahvilaatikko. Joka
0: siis Janne Saarinen.
3: Janne Saarinen.
0: Okei.
2: Vitsi, mä oon hyvä.
3: Vielä kerran.
1: Toi oli ihan sairasta. Selvisi hengissä, mutta veikkaan, että kotona.
0: Okei.
2: Okay. Apukaija merkki minulle ja kaikille kuulijoille.
0: Janne Saarinen, hän on muuten ihan supermukava tyyppi.
3: Se on.
0: Harmi vaan, että on kilpailijalla.
3: Vielä.

0: Don't Worry Leonilta Radionovan keskiviikkoiltapäivässä. Gotha is Somebody That I Used To Know. Bessiä myöskin tulossa ihan kohta. Ja Gothan jälkeen puhutaan... Mä en tiedä, onko se sit uusi avuttomuutta, koska mä en sitä luokittelisi semmoiseksi. Mä luokittelen sitä semmoiseksi, että tiedätkö, että ihmiset ei välttämättä, niin kun jotenkin me oletetaan, että on perusasioita, mitä kaikkien pitäisi tietää. Tai kaikki osaa.
1: Ehkä enemmän kokemattomuutta.
0: Kokemattomuus on hyvä sana.
1: Joo.
0: Se on nimenomaan kokemattomuus. Että esimerkiksi mä en... Et kun moni ajattelee, että kun nyt tämä on niinku lokeroitu ja karikoidusti ajateltu, että stereotyyppisesti, että kun sä olet mies, niin sä osaat rempata.
1: No joo.
0: Niin kyllä. Mä olen väärä mies siinä, että mä en osaa rempata. Varmasti voisin osata, jos opettelisin. Mutta kun mä en ole tehnyt koska mä en ole ikinä rempannut. Mutta sitten on semmoisia perusasioita, tiedätkö, että sä osaat vaikka solmia kengännauhat. Tai sä osaat tehdä polkupyörää. Tai sä osaat ajaa nurmikkoa.
1: Suurin piirtein, miten tehdään kärrynpyörä?
0: Miten, no kärrynpyörä tai vislamin on mulle tosi, kärrynpyörä mä en ole ikinä osannut tehdä.
1: Mutta osaatko sä viheltää?
0: Mä osaan vislata, eikö viheltää näin?
1: Mutta sä et osaa silleen kovaa näin vislata.
0: En osaa.
1: Joo, en minäkään kyllä myöskään.
0: Mutta sitten on semmoisia asioita, niin kuin esimerkiksi auton tankkaaminen. Tai ruoan laittaminen. Tiedätkö, se kananmunien keittäminen on monelle sille, että miten keitetään kananmunia.
1: Niin, tai esimerkiksi monet ihmiset sanoo, että en mä osaa maustaa ruokaa. Mausta vaan. Ota mausteita, laitat sinne ruokaa, maistat. Se ei ole mitään rakettitiedettä. Mä aina siitä huomautan ihmiselle, että ei se ole rakettitiedettä.
0: Kokemattomuus. Puhutaan kohta tästä, koska mä eilen törmäsin eräseen ihmisen, joka on siis ilmeisen kokematon. Ihan semmoisessa niin kuin monelle, jolla on ajokorttia ja autoa, niin jokapäiväisessä asiassa.
1: Okei. Okay.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
10: sähkö.fi. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
4: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
19: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
22: Hei, maistuisko pirtele?
23: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
22: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
25: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Got High. Somebody that I used to know.
1: Messi on tulossa seuraavaksi 16.25.
0: Veronika ja Esko täällä. Hei, eilen olin semmoisessa tilanteessa paikassa. Mä olin siis tankkaamassa auto.
1: Joo.
0: Ja
1: hyvin tavallinen arkinen asia.
0: Hyvin tavallinen asia, jos ei ole sähköauto. Sitten sä joudut sitä tankkaamaan. Ja tätä mä eilen mietin, että okei, mulla on siis bensa tai dieselauto. Ja mä oon tottunut se siihen, että kun mä ajan sillä, niin se pitää sitten tankata. Koska se ei muuten niin kuin liiku. Ja se on mulle semmoinen asia, ei nyt päivittäinen asia, mutta se on tänne, että viikoittainen asia.
1: Joo, kyllä.
0: Ja mä olen näille huoltoasemalla ja vieressä paikassa semmoinen uusi huoltoasemapaikka, missä mä pysähdyn tankkaamaan ja hakemaan kahvia. Ja sitten kun mä kävin tankkaamassa, niin en jättänyt autoa siihen bensiksen, siihen pistollin eteen, vaan ajoin sitten parkkipaikalle, koska mä sitten menin tankkaamaan.
1: Reilusti.
0: Tankkaamisen jälkeen hakemaan kahvit ja muut. Ja sitten kun mä tulin pois sieltä, niin sitten mä näin, että siinä tankkauspisteessä oli semmoinen henkilö. Iältään about eralla mun ikän ehkä plus, miinus, 5-6 vuotta mä oon nuorempi voi olla. En kysynyt ikää, enkä sitä sen ihmeemmin ajatellut siinä. Mutta hän sitten siinä pyöri sen auton ympärillä jonkun aikaa. Hän oli kans tämmöinen bensa-auto. Hän pyöri sitten sen auton ympärillä siis sen näköisenä, että häneltä on hävinnyt joku tavara.
1: Aha, joo.
0: Mä ajattelin, onko siellä hävinnyt, että se on joku sormus tai avain pudonnut tai tiedätkö, kännykkä tai jotain. Sitten kun siihen vähän aikaisin pyöri auton ympärillä, niin mä kysyin, että hei, että onko sun hävinnyt jotain, onko sun tippunut jotain, voinko mä auttaa? Että ei, kun mä yritän, että missä täällä on se bensaluukku tässä autossa.
1: Ja toihan on yleinen tilanne, jos on vaikka uusi auto. Itsekin on aina silleen, että kummalla puolella se nyt on.
0: Vuokra-auto tai laina-auto, niin se on. Sitten mä olin silleen, että no hetkinen, että se on näköjään tuossa toisella puolella. Että sun pitää, jos sä oot tankkaamassa, niin sun pitää kääntää auto. Ai miten toi luukku oikein sitten niinku aukeaa? Sitten mä ajattelin, että okei, täällä on pakko olla joku vuokra-auto. Että hän ei ole ainoa aikaisemmin tämmöisellä autolla, mikä on ihan siis luonnollista, että ei oikein tiedä, että onko se niinku joku napin painallus vai pitääkö se painaa vai.
1: Niin, pitää sitä luukkua painaa just näin, joo.
0: Joo.
1: Kun ne vaihtelee tosi paljon.
0: Niin vaihtelee. No sitten hän käänsi sen auton siinä ja mä ajattelin, että okei, pakkohan mulla kyllä seurata, miten tämä saaga jatkuu. Sitten oli silleen, että hei, pystyisitkö vähän jeesä, miten tätä tankataan tätä autoa? Sitten mä olin silleen, että miten tätä tankataan tätä autoa. Että avaat sen luukun ja pistät sen pistolin sinne, otat korttia ja maksat sen. Niin, mutta siis miten tämä niin kuin toimii käytännössä? Sitten mä ajattelin, että en sitten lähtenyt kysyä, että et ole vissiin aikaisemmilla niin kuin tankannut autoa. Mutta sitten kumminkin päässä mietin, että miten on sitten mahdollista, että tyyppi on lähtenyt ajaa autoa. Mutta sitten, että äsken mä vaan tajusin. Äsken mä vaan tajusin, se saisi nyt, kun tässä puhuin, että mulla ei ole sähköautoa. Että mä oon siis itse ollut täsmälleen samassa tilanteessa, mulla ei vaan ollut sähköautoa. Ja sitten mulle se oli täys uusi kokemus silloin reilu vuosi sitten, kun lähdin, tiedätkö, laittamaan sähköauton pistokkeeseen. Niin mä en oikeasti tiennyt, että okei, miten tämä homma toimii. Että miten mä otan sen, laitaks mä sen kiinni, miten se lataa, onko mulla joku appi vai maksas mä kortilla vai.
1: Sitten on niitä kaasuautoja, jos joku laittaisi mut semmoisen, niin kuin, että mun pitäisi tankata se. Ei olisi mitään käsitystä, miten se toimii.
0: Näin. Sitten kumminkin eilen mun ensimmäinen se oli se, että olipas siinä uusi avuton tyyppi, että hän ei ole varmaan ikinä joko itse tankannut, niin kuin todennäköisesti on, että ei ollut koskaan tankannut, että antanut aina jonkun toisen tankata. Tai sitten hän oli siis ihan suomalainen, että mä ajattelin, mutta voi olla, että suomalainen, joka asuu Jenkeissä. Tiedätkö, Jenkeissähän siellä on jengi, joka niin kuin tankkaa sun puolesta.
1: Kyllä aina, joo.
0: Että sun ei tarvitse ikinä liata käsiä. Mutta et tuli vaan mieleen, kunnes vaan äsken tajusin, että niin totta, sehän voi olla semmoinen tyyppi, kenellä on vaikka ollut sähköauto ja se ei ole ikinä käyttänyt bensaa. Että se ei tiedä, miten toi systeemi toimii.
1: Niin, vaikka sekin on outoa, koska siis eihän sähköautot ole ollut niin yleisiä niin pitkään kuitenkaan,
0: niin, mutta voi olla, tiedätkö, että on ollut sähköauto ja sitten nyt yhtäkkiä on sitten bensa-auto käytössä.
1: Niin, se on totta. Mutta mulla tulee samankaltainen tilanne mieleen. Siis mä olin joskus salaattimyyjänä. Ja mä myin vihersalaattia, sitten siinä oli jonkin verran jotain juureksia tällaisia. Ja sitten siihen kassalle tuli siis henkilö, joka kysyi, että voisinko mä neuvoa häntä, että miten salaatti tehdään. Ja totta kai mä oon hedonisti, rakastan ruoanlaittoa. Mä oon silleen, no minkälainen salaatti, onko sulla joku mielessä joku resepti tai joku tämmöinen. Ei kun siis ihan siis, että mihin näitä salaatilehtiä käytetään, niin sellainen salaatti. Ja mä olin aivan tiekko homoillasena. Hän oli siis tämmöinen niin kuin varmaan perheen äiti, 2 pientä lasta ja mies oli siinä myöskin niin kuin vieressä. Ja sitten mä olin silleen, no, että voi laittaa vihersalaattia, sitten yleensä laitetaan kurkkuu ja tomaattia. Sitten voi laittaa viinirypäleitä vaikka. Ja hän oli ihan siis niin kuin kirjoitti ylös, tiedätkö siinä. Hän ei ollut koskaan elämässään tehnyt siis tavallista vihersalaattia. joka tuntui siis tietysti itselle, joka on tiedätkö, leikkikeittiössä lapsena jo pilkkonut jotain niin kuin leikkitomaatteja ja kurkkuja ja tommosia, niin tuntui ihan silleen, että totta, näinkin voi olla joskus.
0: Mutta tiedätkö sitten, kun kaikki on aina ostettu valmiina.
1: Sekin.
0: Tiedätkö, että kun tuolla myydään niitä salatteja valmiina, että sun ei tarvitse itse oikeasti pilkkoa mitään, eikä tehdä, vaan on valmiina. Tai sitten, että jotain einesafkoja.
1: Sekin.
0: Niin sitten yhtäkkiä, kun sä odotkin tilanteeseen. Mieti ihminen, joka on aina saanut tai ostettu vaikka kaiken valmiiksi. Sitten sulla lyödään, tiedätkö, tuolla semmoinen kala tiskiltä ja silleen, että tossa, valmista tuosta itsellesi ateria.
1: Niin
0: osaisitko?
1: Osaisin. Kyllä mä osaisin.
0: Ei, tuossa sulla annetaan kala.
1: Joo.
0: Tuossa on sulla lohi.
1: Kato, mä oon kerran kalastaa lohi. Pienenä mun lapsen.
0: No sä oot kerran kalastaa. Niin osaisitko, niin kuin, tiedätkö, perata ja leikata. Ja
1: osaisin.
0: Mä en osaisi. Mä sanoisin, että mä en osaisi tehdä sitä.
1: No mä osaisin sen. Mutta se johtuu vain siitä, että mut on niin kuin pienenä opetettu siihen.
0: Ne.
1: Että näin se perataan tässä. Tästä tulee fileet. Ja uuni ja pikku, että sä joku voikastike siihen. Niin.
0: Ai avut! Hei, 0-8-06-000. Onko sulla joku tämmöinen asia, mitä sä et vaan niin kuin, on kokemattomuus, tai ei ole tarvinnut tehdä semmoinen asia, mitä moni ihmettelee.
1: Joo,
0: miten sä
1: hyvä.
0: Et nyt osaa tätä? Miten sä et nyt, vitsi, mä en osaa esimerkiksi aika paljonkin asioita.
1: Niin.
0: Mutta niin kuin ruuankin laiton liittyen asioita.
1: Joo, no mut siis.
0: Että okei, jos mä lähden vaikka luontoon ja kerän sieniä. Mä en ole ihan varma. Mutta jos mä keräsin nyt sienen, mitä saa kerätä, niin miten ne valmistaa? Ne keitetäänkö ne sitten suoraan?
1: Ennen paistetaan.
0: Okei.
1: No älä lähde sinne metsään.
0: Älä
1: please.

0: Bess. Kuudes aisti. 25 minuutia vaille. Siis neljän kello.
1: Itsellänikin on varmasti paljon asioita, mitä en osaa. Mutta en kyllä itse keksi semmoista hyvin tuiki tavallista asiaa.
0: No hei.
1: Mitä ei olisi testannut. Ja sitten tietysti musta tuntuu, että aika on myöskin tehnyt sen, että jos ei nyt osaa jotain asiaa, niin sitten on YouTube-video heti ensimmäisenä ja opettelee.
0: Tästä tuli Nooralta heti. Kahvinkeitto. Itse en juo kahvia ja joka kerta, jos joudun keittämään, täytyy kysyä, että minkä verran laitan vettä, minkä verran puruja. Aikoinaan tuttu eläinlääkäri tuli meille hevosia hoitamaan ja keitin hänelle kahvia. Sen kerran en kysynyt ohjeita, mies on sama kahvia lääkärin lähdettyä ja kysyi, että siis tätäkö sä tarjosit lääkärille? Lääkäri otti santsikupinkin, eli hän selkeästi piti erittäin vahvasta kahvista.
1: Siis Piila laittoi ihan samanlaisen viestin, että en osaa keittää kahvia perheessäni, kukaan ei juo sitä, joten ei ole ikinä ollut tarvetta keittää sitä. Mutta sitten siitä auton tankkaamisesta.
0: Ja.
1: Mä rakastan tätä Eerikan viestiä. Mä haluan elää niin kuin Eerika.
0: No niin.
2: Moikka. Tuli mieleen tosta, että kun joku ei osannut tankata, niin mulla oli pitkään niin, että kun meidän taloudessa oli kaksi autoa, niin mä aina lähdin ajaa sillä autolla, missä oli tankki täynnä. Ja sitten kun siitä tyhjeni se tankki, niin sitten mä vaihdoin siihen toiseen autoon, mikä oli täyteen tankattu. Eli tällä tavalla pystyin melko pitkään sitä välttämään sitä tankkausasiaa.
0: Nero.
1: Nero, oikeasti Eerika. Sä oot ihan MVP, kyllä, niin kuin nuorissa sanoisi.
0: Kyllä.
1: Aivan loistavaa toiminta. Tekisin myös itse noin, jos se olisi tommoinen vaihtoehto.
0: Just näin. Tässä tuli viesti, että oli 14-vuotias, kun isä soitti matkalla töistä kotiin. Laita peruna kiehumaan, että kun on valmis, että on valmis, kun pääsen kotiin. Pistin kattilan kylmää vettä ja yhden perunan. Alkoi se kiehumaan vähän ennen kuin isä tuli kotiin, mutta läpi raaka tietty. Pistin lieden kiinni ja oletin, että siinä se. Isiä vähän nauratti, kun oli yksinäinen raaka peruna ottamassa.
1: Hei, mutta noi oli huonot ohjeet. Mä oikeasti puolustan Suvi. Noi oli huonot ohjeet.
0: Niin.
1: Ja ei nyt kerrottu,
0: että kuinka ja 14-vuotiaana kauan vielä pitää vähän. Mutta nyt sä Suvi tiedät, mitä se tehdään. Tai toivottavasti.
1: Anna porista pikkasen pidempään kuin kerran.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Malone ja Morgan Wallenin I Had Some Help. 20 vaille. Hei, jos sä, Veronika, joskus ostat itsellesi kaasuauton.
1: Joo.
0: Niin kaasuauton tankkaus on helppo, tuli viesti. Samassa paikassa, mihin tankkaa bensaa, löytyy myös kaasulle paikkaa, johon laitetaan kaasupistoke kiinni. Sitten vaan maksetaan ja painetaan nappeja, niin kaasusäiliö täyttyy.
1: Ja hei, jos on semmoinen tilanne, että mä vaikka arvaisin, että mikä toi mysteeriäni on, ja voittaisin 700 €, niin mä voisin maksaa jollekin, että se tankkaa sen kaasuauton mun puolesta. Ainakin hetken aikaa.
0: Kuuluu pihaus vaan. Kuuluuko muuten sitten tätä ääntä, kun se...
1: Ei ole mitään, kaasu. En ole ikinä ollut paikalla, kun tää tapahtuma on käyty.
0: Sitten jos se tulee täyteen, niin...
1: Soittapa se meidän mysteeriääni. Siitä tulee tommonen ääni. Mut mistä? Se on se kysymys. Tunnin päästä me kisaillaan 0806000 ja tässä kohtaa kannattaa mennä tuonne radionova.fi kautta kilpailut. Sieltä löytyy ne jo vastatut vastaukset, jotka on siis väärin.
0: Kyllä, ja potti on siis tasan 700.
1: Aika kiva tasanluku.
0: Tunnin päästä kisataan.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tämähän on siis semmoinen, että se on niin kuin harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus pumppia
4: eteenpäin. Ai siis silleen.
5: Niin, vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin tarvitaan kypärän pakko.
4: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
8: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Paras sekoitus.

0: vähän enemmän. Ja Mirella. 9 minuuttia vaille 4 on kello. Uutiset kohta.
1: Joo, siellä on edelleenkin paljon asiaa tuosta mopo-tilanteesta, mistä varmasti kaikki on nähnyt, no vähintään kuvan, mutta sen videon, missä tämä poliisi ja mopo ottaa siinä yhteen, niin uutisissa siitä, että Helsingin poliisilaitos tarkentaa, että mopopojalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Tästä on tosi paljon nyt uutisia. On haastateltu eri ihmisiä ja eri ihmiset on ottanut kantaa tähän ja on analyytikkoja ja vaikka ja mitä.
0: Niin. Tuossa nyt jos jotain, niin kuin mä mietin, että kun kaikki asiat, tuossakin on ollut tämmöinen mopomiitti ja siellä on paljon ollut tyyppejä, jotka on kuvannut. Ja sitten täällä itse mopopojalla oli ollut kypärässä kamera, että on niin kuin kuvannut. Että on tavallaan niin kuin, että on kaikki ainekset ja materiaali olemassa.
1: Mm, kyllä.
0: Että ei tarvitse, tiedätkö, selitellä eikä ihmetellä eikä mitään, mitä on tapahtunut, että siinä on konkreettisesti. Mutta mietin joskus esimerkiksi vaikka parikymmentä vuotta sitten, kun ei ollut mitään tämmöisiä kamerajuttuja. Mietin, että jos mopopoika tuossa tilanteessa olisi ollut tuossa tilanteessa, ja sitten olisi ollut vaikka poliisia vastaan, sanaa vastaan.
1: Niin, valitettavasti se olisi jäänyt kakkoseksi se mopopoika, musta tuntuu. Vaikka kuinka monta kaveria olisi siinä kertonut, että miten se tarina meni.
0: Kyllä.
1: Et siinä mielessä ihan hyvä, että nykypäivänä moni kuvaa tilanteita.
0: Spin Doctors, Two Princess ja sitten uutiset. Ja tänään tuossa vielä, meillä on mysteerinen kilpailu ja sitten puolelta Pitbullin biisikin soi tuossa jossain kohtaa.
1: Ei, ei, ei,
0: no vaikka mitä kivaa tulossa. Me ollaan Veronika ja Esko. Kivaa keskiviikkoa.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tulilasirikki.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit siis ostaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Financial Times kertoo, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance pyysi Ukrainaa pidättäytymään iskuista öljytankkereihin lähellä Novorossiiskin satamaa Mustalla merellä. Lehti perustaa tietonsa ukrainalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat oli huolissaan vaikutuksista öljymarkkinoihin ja yhdysvaltalaisyrityksiin, joilla on omistuksia alueella kasakstanilaista öljyä kuljettavassa yhtiössä. Vance ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuivat asiasta heinäkuun lopulla. Ukraina on sittemmin pidättäytynyt iskuista tankkereihin alueella siinä toivossa, että Yhdysvallat antaisi maan valmistaa Patriot-ohjuksia. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna torstaina Suomi kuuluu heikkoon korkeapaineeseen ja sää on aurinkoista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä ja muualla maassa paistaa sitten aurinko. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötilat 16-20 asteen välillä. Pohjoisessa pikkasen viilempää, alle 15 astetta.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
14: Täällä. Me ollaan.
4: Täällä.
14: 16.03 on kello. Hei, hyvää keskiviikkoa tuosta liikenteestä sen verran, että tuota niin. Kyllä. Eikö tää on vanha?
4: Se on vanha.
14: Se on vanha. Se on jo itse asiassa mennyt ohi, tää oli jo jonkun aikaa sitten.
4: Siellä eli on kaikki ei hyvin.
14: Joo. 0806 000, jos liikenteessä tapahtui jotain, niin ei muuta kuin laita viestiä tänne päin. Hei, tehosekuntimen jälkeen niin mennään eläinmaailmaan. Tuossa ennen kuin aloitettiin tekemään lähetystä, niin käydään aina erilaisia aiheita läpi. Ja sitten meidän tuottaja Tserno toi aika semmoisen hauskan ajatuksen niin pöytään.
4: Joo. Ja tää oli semmoinen, mitä mä en ole koskaan ajatellut.
14: Sama.
4: Mut toisaalta, varsinkin, no siis se lähin eläin, mikä mullakin elämässä pyörii, on koira. Niin koirapuistot.
14: Joo.
4: Siellä saattaa ehkä niin kuin nähdä tämmöistä ilmiötä, minkä meidän tuottaja Tserno nosti esille.
14: Niin ja mä voisin kuvitella, että siis... No siis katsotaan mihin tuo mielenmaisema niin kuin lähtee viemään. Sitten jos siellä on ihmisiä, jotka tekee eläinten kanssa töitä.
4: Joo.
14: Eläinlääkärit, eläinhoitajat ja ylipäänsä niin kuin tarhat ja muut tällaiset, että näkyyköhän tämä ilmiö sitten siellä jotenkin? Tai näkevätköhän nämä ihmiset sen ilmiön jotenkin eri lailla kuin me?
4: Niin. Joo, kiinnostaa, koska musta tuntuu, että tässä on pakko olla jotain perää.
13: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: hetket on kevyt. Ja tehosekoitin. 8:16. Eli tuttavallisemmin 8:04.
1: Okei. Okay. Joo. Just kuulin, kun joku sanoi 28 minuuttia vaille tasan. Oh, mun meni kylmät
0: aivot menee solmuun. Tring.
1: Ei saa sanoa noin. Hachiko. Me tiedetään Hachiko.
0: Hachiko, ihana. Sitten. Oot sehän leffan?
1: No on.
0: Eikö se ole se koira, joka aina meni saattamaan omistajansa sinne rautatieasemalle?
1: Kyllä, ja sitten kun tämä omistaja menehtyi, niin silti se meni odottamaan sitä 10 vuoden
0: tehty
1: ajan sinne. Joo, mä oon ottanut kuvan.
0: Ootko?
1: Sen patsasta.
0: Okei, okay, mä en ole ikinä, se on AV, että pääsisi käymään.
1: No sitten Krampikät, meemeistä tuttu, myös tämä Kabosu. Tämä nimi ei varmaan sano mitään, mutta se on se, joka on se meemikoira, joo, se doge. Niin nämähän on vähän niin kuin tämmöisiä eläinjulkiksi.
0: Lassie,
1: joo. Sitten nyt oli tämä apina, mitä kaikki kävi katsomassa, kun sille tuotiin niitä Ikea-pehmoleluja.
0: Niin olikin.
1: Se yksinäinen apina.
0: Niin olikin, joka halalikin, se ei sanonut kaveri. Mitähän muuten sille kuuluu? Siitä on kuulunut pitkä aikaa mitään.
1: Ei olekaan. Ehkä ihan hyvä niin.
0: Niin.
1: Musta tuntuu, että se ei kääntynyt sitten oikein hyvin, koska sitten kaikki meni sinne eläintarhaan ja suurin piirtein yritti varastaa se apina sieltä. Niin.
0: Mutta nämä on tällaisia niin sanottuja julkiseläimiä.
1: Joo.
0: No niin kuin julkisuudessa tuttuja eläimiä.
1: Ja kaikki tietää ne.
0: Mä just juttelin tuossa, tai just, mutta jonkun aika sitten juttelin tämän tyypin kanssa, että oliko se Ruotsissa on semmoinen koira, joka on siis tämmöinen TikTok-ilmiö, että joo, aina kun se koira kävelee jossain, niin se koira tunnistetaan. Ja sitten ihmiset pysäyttää ottaa kuvia sen kanssa, niin, se on tämmöinen julkiskoira.
1: Että sillä on vähän niin kuin oma sometili, sillä
0: on oma
1: sometili,
0: joo, se on oma sometili ja ihmiset tunnistaa. Mutta mehän totta, että Cernu tuossa äsken heitti, tai kun aloitettiin lähetyksestä, että onkohan eläinmaailmassa niin, että siellä on niin kuin, että eläimet tunnistaa, että on, tiedätkö, julkisuudesta, että jollain tietyllä tavoin on julkisuudesta tuttuja eläimiä. Tai jotenkin silleen.
1: Joo, joo, mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Niin. Esimerkiksi vaikka leijonalaumassa.
0: Niin.
1: Niin tiedät, että se yksi on niin kuin vähän lihaksikkaampi kuin ne muut, tai tiedät,
0: niin,
1: että se juoksee
0: suositumpi
1: kovin. Joo, niin, että katsoinko ne muut silleen, kato, nyt se menee tossa, kato.
0: Ja onhan niitä, koska mä oon esimerkiksi ollut koirapuistossa silloin, kun ollut koiraomistajana ja ollut koirapuistossa niin, että kyllähän siellä koirat tietää, että kuka on kuka. Että tossa on toi koira, kenen kanssa on aina hauska leikkiä.
1: Joo.
0: Ja kaikki hakeutuu sen koiran. Tai sitten tossa on toi koira, joka on aina vähän vihane, vähän vältellään.
1: Tai vähän hieno helma.
0: Tai vähän hieno
1: on tämä näyttelykoira, joka tulee aina tiedätkö, turkki aivan sileänä sieltä,
0: niin,
1: pikkasen ylempänä leuka. Ja sitten aina kun joku lähestyy sitä koiraa, niin se väistää vaan silleen,
0: niin,
1: hyi, yäk.
0: Koska siis tämäkin tuli mieleen tuossa viikonloppuna, kun olin juontamassa festareita. Ja sitten kun sä kävelet siellä yleisön seassa, niin kun, sit, kun mä oon yleensä siellä takabäkkärillä, ja sitten kun mä menen sinne yleisön sekaan, ja sitten mä lähden nopeasti kävelemään. Niin sitten siellä väillä kuulee, että hei, tuossa menee toi Esko, tai tuossa menee toi. Mm-hmm. Tiedätkö, että ihmiset niin kun kääntyy, hei, tulee ottaa kuvia ja muuta. Niin onko niin kuin koiramaailmassa, kissamaailmassa, hevosmaailmassa, niin kuin, olisiko tämmöinen tilanne, että ei tossa mene toi.
1: Niin koska mä toi tiedän
0: ihan,
1: se.
0: Ihan älytön siitosori.
1: Toi
0: on tietkä.
1: Älytön siitosori.
0: Toi hevon on ihan älytön siitosori. Tiedätkö, että on tällaisia. Tai toi koira, toi on ihan älytön. Tiedätkö, toi puolustaa oman reviiriä niin kuin ihan, tiedätkö, hulluna.
1: Tiedä, kuulitko, kuinka monta hiirtä se oli metsästänyt viime
0: niin
1: vuonna? Aivan käsittämätön, joo, määrä.
0: Metsästyskoira Roy.
1: Saisiko nimikirjoituksen niin häneltä?
0: Voisiko olla
1: elämäalmassa
0: tälleen?
1: Koska mä tiedän sen, totta kai niin kun puhutaan vaikka laumaeläimistä, niin niillä on niin kun, tiiäks, aina se päähahmo siellä, pääori, tiedät sä, vaikka leijonissa. On se aina se kingi,
0: niin,
1: se leijonakuningas siellä ja jossain muissakin laumoissa. Mutta onko jotain tuommoisia, että ne eläimet ajattelee tosiaan.
0: Niin wow, ja näkyykö esimerkiksi, mä tiedän, että meitäkin kuuntelee elämä paljon maatalouslomittajia ja muuta. Tiedätkö, vaikka siellä niin kuin heillä on lampaita. Tiedätkö,
1: tai lehmiä
0: tai
1: vaikka.
0: Tai lehmiä. Että onko siellä silleen, että tuossa menee toi roosa, toi on kyllä niin törkeä.
1: Siis noin sen pilkut. Ihan käsi. Mun lähtee tajuun, kun se lääkä.
0: Kuulitte sitten monta litraa maitoa sitten tuli tänään. Älytön.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko E.

0: Bibi Rexan New Religion. Partti yli 4 kello. Hei, Kehä Ykkönen Kaaren kohdalla itäänpäin mentäessä, niin siellä on tämmönen 3 auton kolari.
1: Joo, Markku laittoi siitä viestiä. Sitten tänne tuli hyvä viesti. Tähän kun me mietittiin, että onko eläinkunnassa niinku julkkiksia.
0: Joo.
1: Teidän juttujen jälkeen alkaa katsomaan eläimiä aivan uusin silmin. Ja varsinkin niiden ajatuksia.
0: Niin kuin mehän ei tiedetä yhtään. Sitten jossain kohtaa, kun tulee se, että me opetellaan tai joku laite tulee ja kääntää meille niiden ajatukset tai puhetta. Tai niin kuin heidän oma puheensa niin kuin meidän kielelle, niin sehän tulee olemaan kova juttu. Mutta hei, tuosta Tiinalle viesti siitä emonsa hylkemälle punch-apinalle kuuluu oikein hyvää. Että Facebookissa näkyy videoita, jos ei nyt päivittäin, niin vähintään viikoittain. Siitä on kasvanut ihana ja niin hyvänluonteinen, niin kärsivällinen lauman pikkukakaroiden kanssa. Että varmaan tulee johtamaan lauma jonain päivänä, toivottavasti. Lelu, johon turvasi yksinäisyyttä, on jäänyt jo unholaan.
1: Mä en halus olla ilonpilaaja, mutta mä en tiedä, kuuluuko apinalle hyvää, jos se asuu eläintarhassa.
0: Niin.
1: Missä sen ei todellakaan kuulu asu. Anna laittoi viesti, että Kuopion satamatorilla on roskis ja tolppa, jossa on tarra, koireen Facebook. Siellä on kuulemma parhaimmat tuoksut ja juorot, kertoi yksi Kuopion murre. Siis
2: joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
4: sähkö.fi. Hei, maistaisiko pirtelä?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Sekoitus.

0: Antti Tapani Tuisku. Sä hyökyä alta.
1: 16.25 on kello. Suvi laittoi viestin tänne. Ei Hartliin.
0: Mitä Suvi ei Hartliin laittaa?
1: Tässä meidän uusi tulokas mäyräkoira laumaamme.
0: Ei, hänen... mä en kestä. Onko se joku koirakuva?
1: Ja arvaa, mikä hänen nimi on?
0: No?
1: Veronika.
0: Ei ole totta.
1: Suluissa Verho.
0: Ihanan näköinen. Tuommoinen musta ja sitten sellainen ruskea naama.
1: En mä kestä. Toi on nyt vasta kuulemma kutsumanimi. Katsotaan, jääkö. Veronika on kyllä aika pitkä koiran nimi, mä tiedän. Vertsu. Vertsu on aika kiva.
0: Vertsu on kiva nimi.
1: Hei, onnea sinne teille.
0: Hei, Kaigolta ja Dante Minskiltä Heaven on Your Mind. Meri, se on pelottava. Pimeä meri.
1: Joo.
0: Aallokko.
1: Se on kyllä semmoinen, minkä mä vastaan, että jos joku kysyy, että mitä pelkäät, niin mä usein kyllä sanon meri.
0: Joo, se herättää vahvaa kunnioitusta. Mä siis sanon sen, että kaikki tämmöiset purehtijat, kaikki Jallis Harkimot ynnä muut, jotka painaa tuolta, että se yksin menemään, tai on painanut tuolla yksin menemään merellä. Jari Saario, mieti oikeasti, kun se on soutanut tuolla Atlannin yli.
1: Se on ihan siis absurdia.
0: Se on jotenkin ajatuksena ihan siis hullua, että siellä niin kuin tiedätkö, että on monimetriset aallot, sitten se painaa siellä ja...
1: Niin, ja sitten varsinkin siis Jari, kun se veti sillä niin kuin pienellä...
0: Tonnikalla purkilla yksin
1: niin,
0: siellä.
1: Juuri näin.
0: No, sehän on siis... Siellä on uponnut aluksia ja koneita ja vaikka mitä, niin siellä meren pohjalta löytyy edelleenkin ihan varmasti kaikkea, mitä ei ole vaan pystytty vaan niin kuin saamaan pois sieltä, tutkittua tai ylipäänsä niin kuin löydettyä.
1: Joo, ja me ihmisethän ollaan niin kuin äärimmäisen kiinnostuneita siitä, koska se näkee ihan siitä, että on hirveä määrä dokumentteja kaikista uponneista aluksista sun muista.
0: Kanava, jota katon nykyään useammin, mitä enemmän tulee ikään, niin vielä enemmän, National Geographic.
1: Ihana.
0: Sitten siellä on meren pohjalla, tai siellä on joku tämmöinen... Jotkut meret, että ikään kuin, niin kuin tietokone animoidusti tyhjennetään ne meret, että mitä siellä pohjalla voi olla.
1: Aha, joo.
0: Niin tuossa oli uutinen, Stara.fi uutisoinut tästä, että tuossa Englannin etelärannikolla, siellä on aika paljon myöskin näitä laivoja, mitkä uponneet. Mm. Ja siellä on tehty tämmöinen historiallinen olutlöytö. Siellä on siis meren pohjassa lepävästä tämmöistä laivahylystä, niin siellä on paljastunut siis pullokaupalla 162 vuotta vanha Guinness-olutta. Niin kuin pullotettu Guinness-olutta.
1: Vau! Wow.
0: Tämän löydön teki tämmöinen vedenalainen valokuvaaja, belgialainen Stefan Panis.
1: Mm-hmm. Stefan,
0: yli 40 vuotta hän on tätä sukeltamista harrastanut. Ja sitten kun hän löysi nämä olutpullot, tai hän löysi olutpullot tutkiessaan tämmöistä Mindoro-aluksen hyllyn sisänsä kätkemiä rahtia. Näin kertoo muun muassa BBC.
1: Siis Guinness on tämä tumma olut.
0: Tumma olut.
1: Joka tölkissä tiedetään, että siellä on se... Tämmöinen kuula. Guinness-tölkissä, joo.
0: Okay.
1: Se on se, että kun sä avaat sen, niin se kuula lähtee pyöriin siellä, niin se sekoittaa sen oloa ja okay. Sulle valmiiksi.
0: No tota en tiedä.
1: Mä oon kattonut jonkun dokumentin Guinness-oluesta, joskus siis jälkeen.
0: Sulla on ollut tylsä.
1: Miksi?
0: Sä, sulla oli ihan hirveä darra ja sitten vaan johonkin jäänyt tapittaa. Siis niin tämä Mindoro-alus on uponnut 27. päivän marraskuuta vuonna 1864. Tämä on ollut matkalla Lontosta Kanadan Vancouverin ja tämä alus vajoi syvyyksiin törmättyään sitten toisen aluksen siinä Doverin rannikon tuntumassa. Mutta nyt nämä olutpullut, mitä siellä on ollut, niin ne on nyt niin kuin tietysti löydetty ja koosta päätellen, niin siellä on ollut siis tämmöinen 24 pullon lava.
1: Noniin, yes.
0: Ja kun nämä on nyt 162 plus miinus niin kuin vanhoja, niin nyt sitten arvioidaan, että voiko näitä niin kuin vetää? Että onko nämä niin kuin siis kuinka hyvin käyneitä? Onko ne hyvin säilyneitä?
1: Varmaan aika hiivaisen makusta.
0: Onko hiivaisen makusta? Onko sinne mennyt hiekkaa? Onko päässyt hiekkaa tai merisuolaa sinne sisälle?
1: Mut siis
0: ja minkä hinta siinä tulee sitten olemaan, jos nämä huutokaupataan eteenpäin?
1: Tämähän on ihan jymyjuttu. Varsinkin mä voin kuvitella, että siellä jengi ostaa Guinnessin jotain osakkeita tällä hetkellä. Ihan tiedätkö, niin kuin, että se arvo lähtee nousemaan. Se oli sama, tiedätkö, se kävi kuin Stanley Cup. Kaikki tietää, että mullakin on tuossa pöydällä se juomapullo.
0: Kyllä.
1: Se on ollut olemassa ikuisuuden ajat. Sitten kerran räjähti yksi auto, missä oli Stanley Cup. Se oli ainoa, joka siitä räjähdyksestä selvisi.
0: Ja
1: ihmisiä
0: se on...
1: ei vahingoittunut. Mut, ja siis,
0: no on myynyt sen jälkeen miljoonia.
1: Juurikin näin.
0: Kyllä.
1: Niin miten käy tämän kanssa?
0: Tämän sukeltajan mukaan niin hän ei ole mitenkään erityisen suuri Guinness-ystävä. Mutta tästäkin huolimatta hän on ehdottomasti valmis maistamaan ja avaamaan yhden pullon ja katsoa, että onko tämä nyt sitten kuinka hyvä ja ei. Heti vaan kun asiantuntijat toteaa, että se on turvallista.
1: Ja hei, kuka saa rahat?
0: Löytäjä saa pitää.
1: No niin, se pitäisi mennä.
0: Ei.

0: James Young. Infinity. 16.37 on kello. Veronika ja Esko täällä. Ootko ikinä uinut semmoisella Infinity Pool?
1: Oon uinut. Jossain kun on etelän matkalla ollut, niin...
0: Ja varmasti on otettu paljon kuvia.
1: Totta kai on otettu tyttöjen kanssa ja fotoshootit.
0: Ai että.
1: Kerrankin, kun semmoiseen altaaseen pääsee.
0: 700 €. Sillä summalla en välttämättä Infinity Poolia kotiinsa saa, mutta sillä pääsee johonkin paikkaan, jossa löytyy Infinity Pool.
1: Aivan varmasti. Ja pääsee vielä ees taas, että niin. Kotiokki pääsee.
0: Meidän mysteriääni kilpailu, se starttaa heti Kwanin jälkeen, Unconditional Love. Meillä on siis tämä ääni, jolle me etsitään siis kuumeisesti lähdettä. Et mistä tämä tulee?
1: Toivottavasti siellä on käyty osoitteessa radionova.fi/kilpailut, koska sieltä tosiaan löytyy noin kaikki jo vastatut vastaukset, jotka on tietystikin väärin. Mutta katsotaan, lähteekö tänään 700 € jollekin.
0: Mä laitan vielä kerran. Hommonen.
1: 0806000, soita nyt.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset.

0: Unconditional Love Kwanilta. Meillä on tuolla jengi on sitten tuolla on linjat tukossa. Meillä on yksi onnekas valikoitunut sieltä.
1: 700 euroa olisi tarjolla.
0: Katsotaan kuin käy.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
0: Tervetuloa mukaan Annika. Annika.
1: Halo Annika.
0: Annika, oot sä siellä? Halo.
1: Annika, missä oot?
0: Annika. Annika, edy de, där, de.
1: De där.
0: Där.
1: De du.
0: Där, katsotaan. No otetaan sitten tästä, jos ei Annika kerran vastaan, otetaan seuraava soittaja. Kyllähän näet piisaa. Se on Radonovan iltapäivä, kuka siellä?
3: Roosa, moi.
0: No niin, Roosa. Hei, ajattele.
1: Varasija
0: on ykkössija, niin sanotusti. Yes. Roosa, tervetuloa mukaan meidän mysteerien kilpailuun.
1: Mistä sä soitat?
3: PK-seudulta.
0: PK-seutu. Okei, älä tarkenna enempää. Hei, tässä tulee paljon viestejä. Mia laittoi just viestiä, että hitset on aamu kello 8 lähtien kuunnellut nappikorvassa, mutta ei vaan Pitbull soi. Nyt on pakko lähteä futismatsi. Damn. Niin, ootko sä Roosa kanssa kuunnellut sillä korvalla, että se olisi Pitbull jossain?
3: No kyllä mä oon vähän kuunnellut.
0: Mm-hmm. Okei, no sehän ei ole tänään vielä soinut.
1: Ei
0: aina kun soi, niin kannattaa olla nopea ja soittaa, mutta nyt on mysteeriäni kilpailu. Onko sulla hajukaan, että mikä on niin kuin homman nimi?
3: No on, mulla on jotain hajua.
0: Hyvä.
1: Okei.
0: Hyvä.
1: No 700 euroa potissa, niin mihin se 700 euroa menisi, jos se nyt tänä keskiviikkona sun pankkitilille tupsahtaisi?
3: Varmaan lähtisin jossain käymään.
1: Hyvä idea. Onko joku jo mielessä joku kohde?
0: Pois PK-seudulta.
3: No todellakin.
1: Mikkeli.
0: Onko joku, mikä on niinku semmoinen haavepaikka, minne haluaisit päästä reissuun? Onko joku semmoinen?
3: Kroatiassa olisi kiva käydä.
0: Kroatia.
1: Kroatia on kiva. Kyllä. Se on kiva.
0: No ennen kuin Roosa rupeat pakkaille yhtään mitään mihinkään, niin meidän mysteeriääni se kuulostaa siis tältä. Kuuntele tarkkaan. Tommottii. Niin nyt kun kerrot meille, että mistä ääni tulee ja sen vastaat sen oikein, niin 700 euroa on sun. Ole hyvä.
3: No mä sanoisin, että se on semmoinen

0: spray-vaahto, mitä käytetään niin kuin eristeenä.
1: Spray-vaahto, mitä käytetään eristeenä. Sä oot just Veronika rempannut. Sä tiedät, mistä puhutaan.
2: Tiedän, todellakin tiedän.
1: Mäkin haluan sanoa, että me tiedän, mistä me puhuu, mutta oikeasti edes tiedän, mistä puhuu.
2: Sä oot ehkä nähnyt kuvan.
1: Liittyykö tämä Roosa jotenkin niin kuin sun ammattiin? Onko sun lähellä tämmöistä, niin kuin, että sä kuulet tämmöisen äänen usein?
0: No kyllä mä oon sen kuullut muutaman kerran, mutta radio tietenkin kuulostaa vähän erilaiselta.
1: Just näin.
2: Niin, sitä aina sanotaan.
1: Niin. No Roosa, 700 €. Sun vastaus on?
2: Väärin. Valitettavasti. Oh no. Ei vielä ei pääse pakkaamaan, mutta huomenna taas uudestaan. 720 €.
1: Tästä tuli heti viesti, Roosa, että uretaanivaahtoa oletan, että tarkoitit.
0: Joo.
2: No niin. Senkin saatiin ihan nimistä.
1: Hyvä, nyt me saatiin. Mutta Roosa, hei, kiva kun soitit. Onneksi olkoon, että pääsit kumminkin niinku täältä yhtäkkiä niinku varasijalta niinku pelaamaan saman tien. Ja soita uudemman kerran. Huomenna potti 720 ja joka päivä 20 se nostetaan.
2: Kiva kun soitit.
1: Moidaan.
0: Kiitos.
2: Moi.
3: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.

0: Nickelback, When We Stand Together. Hei, uutiset seuraavaksi, koska kello on 5:05.
1: Joo, asia liittyy Kolumbiaan.
0: Aha, siellä oli kyllä hurja maanjärjestys tuossa toisessa päivänä.
1: Joo, ja tähän tämä juuri liittyykin. Siellä on 3 päivän suruaika näiden järjestysuhrien vuoksi.
2: Supertähti, Mr. Worldwide, Pitbull, saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova. Ja Pitbull.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puuiloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
12: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää uutisista. RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson pitää perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksia vastenmielisinä ja täysin asiattomina. Hänen mielestään on surullista, että hallituspuolueen kansanedustaja käyttää aikaansa yhteiskunnallisen vastakkainasettelun lisäämiseen. Hän vaatii, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsittelee asiattomat lausunnot. Myös hallituskumppani kokoomus on edellyttänyt, että perussuomalaiset käsittelee asian keskuudessaan asianmukaisella tavalla. Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloon jääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli 15 miljoonalla dollarilla.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Säänteille toimittaa juuri itse oppinut meteorologi.
0: Jaha.
1: Veronika Vero.
0: Ne.
1: Torstaina Suomi kuuluu heikkoon korkeapaineeseen, niin sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä. Ja muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista ja päivälämpötilat on 16-20 astetta. Pohjoisessa pikkasen viileämpää, alle 15 asteen. Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Ja hei, liikennetiedotteesta sen verran, että meillä on tämän Fitrafin kanssa pienoisia ongelmia. Siellä on nyt nimittäin siis tämmöinen liikennetiedotteiden ja ylipäänsä tämmöisten tiedotteiden päivittämisessä ollut häiriö. Tässä sanotaan, että pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheuttavaa haittaa. Mutta meillähän on silmät ja korvat siellä liikenteessä ja numero on 0806000. Ja jos sä siellä itse näet jotain, niin info meille tänne päin, koska me ollaan tällä hetkellä ilman tätä meidän liikennetiedote Fintrafficin palvelua. Niin jos mikäli sikäli jossain ruuhkaa tai onnettomuuksia, niin laita kiitos meille viesti eteenpäin.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: 17.03 on kello just nyt. Hyvää keskiviikkoa. Mikalta, relax, take it easy. Mitä maisteri?
1: Mitä maisteri? Aikamoisen maisterin tapasin tuossa lomallani. Me oltiin mun puolison kanssa Kööpenhaminassa ja kävi niinkin surkean hupaisasti, että meidän ensimmäinen lento sinne peruttiin.
0: Eikö teillä aika usein käynyt tollain?
1: Mulle käy tosi usein.
0: Sulle siis käy näin. Usein?
1: Joo.
0: Sulla on käynyt siis enemmän kuin 2-3 kertaa.
1: Mä oon lähtenyt joskus Losista niin, että lentokone on lähtenyt ilmaan, mä oon nukahtanut. Ja 2 tunnin sisällä mä oon herännyt siihen, että oi, me laskeuduttiin jo. Niin siellä oli tullut moottori vikaiseen lentokoneeseen ja me oltiin laskeuduttu takas Los Angelesiin.
0: Ja sä et ollut huomannut mitään.
1: Ja mä en ollut huomannut mitään.
0: Siellä jengi huusi
1: ja sieltä sitten tappelijat. 3 päivän jälkeen Rooman kautta Suomeen. Ja siis näitä on vaikka ja kuinka. No näitä myöhästyneitä lentoja ja peruttuja lentoja ja sitten tämmöisiä ihan ihmekäännön lentoja. Mutta sitten meillä tuli yksi ekstra päivä täällä Helsingissä ja me mietittiin, että tehdään nyt jotain lomalle sopivaa. Ja mehän suunnattiin sitten kylpylään. Tiedätkö tämmöiseen aikuisten kylpylään? Sinne kylpylään, joka on kohuissakin ryvennyt, kun siellä aikuiset on harrastanut jotain, mikä sinne ei kuulu.
0: Märkiä unelmia.
1: Just näin. Mutta märkiä unelmia mä en siellä nähnyt, mutta jotain aivan muuta. Mitä mä ajattelin, että ei Suomessa ole laisinkaan?
0: Aikuisten puolella.
1: Aikuisten puolella.
0: Mennään kohta siihen.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Relax, take it easy, oli sanat, mitä Veronika lausui, kun oli puolisossa kanssa kylpylässä, aikuisten puolella.
1: Mut mun pitää sanoa oikeesti, nyt kun puhutaan ihan rehellisesti.
0: Joo.
1: Meillä on Suomessa oikeesti todella hienoja tämmöisiä spa-paikkoja. Ja tää on yksi niistä. Sitten se Vantaalla.
0: Aa, Vanta. Onko se silleen, että kun sä sukellat, niin aamulla vähän kutittaa korvista?
1: Ne on nyt eri kylpylöitä, missä sä Esko käyt.
0: En ole käynyt siis pitkään aikaa sen takia. Silloin joskus aikoinaan, kun lapsi oli pieni ja tiedätkö, että mennään kylpylään ja mennään, tiedätkö, tonne.
1: Niin,
0: lapset aina rakastaa. Kun lapset sukeltaa, niin tiedätkö, se korvatulehdus oli seuraavana päivänä taattu.
1: Oliko näin?
0: Oli. Koska olen lukenut, en tiedä, olen kuullut, että noissa nyt kumminkin, kun siellä on paljon ihmisiä, varsinkin siis tiedätkö, kun on turistisesonkin aika.
1: Joo.
0: Niin siellä on paljon jengiä kylpylöimässä, uimassa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun osa ajattelee, että no, miksi mä turhaan menen pissalle vessaan, kun mä voin pissata täällä. Tiedätkö, kaiken näköistä, niin kuin tiedät.
1: Kaiken
0: kun lapset siellä sukeltelee ja ne on pitkään, niin kuulee, korvatulehduksia vaan tulee.
1: Joo. Ja kyllä, näin on. Mutta mulla ei tullut korvatulehdusta, okay. Ei silmätulehdusta, sekin on kuulemma mahdollinen näissä paikoissa, mutta mä olin aivan relax, niin kuin Mika tuossa äsken
0: lauloi.
1: Mutta kun me saavuttiin tänne kylpylän puolelle, tää oli tosiaan tää K18 puoli, ja voi vitsi, mä pidin siitä. Kato, kun oli kesälomasesonkin vielä, niin se, että me käytiin siellä toisellakin puolella, niin mun lähti siis, mun tärykalvot oli ne, jotka irtos.
0: Mutta mikä sitten niin?
1: Kun mä menin sinne toiselle puolelle.
0: Siitä metelistä. Mutta siis K18 sen teki, siellä myydään alkoholia. Ja sitten siellä ei saa niinku lapsia olla.
1: Siellä ei saa lapsia.
0: Joo, okei.
1: Okay. Joo, ja siellä on erilaisia sauneja. Iso höyrysauna.
0: Laitorin sauna.
1: Suolasauna.
0: Hyvän olon sauna.
1: Rentouttava Suomi-sauna.
0: Suomi-sauna! Hetkinen, mitäs? Suomi-sauna.
1: Avoja perkele!
0: Mikähän on rentouttava Suomi-sauna?
1: Siellä on Juha Mieto, Tuokkonen Mämmiä.
0: Joo.
1: Ja hän lätkii sua havulla.
0: Lämmintä jallua. Se on Suomi-sauna. Täällä on 90-asteiset löylyt.
1: Mutta siis mä en kestä näillä saunoilla vielä tämmöiset, tiedätkö, hienot nimet. Joo. Itu, Pyry, Syli, Lumous, Sisu, Terva. Kaikki tämmöisiä.
0: Siis monta sauna siellä on?
1: Siellä on monta saunaa. Kato, kun sulla on jäänyt, sä oot jäänyt hyvästä paitsi, kun sä oot tuossa käynyt.
0: Okei, oliko siellä porukkaa?
1: Mennään tähän pihviin. Kun mä menin sinne spaahan, niin iloinen tämmöinen henkilökunnan henkilö tuli siihen, että terve ja ei muuta kuin tervetuloa. Mä toimin täällä meillä saunamaisterina. Ja tässä onkin tää meidän päivän ohjelma. Ja mä olin, että jaa. Minkälainen ammatti on saunamaisterina oleminen? Mietin vain päässäni. Ja siis ihan toden totta, siellä oli siis ohjelmaa melkein joka tunti. Kaikissa näissä eri tuhansissa saunoissa oli erilaisia ohjelmia.
0: Mutta oliko se sama mestari siellä?
1: Sama maisteri. Mestari veti kuule saunahatun päähän ja pyyhkeen siihen navan ympärille. Ja sitten lähettiin. Tiedätkö, hän oli esimerkiksi semmoinen viuhka yhdessä ohjelmanumerossa, missä hän viuhutteli menemään niitä ihmisiä. Sitten on erilaista musiikkia. Ja aina kun tämä ohjelma alkoi.
0: Oliko se ihan full naked?
1: Eli hänellä oli siis pyyhe navan ympärillä. Niin kuin
0: pelkkä sanoi. Viuhka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt
1: näkyy. Se hattu, mikä sillä oli vielä semmoinen Peter Panio.
0: Taas näkyy, ei näy.
1: Se oli sulka. Ja sit me mentiin ihan porukalla.
0: Mutta tiedätkö, että siis toi maisteri on ihan oikea ammatti, koska mä oon ollut jossain Keski-Suomessa, kun on tää yksi iso kylpylä juttu. Niin se oli kans semmonen maisteri. Sä veti siis ihan, tiedätkö, järjettömän, että se oli se pyyhe.
1: Juu.
0: Kaikki istuu paikalla, sit se, tiedätkö, se teki.
1: Hän sitoo kaikki.
0: Kyllä. Ja sama viuhka. Nyt näkyy. Nyt ei.
2: Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Tämä kaveri kiertää kaikki kylpylät läpi.

0: varmaan saunamaisterin lempibiisi.
1: Aika kovaa tahtiin pitää mennä.
0: What's it burn? Mutta siis se on oikea ammatti. Ja siis ainakin se, minkä mä silloin näin, kun hän heitti sitä löylyä tekistä, niin se oli semmoista tietynlaista niinku taidetta.
1: Kyllä,
0: varmasti,
1: kyllä.
0: Joka siis uppoo oikeasti ihmisille. Voisin kuvitella ulkomaan, joka saapuu aika kertaa saunomaan, niin hänellähän se on silleen, että wow.
1: Joo, ja siis sielläkin oli tiedät semmoinen iso kongi, mitä se soitti aina, kun se oli alkamassa se ohjelman numero. Tuli semmoinen tung.
0: Joo, joo.
1: 10 minuutin kuluttua lumoussaunassa alkaa rituaali.
0: Se on ihan siis show. Show meiningillä. Mietin vaan, että kuinkahan niinku, että sit jos hän tekee vaikka esimerkiksi 8 tunnin vuoroja. Niin kuinkahan rypyssä hän on aina sit sormen päät. Ja,
1: kato, tiedätkö, mä mietin sama.
0: Se on koko aika siellä saunassa ja suihkun puolella.
1: Joo, ja siis se, että kuinka paljon hän joutuu niin kuin läträämään rasvalla. Mun ensi ajatus on se, että hänellä on varmaan ihana pehmeä iho, kun se on niin kosteutettu koko ajan, kun sä oot siellä niin kuin lämpimässä ilmassa. Mutta siinähän se nimenomaan kuivahtaa.
0: Niin kuivahtaa.
1: Pitää niin kuin laittaa, ehkä firma kustantaa, tiedät sä, lotionit.
0: Toivottavasti menee verovähennykseen.
1: Niin.
0: Että ei levättää ja kysele, että mikäs tää on.
1: Te ihan
0: 20 tonni menee kuussa vero. Blows body lotion. Mikä ei. Mä oon saunatonttu. Eikö mikä? Saunamaisteri.
1: Siinä kohtaa mä voin sanoa, että verottaja ohjaa joihinkin kunnon palveluihin.
0: Aivan läpi. Tähän verotarkastus sulle. Voi. Se on verotarkastus. Hei, Britney Spearsilta Baby One More Time. Ja sit sun tehtävä on vastata väärin meidän esittämiin kysymyksiin.
1: Kyllä. 0806000. Radionova kahvia tarjolla. Ja tää on helppo kisa. Tää on helpompi kuin saunamajorin duuni.

0: kauan pitäis meni päivä?
1: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
16: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: Paras seko.
0: sijoitus.

0: Britney Spears. Baby One More Time. Meillä on Mikko tuolla, joka haluu Veronika sua vastaan kisata.
1: Onpa mukavaa, että mulle on tullut tämmönen. Täällä voi myös siis valita Esko, mä haluan muistuttaa siitä. Mutta
0: niin,
1: totta
0: mutta
1: kai
0: ei nyt haluu. Niin, sä haluut sua vastaan. Mä oon jotenkin viihdyttävämpi ja
1: joo.
0: Sä oot hyvä tässä.
1: Mä otan tämän roolin vastaan mieluun.
0: Katsotaan, miten käy. Oliko se viisi?
1: Ei, kun tässä enemmän.
0: 30 sekuntia, kun mä oon kato ihan eri kisassa.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Niin, terve Mikko.
3: Hyvää iltaa.
0: Mitäs iltapäivää?
1: Hyvää
0: tai
1: iltapäivä.
0: Iltaa tietenkin riippuen, minkälaista ajankohtaa elämässään elää just nyt.
1: Minkälainen keskiviikko sulla on ollut, Mikko?
3: No, semmoinen sopiva sairaslomapäivä ja teitä on tässä tullut kuunneltua.
0: Mahtavaa.
3: Ja koko ajan Novaakin koko päivä. Ja mä oottelin jotain ihan muuta, mutta tämä kilpailu osuu sopivaan saumaan.
0: Okei. Odottelet sä tätä pitbullia siis?
3: Mm. No, se voi hyvin olla mahdollista.
0: Okei.
1: Okay. No, niin.
0: Se on jotenkin siis jännä juttu, että toi niin kuin pitbull-artistina niin on nyt tällä hetkellä niin kuin todella kovassa haipissa. Että meillä niin kuin jengi tulisi ikkunoista ovista sisään, että, jotta vaan saisi liput. Mutta Mikko, nyt sä saat radionoman kahvia. Kelpaako sellainen?
3: No, kelepaa, jos onni on myötä.
0: Niin, et sä vielä sitä saa, mutta sun pitää eka kisata. Eli meillä on siis vastaan väärin kilpailu. 30 sekuntia aika vastata niin monen kysymyksen väärin kuin mahdollista.
1: Näin on. Ja kumpi meistä Mikko aloittaa, sä saat senkin päättää.
3: Minä aloitan.
1: Sinä saat aloittaa.
0: Sinä saat aloittaa. Mä yritän vaan tästä etsiä, koska eilen tää oli Suursalmen Mikko, eikö ollut?
1: Joo. Onko hän sekoittanut sun?
0: Hän on sekoittanut täällä mun
1: ääniefektiä.
0: Kyllä.
1: Kansi on
0: täältä nimittäin täysin. Siis puuttuu 30 sekunnin kello kokonaan.
1: Mä voin laskea.
0: Sä olet hyvä laskemaan. Missä? Mihin se on? Se on missä se on? Ei se ole täällä.
1: Täällä meidän tuottajat Serro koittaa avustaa
0: tosta.
1: Eskoa, että mistä se oikein
0: mikä
1: löytyy.
0: Joo, no, mutta mites Mikko sun päivä? Kulutellaan tässä aikaa, että tehdään kumminkin radiot. No, mitä sun elämän kuuluu muuta? Onko sulla kaikki hyvin?
3: No kaikki ihan mukavasti. Ei tässä mitään hätiä ole.
0: Noniin.
3: Koitetaan saa ja kesää menemään ohi, että kun lomat on lusittu, niin tämä nyt on vähän tämmöistä pakkopullaa, mutta se on.
1: Niin, seuraavia kesälomia odotellaan
0: sitten. Näin. No niin, hei Mikko, nyt me ollaan täällä valmiina, niin kumpi teistä, siis kumpi sä haluat aloittaa?
1: Mikko
0: sinä vai
1: aloittaa.
0: Mikko aloittaa. Okei, no mä pistän kellon käymään, se vaan Mikko sulla sopii.
3: Juu.
0: Pistän homma käyntiin nyt. Mitä ainetta tankataan autoihin?
3: Maitoa.
0: Miten prinsessa Ruusunen herätettiin ikuisesta unesta?
3: Seipäällä.
0: Mitä apteekista voi ostaa?
3: Olutta.
0: Paljon on 6 plus 2?
3: 12.
0: Mikä eläin yhdistettiin Batmaniin?
3: Koira.
0: Mihin käytetään kompassia?
3: Tankkaamiseen.
0: Kuka tunnetaan yleisesti popin kuninkaana? Sano vaan. Kuka tunnetaan yleisesti popin kuninkaana?
3: Mulle tuli Pitbull mieleen.
0: No niin, Pitbull on hyvä siinä. Loistavaa, tähän meni siis hyvin, erittäin
1: siis
0: hyvin.
1: Onneksi prinsessa Ruusunen on kirjoitettu eri tavalla.
0: Niin.
1: Ei seipäällä häntä herätetty kuninkaan.
0: Kyllä. Vähän eri.
1: Erilainen loppu.
0: Sellainen leffa. No niin, Veronika, sun vuoro 30 sekuntia. Mä olen valmis. Aika lähtee käymään nyt. Millä avataan lasipullo?
1: Tietokoneen hiirellä.
0: Mikä eläin sanoo amuu?
1: Koira.
0: Kumpi tulee ensin, maanantai vai tiistai?
1: Tiistai.
0: Kerro 2 vihannesta.
1: Omena ja banaani.
0: Mitä tehdään punaisissa liikennevaloissa?
1: Ajetaan täysiä.
0: Mikä ei ole Suomen rahayksikkö?
1: Euro.
0: Mikä on suurempi kuin maitopurkki?
1: Toi hiiri.
0: Kuinka monta peukaloa ihmisellä on?
1: 3.
0: Millä joulupukki kuskaa lahjoja lapsille?
1: Sehän kuskaa niitä junalla.
0: Tähän saaputuksi.
1: Tuottaja Cerno tulee täällä.
0: Mutta oli pahoja muuten nyt. Nyt oli pahoja kyllä, tuottaja Cerno.
1: Mulla menee aivot ja solmua.
0: Elikkä se otetaan Mikko, mitä ainetta tankataan autoihin oikein? Mm-hmm. Miten prinsessa Ruusunen herätettiin unesta aika raalla tavalla, mutta se on oikein. Mitä apteekista voi ostaa oikein?
4: Mä en oikeastaan löytänyt Mikolta siis.
0: Ei mäkään. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Hyvä suoritus.
0: 7 on kova suoritus kyllä.
1: Kannatti soittaa, ja vaikka ei Pitbull soinutkaan.
0: Veronika Verho, millä avataan lasipullo?
4: Mitä sä vastasit, Veronika?
1: Tietokonehiiri.
0: No niin. No. Eläinammu, joo, yksi. Joo, kumpi tulee ensin, maanantai vai tiistai?
4: Joo, tuli oikein.
1: Joo, oikein, kolme. Tuli perhana.
0: Kerro kaksi vihannesta, omena ja mikä se toi. Banani. Sekin oli oikein. Mm-hmm. Mitä tehdään, joo, mikä ei joo. ole, joo. Mikä on suurempi kuin maitopurkki? Jossain sillä oli vähän niin kuin.
4: Niin, toi mitä? Suurempi kuin maitopurkki, hiiri. No eikä hiiret ole isompi kuin maitopurkki.
1: Kun on mietinnyt se litraa.
0: Mutta millä joulupukki kuskaa lahjoja lapsille?
1: Junalla. Eihän se nyt, se menee poroilla hyvänen
0: okay,
1: aikaa.
0: Okei, no niin selvä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5: Mitä?
1: Mitä? What's happening? Okei.
5: Mä oon shokissa.
0: Mitäs Mikko siihen sanot?
3: Ei, se ei sille voi mitään, paremmalle häviää aina.
0: No, ei aina, mutta nyt tällä kertaa häviää.
1: Joo, ja sanotaanko näin, että mun kohdalla voidaan puhua ihan tuuripelistä.
0: Mut Mikko, kiva kun osallistuit.
3: Ei mitään.
0: Vaikutat hyvältä tyypiltä, jos olet täällä Helsingissä päin, niin lähdetään olueelle.
3: Sopii. Apteekin kautta.
0: No, apteekin kautta.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Huomenna taas mennään. Kiitos Mikolle. Tässä on kuuma. Tuu vielä himaan. 9. Se taitaa olla ennätys.
1: No se on. Kyllä. Ai hyvä. Aika hyvä.
0: On.

0: kuumaa ja tuu vie himaan. Hei, Jennifer Lopez ja Pitbull on the floor, mutta tietää, että tämähän ei ole se biisi.
1: Tämä ei ole se biisi, vaan tämä biisi kantaa nimeä Rain Over Me.
0: Eli heti kun kuulet Pitbullin Rain Over Me, niin kannattaa silloin soittaa. Meillä olisi tällä hetkellä myöskin parasta aikaa menossa somen kautta kisa Pitbullin keikalle lippuja varten.
1: Sehän on arvottu.
0: Niin.
1: Se arvonta on nyt suoritettu.
0: Se on nyt suoritettu.
1: Kyllä.
0: Ja siellä kannattaa sitten olla tarkkana, koska jos olet osallistunut tähän näin, niin kenties sulla saattaa tulla viestiä, että hei kuule, arva mitä, onneksi olkoon. Kaksi lippua Pitbullin keikalle tulee just sulle.
1: Mutta mun on pakko myöntää, että me ollaan täällä aivan homoillasena. 500 000 kommenttia tähän kyseisen kilpailuun. Mä en tiedä Suomessa mitään kilpailua, mihin olisi tullut näin paljon kommentteja. Ja siis hype is real.
0: Kyllä.
1: Pitbullin kohdalla, eikä mikään ihme.
0: Kannattaa kuunnella Radonovan iltapäivääkin, iltaa, aamua ja päivää, koska heti
1: se voi soida
0: Pitbull,
1: missä kohtaa vaan.
0: Mutta muista, se on Rain Over Me, ei tää biisi.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Say low. Ja tu sä.

0: Pitbull, On the Floor. Hei, Celine Dionilta Tulu de Homme ja Etta. Miten tuolla smaalihan kohta tulossa?
1: Liikenteessä kaikki oikein hyvin. Siellä on Raahessa erikoiskuljetus, joka liikkuu. Kuljetuksen pituus 92 metriä ja tie 8102 ja tie 88. Sillä reitillä tuo kyseinen kuljetus liikkuu.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
3: No niin.

0: Pisti junareis.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
3: Voi tätä
2: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
4: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
10: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki

0: Samalle
1: pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Että. Milloin tulee smile? Madame Meinalta All This Time, uutiset ja uutisten jälkeen.
1: Heidi Suomi. Täällä ollaan.
0: Kesä jatkuu.
1: Mä oon tulossa suoraan selviytyjien pressitilaisuudesta.
2: Ai, te oli tänään se.
1: Meillä oli tänään sellainen, niin sen takia vähän nyt sitten ehkä perus keskiviikkoa laittautuneempana.
3: No näittekö nyt ensimmäisen jakson sitten?
1: Joo, nyt katsottiin eka jakso.
0: Mitäs näytti? No, tunnistitko itsesi?
1: Mä näytin ihan hirveältä ja kuulosti ja vielä kamalammalta. Siis se oli kauheata katsoa itteensä.
0: Mutta se oli se eka päivä.
1: Niin. Sitten. No miten se pahemmaksi asema?
0: No se on kyllä ihan totta.
3: Kyllä totta.
1: Ei siellä kaunistumaan pääse.
0: Joo, se on kyllä ihan totta. Joo,
3: varsinkin kun ei pese hampaita. Just, kuinka kauan siellä ikinä sitten viettää.
0: Niin. Kävit sä muuten kertaakaan siellä suihkussa? Siis ihan kunnon. Vedessä kävit varmaan uimassa meressä.
3: Ei Heidi voi vastata tuohon
0: kysymykseen.
3: Ai
0: totta.
1: Mutta voin mä nyt sen vastata. Ei siellä ole suihkuja siellä viidakossa.
3: Niin, mutta kato sit, jos on esimerkiks lopuksi palkintona tää luksus ja jne, niin ei kato, Heidi voi vastata.
0: Näitsä paljon elukoita siellä?
1: Joo.
0: Vaarallisia elukoita?
1: No kyllähän ne olisi varmaan ollut vaarallisia, jos niitä olisi ihan hirveän lähellä
0: mennyt.

0: kilpailijoista.
1: Niin,
2: kärmeitä.
1: Aivan. Ai no, tiedätkö, joo näin. Mm-hmm. Joo, vedessä.
2: Ei, joo. Se on paha muuten.
1: Joo, ne on nopeit. Joo, nopeit menee. Okay. Sitten, joo, sitten tota, mitähän mä kaikki näin. Apinoita ja...
2: Joo.
1: Ja tota, mä, olisiko se vesipuhveli?
2: Mitä?
1: Ehkä.
2: Eläviiti.
1: Joo, joo.
2: Okei, vau.
1: Joo.
2: Ei silloin, kun mä olin Filippiineillä, niin isoin eläin, minkä mä näin, oli käärme.
1: Isoin?
2: Joo.
1: Aha.
2: Ei, siellä oli siis rotti, no hiiriä oli valtavan paljon. Ja...
0: Olisi rottia paljon?
1: Ei. Silloin edellisellä kerralla, kun mä olin siellä, niin semmoinen kissa, vähän kissaa isompi rotta meni mun jalkojen päältä. Joo, mutta tota, joo.
0: No niin.
1: Mut sitä pääsee nyt sitten katsoa loppukuusta ihan kaikki. No niin, alkaa.
0: Sieltä se Heidi löytyy. You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna be

0: Maria meinaan All This Time. Hei uutiset, uutisten jälkeen Heidi Suomi jatkaa. Huomenna torstaina, me ollaan taas täällä kello 14.
1: Miten iltasi jatkuu tästä, Esko?
0: Mä lähden tästä viemään mun puhelinta huoltoon. Mulla on siis tää akku kyykkää silleen, että tää ei oikein lataa. Ja sit kun se lataa, niin se ei oikein niin kuin lataa täyteen. Ja sitten yleensä ihmiset, kun on kulutusjuhla, niin eihän ostaa uuden puhelimen. Niin minä en. Minä lähden vaihtamaan batteria.
1: Tosi hyvä. Toi on semmoinen, mikä monen pitäisi tehdä, koska Joo. Siis se kuluu kyllä valitettavasti niin
0: se kuluu tosi nopeasti. Mä vaihdan batteri, sit sillä aikaa mä menen johonkin kivan kahvilan istuu juoman kahviin ja tuijottelee ihmisiä ja miettii, että tähän tuo elämä oikein kuuluu. Mitä sä meinat?
1: Mä rukoilen nyt sormet ristissä, ettei käy samalla tavalla kuin eilen. Mä nimittäin lähdin tästä lähetyksen jälkeen ja mä katsoin, että ihanaa, aurinko paistaa, päästään koiran kanssa pitkälle lenkille. Niin anna olla, kun istui autoon, niin lähti ripottamaan.
0: Niin totta, siellä on vähän kyllä sen näköistä, että...
1: Niin, ja sitten mäyräkoirathan ei tunnetusti vesisateesta hirveästi pidä, niin sinne lenkit ei ole kauhean pitkiä. Onneksi eilen kävi sit kivasti, tunti saatiin kävellä, niin katsotaan miten käy tänään.
0: No niin, no mut huomenna me ollaan täällä sato tai paistoi kello 14.
1: Näin on. Moi moi!
2: Mikä on tämän hetken kuumin

0: täyttämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi. Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä
10: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä Ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut Kemin biotuotetehtaan koko henkilöstön lomautuksista. Tehtaalle on lokamarraskuussa tulossa 6 viikkoa kestävä tuotantoseisokki, jonka aikana tehdään vuosihuolto ja uusitaan keittämö. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 225 ihmistä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää ja ne voitaisiin toteuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän viikon. Kolumbiassa presidentti on julistanut maahan 3 päivän suruajan pitkälle yli 200 uhria vaatineen maanjäristyksen vuoksi. Maan länsiosiin toissapäivänä iskenyt järjestys oli voimakkain Kolumbiassa vuosisataan. Järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Jälkijäristykset jatkuivat maassa vielä eilenkin. Pelastusryhmät ovat jatkaneet mahdollisten eloonjääneiden etsimistä rakennusten raunioista. Maahan on julistettu hätätila. Yhdysvallat on ilmoittanut auttavansa maata yli $15 miljoonalla.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
20: Se on juurikin näin. Heidi täällä sun kaverina. Kello on 6:06 ja seuraavat 4 tuntia on meidän yhteiset. Aina tuonne iltakymppiin saakka. Hieno homma, että olet valinnut juuri tämän kanavan. Pysy siellä. Goo Goo Dollsin Iris lähtee soittoon ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen päästään päivän parhaiden uutisten pariin. Mutta haluaisin käyttää hyväkseni tilaisuuden jo tässä vaiheessa onnitellakseni erästä erittäin tärkeää henkilöä. Eli isääni, joka tänään täyttää 75 vuotta. Oi, se oli vähän vajaa. No, sieltä tuli onnentoivotukset iskälle. Totta kai aamusella jo soittelin hänelle ja toivottelin onnet, mutta nyt vielä täältä radion kautta suuret onnittelut. Iskä 75V. Mutta hei, niitä päivän parhaita uutisia, jos on nyt saman tien sulla jo takataskussa ja mielessä joku sellainen juttu, joka on sua tänään ilahduttanut, niin ilahduta mua laittamalla viesti tänne 0806000.
0: Soita Heidille 0806000.
20: Kyllä, soittaakin saa ja ääniviestit WhatsAppilla erityisen mieluisia minulle

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Tuttuun tapaan tähän kärkeen kerron esimerkin omaisesti omasta päivän parhaasta uutisesta. Ja onka itse asiassa tuossa jo äsken mainitsin, että iskä täyttää tänään 75 vuotta. Onneksi olkoon iskälle. Se on ilmiselvästi ja omaan elämään tämmöinen tärkeä ja kiva uutinen. Iskän kanssa tänään aamulla juttelinkin. Samalla kun olin matkalla selviytyjät ohjelman pressitilaisuuteen ja tapasin siellä ihania kilpakumppaneita. Heidän tapaamisensa oli oikein mukava juttu ja siellä saatiin vielä sitten katsoa toi ensimmäinen jaksokin siitä ohjelmasta ja höpötellä mukavia ja syödä kivaa ruokaa, no hyvää ruokaa. Oli oikein mukava tapahtuma, että siinä mun päivän parhaat uutiset. Mitäs kivaa sun päivässä on tapahtunut? 0806000 on Sorja laittanut jo ääniviestiä.
2: No moikka Heidi. Päivän paras uutinen oli tänään, kun lähdin kävelylenkille, niin mä löysinkin sieltä kävelylenkiltä kantarelle. Jes! Tosi kiva.
1: Oi että, kantarellit on munkin lempisieniä ja suosikkeja. Toivottavasti taas pikkuhiljaa pitää antaa vinkkiä sinne tuttava pariskunnalle, että jos haluatte käydä siellä metsässä poimimassa niitä sieniä, ettekä itse syö niitä, niin kyllä. Meiltä löytyy osoite, johon niitä voi toimittaa. Annika kirjoittaa, että heissan Heidi, kiva kuulla ääntäsi. Oi, okei, kiitos. Tämän päivän paras asia, joka minua on ilahduttanut, on yksinkertaisesti se, että huomenna on jo torstai. Ollut rankka alkuviikko töissä, joten parin päivän päästä, kun saa aivot huilata, niin on ihan jees. Just tällaisia päivän piristyksiä, kivoja asioita lähdetään niillä liikkeelle tähän yhteiseen keskiviikkoiltaan. 0806000 laitessakin viestillä WhatsAppilla esimerkiksi omat päivän parhaat uutiset. Linkin Parkia tulossa NAM sekä Damiano Davidilta ja Tylalta. Talk to me.

0: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Emppu, mitäs mukavaa sulle on tänään tapahtunut?
2: No siis kalaa on tullut ja juuri tuossa vein vaimon ja tyttären Kemijärven rautatieasemalle. He lähtivät kohti etelään, mutta minä jäin pysyvästi pohjoiseen.
1: Okei. Siis lähtivätkö he pysyvästi sinne etelään vai ovatko he joskus kenties palaamassa takaisin?
2: Kyllä, vaimo on tänne tulossa joskus perässä sitten, kun aika koittaa, mutta nyt toistaiseksi meni vielä etelään, mutta minä pääsin takaisin kotiin.
1: No niin, onhan siinä jo yhteen päivään ihan tarpeeksi kaikenlaista mukavaa.
2: Jovainen.
1: Hei, kiitos Emppu, kun soittelit. Ihanaa illanjatkoa sulle.
2: Kiitoksia samoin.
1: Kiitos, moi moi. Ihanan paljon tulee näitä viestejä siitä, että mitä kaikkea kivaa tänään on tapahtunut. Täällä oli muun muassa tämmönen. Jihuu! Tänään varmistui, että huomenna lähden poikani kerran kuuma ilmapallon lennolle Seinäjoelta. 65-vuotiaan kauan ollut unelma toteutuu. Näihin aikoihin aloitellaan ja tunnin verran ollaan taivaalla. Näin laittaa terveisiin Mani Pohjanmaan taivaalla huomenna. No niin, sieltä sitten vaan kunnolla paljon kaikkia kuvia ja muuta muistoksi. Maria kirjoittaa, että tämän päivän paras ja sydäntä läikähdyttävin asia oli, kun kaksoset aloittivat koulutaipaleensa. Kyllä sitä kyynel vierähti omastakin silmäkulmasta, kun nuo esikoiset saattelin ekalle luokalle. Isot oli reput pienten tyyppien selässä. Kotiin tultiin uusista keltaisista lippiksistä polleina. Oi et! Että toi on mahtava vaihe ja toivottavasti sieltä saadaan monta uutta kivaa kaveria myös sieltä koulusta. Ihanaa, kun pääsee tuollain niin kuin kaksosen kanssa yhtä aikaa aloittelemaan koulua, niin on heti sellaista tuttua ja turvaa siinä. Anin, jos puhutaan totta, se soitellaan nyt.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ja mehän puhutaan aina totta ja kivoja asioita. Ray Daltonin Blood Running on soitossa seuraavaksi, mutta nyt soitellaan Mikan ääniviesti.
1: No Mika, moi. Paras asia tälle päivään on se ja tälle viikkoon. Kun eilen katsottiin työhommia, niin ei ollutkaan töitä tälle päivään ja olisi ollut sitten torstain perjantain vapaana, niin aamusta pääsin lähteä Turusta ajelemaan Pohjois-Savoa kohti Tuusniemelle, mökille. Se on parasta. Täällä lepää sielu oikein kunnolla. Pääsee kalaan. Ja sieneen. Moi.
0: Mä yhdyn tähän. Mulla on vahvat siteet Tuusniemeen. Aina kaikki, mikä liittyy sinne, niin on hyvästä. Mun siis mummola sijaitsi aikanaan siellä silloin, kun mun isovanhemmat oli vielä elossa. Kun kala onnea ei saa toivottaa, niin toivotetaan kireitä siimoja. Tuula kirjoittaa, että päivän paras uutinen on se, että rakas puoliso asensi saunan piipun meidän rakentamaan saunamökkiin. Ja napataas täältä sitten vielä Sarin ääniviesti.
2: Mun päivän iloinen asia on nyt tänään ollut, että olin työlääkärillä ja sain luvan lähteä viikon päästä töihin takaisin tämän polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Aivan ihana uutinen. Nyt pääsee taas töihin 2 kuukauden sairausloman ja loman jälkeen. Kivaa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
11: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Paras sekoitus.

Studion kello näyttää 18.28. Heidi täällä sun seurana. Tässä soi Ray Daltonilta Blood Running, Jennifer Lopezin Save Me Tonight sekä Kwanilta Late. Näitä soitellaan ihan kohta, mutta kannattaa pitää korvat höröllä. Sitähän ei koskaan tiedä, milloin Pitbullin Rain Over Me lähtee soimaan. Ja silloin kun se lähtee soimaan, niin silloin on syytä ruveta soittelemaan itse tänne päin, mikäli mielii joulukuiselle keikalle. Aikaisemmin oli toi somekisakin tuolla Radionovan Instagramissa ja se on nyt loppu. Eli sieltä ei enää, sitä kautta lippuja ei saa, mutta sehän oli ihan huikea menestys. 600 000 ihmistä kävi osallistumassa kommentoimalla siihen postaukseen ja sillä tavalla oli mukana. No eihän se arvonta ollut, vaan tavallaan niin kuin lippukisassa. Ja nythän tuo kommentointi on päättynyt ja viimeiselle kommentoijalle nuo liput sitten lähtee. Eli nyt on ainoa mahdollisuus saada nuo liput sitten vaan tältä taajuudelta kuuntelemalla Radionovaa herkällä korvalla. Ja saman tien kun Rain Over Me lähtee soimaan, niin sitten soitella tänne päin. Ja sillä tavalla toivoa sormet ristissä, että ne kaksi lippua olisi just sun. Koska kyllähän toi on the place to be silloin joulukuun alussa.

0: Tässä Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Hubestankin The Reason sekä Backstreet Boysilta I Want It That Way. Näitä ajattelin tarjoilla sulle tähän keskiviikkoiltaan ihan tuokion kuluttua. Siinä vaiheessa, kun lehtiotsikon tai nettiuutisotsikon otsikossa sanotaan, että koko maailma nauraa Suomelle. No, se herättää ainakin mun mielenkiinnon. Miksi koko maailma nauraa nyt Suomelle? Selvitetään se ihan hetkisen päästä.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
0: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
15: Paras sekoitus.

Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa sulle seuraa pitää Heidi. Guru Just Project Infinity ja Holly Humberstonein To Love Somebody, näitä kuullaan Radionovassa ihan hetkisen kuluttua. Mut pysäytti, kun mä selailin nettiuutisia, niin otsikko, jossa sanottiin koko maailma nauraa Suomelle. No, se on kyllä sellainen otsikko, joka mut ainakin saa klikkaamaan uutista. Ja kyllä näin saattaa todellakin käydä, jos pahimmoilleen menee. Lieksan karhun metsästäjät pitää käsittämättömänä vaatimusta, jonka mukaan kaadetun karhun ruho pitäisi hävittää tai luovuttaa valtiolle. No kyllä minäkin pidän sitä melko älyttömänä asiana, koska jos se karhu on jo kaadettu, luvat totta kai kunnossa, niin minkä takia nämä metsästäjät eivät sitten itse saisi käyttää näitä lihoja siitä karhusta, vaan ne pitäisi luovuttaa valtiolle tai hävittää. Luonnonsuojeluliitto Tapiola Karelia vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeudessa, että Lieksaan myönnetyt 24 karhun kaatolupaa peruttaisiin, tai jos ei peruta, niin toissijaisesti liitto vaatii, että karhun ruhon tai sen osien hallussapito kielletään metsästäjiltä. No, Lieksan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Seppo Raassinan mukaan ruhon hyödyntäminen on olennainen osa metsästysharrastusta. No, tähän mennessä olen ihan samaa mieltä kuin Raassina. Metsästys on toki muutenkin mukavaa, mutta eihän siinä ole kyse pelkästään eläimen tappamisesta. Pitkän linjan metsästysaktiivi Reijo Kortelainen on Raassinan kanssa samaa mieltä. Hän sanoi, että tällä logiikalla esimerkiksi metsäkanalinnutkin pitäisi vain ampua, eikä niitä saisi syödä. Koko maailma nauraa Suomelle, jos tämä vaatimus menee läpi. Olen samaa mieltä, että eihän se ole sitä vain pelkästään, no mitä minäkään nyt metsästyksestä mitään tiedän, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, että jos se on pelkästään niin kuin, vaikka se olisi riistanhoidollista asiaa, niin kyllähän ne ruhot pitää silti hyödyntää.

0: klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sieltähän ne Radionovan ja STT:n uutiset taas pukkaa niskaan, kun kello lähestyy ilta 7. Ja toki tiedät, että uuden maailmanjärjestyksen jälkeen myös paikkakunta Jahti on hypännyt 7 tunnille, eli ihan kohta päästään sen kimppuun. Annan tässä nyt jo pienen vinkin, missä päin erityisesti kannattaa korvia höristää ja olla tarkkana kuin porkkana, jos se sattuisi omalle kohdalle, niin Pohjanmaa! Siellä. Ja tällä viikollahan on teemana, että me käymme läpi niitä paikkakuntia, jotka on aikaisemmin saanut muikkarin, eli tuommoisen keltaisen lätkän tuonne meidän Suomen kartalle, joka sijaitsee täällä studion seinällä. Joten jos nyt olet Pohjanmaalla, pysy siellä, älä lähde minnekään, kuuntele tarkasti ja toimi siinä vaiheessa, kun toimintaa pyydetään. Laita muuten kohta tuonne Instagramin storyin tarkemmat speksit, mutta odotellaan uutisia ensin.
1: On tämän hetken kuumin

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Ootko sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus -alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myyvälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: No, mitäs meni päivä?
0: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
0: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kokoontuu tällä viikolla käsittelemään afrikkalaisen sikaruton leviämistä. Valiokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaa ei kertonut STT:lle tarkkaa kokouspäivää, mutta sanoi, että valiokunta haluaa saada tuoreet tiedot vakavasta tilanteesta. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita sekä ruokavirastosta että maa- ja metsätalousministeriöstä. SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormuzin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien. Norjan noin 2 biljoonan euron arvoinen öljyrahasto saattaa menettää 80% arvostaan, jos hurjasti nousseet tekoälyyhtiöt romahtavat. Rahastoa hallinnoivan NBIM-yhtiön toimitusjohtaja Nikolai Tangen toteaa, että rahaston arvo on tiiviisti kytköksissä esimerkiksi Alphabetin, Metan, Amazonin ja Applen pörssikurssien kehitykseen. Jos niiden kiito katkeaa, voi rahaston arvo huveta rajusti. Öljyrahaston arvo nousi vuoden alkupuoliskolla reilut 1750 miljardia Norjan kruunua, mikä vastaa noin 9,4% tuottoa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomisen torstain sää on poutainen. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä. Muualla maassa on aurinkoista. Päivän lämpötila on 16 ja 20 asteen vaiheella. Pohjoisessa ollaan paikoin alle 15 asteessa.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
17: Hei vaan, oikein mukavan leppoisaa keskiviikkoiltaa täältä Radio Novasta sulle huikkailee Heidi. Ilta kymppiin sun kaverina, eli vielä 3 yhteistä tuntia. Mahtavaa, että olet siellä. Nää tässä Bedingfieldin Unwritten, aivan upea kappale, lähtee soittoon ihan hetkisen päästä. Ja sen jälkeen on sitten aika hätyytellä pohjanmaalaisia. Siellä nimittäin on jaeltu muikkareita paikkakuntajahdissa ja nyt tällä viikolla näitä muikkarin saaneita paikkakuntia hätytellään uudestaan. Annetaan vähän niin kuin uusi mahdollisuus. Et jos ekalla kerralla on tullut keltainen täppä tonne Suomen kartalle, niin nyt olisi mahdollisuus laittaa siihen korjaava sydän päälle. Paikkakuntajahdiin saat lisävinkkiä jo somen puolelta sieltä Instagramista. Käy siellä kurkkaamassa, jos etenkin siellä Pohjanmaalla just nyt oot. Tai jos oot matkalla sinne, niin horista äkkiä, mutta turvallisesti. Ja pysy siellä.
2: Soita Heidille 0108 06000.
17: No ihan vielä ei kannata paikkakuntajahtiin soittaa, vaan siihen kisaan päästään heti tämän Natasha Bedingfieldin upean kappaleen Unwritten jälkeen.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No se on juurikin näin. Paikkakuntia etsitään ja tällä viikolla nimenomaisesti niitä paikkakuntia, joista on aikaisemmin tullut vaan sirkkain siritystä. Eli ei ollenkaan soittoa studioon niin kuin pitäisi. Eli sinne on annettu muikkaria. Niin myös tälle paikkakunnalle, joka tänään sijaitsee Pohjanmaalla. Se vinkki on jo annettu aikaisemmin. Ja tarkalleen ottaen tuo paikkakunta, jota tänään paikkakuntajahdissa haetaan, on... Laihia. Laihialta ei aiemmin ensimmäisellä kierroksella tullut soittoja studioon kahden biisin aikana, mutta toivottavasti tänään tulee, jotta saadaan laitettua muikkarin päälle sydän ja sillä tavalla paikattua Laihian mainetta. Himin The Funeral of Heart sekä Leonilta Don't Worry. Näiden kahden biisin aikana laihialaisilla on suorastaan velvollisuus soittaa tänne studion numeroon 0806000 ja sillä tavalla todistaa, että myös Laihialla ollaan kuulolla ja hereillä ja soitellaan silloin, kun kuuluu. Eli nyt saman tien soittoa Laihialta numero 0806000 saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä. Kukapa siellä?
2: Anita Laihialta.
1: Ootko, Anita, monesti saanut radiossa fanfaareja osaksesi?
2: En koskaan, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun mä soitan Radio Novaan.
1: No hei. Ne tulee tuplana, Anita. Ensimmäistä kertaa soitat ja ensimmäistä kertaa pelastat Laihian maineen. Varmaankin, ehkä.
2: No kyllä, mä olin justiin autolla liikenteessä ja mä kuulin sen, kun sä sanoit, että Pohjanmaa. Sitten mä ajattelin, että no joo, sitten tuli Laihia, iski paniikki, että mitä. Mut sitten mä ajattelin, että nyt mä kokeilen, jos mä pääsen läpi, niin.
1: No niin, ja näin se just pitää tehdäkin. Sä olit todella vilkkaasti liikkeellä ja mä voin kertoa, että et ole ainoa. Tuolla linjoilla roikkuu muitakin oletettavasti laihialaisia, koska nyt nimenomaan heitä täällä perään kuulutettiin. Mutta sä olit ensimmäinen, joka soitti, joten tää on nyt sun ansiota, että Laihian maine kirkastuu. Eli tää keltainen täppä, joka on aikaisemmin ollut muikkarina merkkinä täällä studion seinällä olevalla kartalla, muuttuu nyt sydämeksi ja Laihia saa synninpäästön. Sinun ansiostasi, Anita.
2: Yes, hyvä.
1: Eikö se ole hienoa? Hei, kerro nopeasti vielä, mikä on Laihialla parasta?
2: Ehkä tää sijainti. Ja täällä on kaikki hyvät palvelut löytyy.
1: No niin. Sehän on
2: sopivan vilkas, mutta ei liian vilkas. Ja kahden kaupungin tässä niin kuin välimaastossa. Ja täällä on mun mielestä panostettu koko ajan viihtyvyyteen ja toivottavasti jatkossakin. Niin mikä täällä on edellä?
1: No niin, siellä tuli jo monta hyvää asiaa Laihialta. Kiitos, Anita, sulle oikein tuhannesti, kun soitit, ja näin myös Laihian maine on pelastettu.
2: Yes.
1: Yes, hyvää illan jatko sulle.
2: Kiitos, samoin.
1: Moi.
2: Moi, moi.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
1: Aika paljon tuli kettuilua muilta kaupungilta ja paikkakunnilta, että mahtaako sieltä Laihialta kukaan nyt Raskia soitella. Mutta Raski, Anita Raski ja aika moni muukin. Nyt on Laihialla merkki. Laitetaanko teidänkin paikkakunnalle?

0: Dua Lipa ja Houdini soi Radionovassa. 20 minuuttia yli ilta 7 näyttää kello. Heidi täällä sulle seuraa pitämässä tuonne iltakymppiin saakka. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Sen mä ajattelin soitella sulle ihan kohta, mutta sitten mulla tuli mieleen sellainen. Mä muistan, tässä on varmaan ehkä viikko takaperin tekstiviestikeskustelua kävin Vakkari Juhanin kanssa, vakkarikuuntelija Juhanin kanssa. En muista, mistä tämä keskustelu lähti liikkeelle, mutta jotain säähän liittyvää asiaa se oli. Ja siinä Juhani kysyi multa, että jos olisit Heidi jonkun sortin sääilmiö, niin mikä olisit? No mä en siinä suoralta kädeltä saman tien sitä keksinyt, mutta nyt olen pohtinut ja olen tullut johonkin lopputulokseen. Kerron sen ihan kohta. Ja samalla haastan sua pohtimaan tätä samaa kysymystä. Jos sä olisit joku sääilmiö, niin mikä se olisi ja minkä takia se olisit just se? Kertoo ehkä varmaan jotain luonteesta tai ulkonäöstä tai jostain sinussa olevasta piirteestä. 0806000, jos nyt jo heti saman tien tulee mieleen joku juttu tähän aiheeseen liittyen, niin laita tulemaan viestiä.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo, kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhilloon. Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä.
3: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa viking.fi.

0: Ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tulilasirikki.fi.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Datapäivä

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Paras sekoitus.

Sinne vielä viimeiset. Liekin heitin soi Radionovassa The Weeknd'in Blinding Lights. Kuullaan ihan kohta. Mä heitin ilmoille kysymyksen, jonka itse asiassa tuuppas mulle varmaan viikko tai kaksi takaperin vakiokuuntelija Juhani kysellessään, että mikä sää tai luonnon ilmiö minä olisin, jos sellainen olisi. Mä en suoralta kädeltä osannut vastata, enkä mä nytkään ole ihan varma. Kysyin asiaa mieheltäni. Kysyin tätä äsken viestillä, niin että voitko nopeasti sanoa, että minkä mä sun mielestä oon. Niin hän ensimmäisen vastaus oli, että no voi helvetti. Sitten mä että no kun mä tarvisin tähän mahdollisimman pian vastauksen, niin sitten hetken mietittyä hän sanoi, että helleaalto tai tornado, en minä tiedä. Ei siis perusteluja, mutta tämä on sinänsä hauska. Koska toinen vakkarikuuntelija Annika on myös nimennyt itsensä helleaalloksi. Sitten hän kertoo, että ei olisi oikein osannut päättää, mikä olisi, mutta sitten on tehnyt testin ja osui aika hyvin kohdalleen. Ja helleaallosta sanotaan nimenomaan näin, että olet vahva tyyppi, joka ei jää keneltäkään huomaamatta. Sinulla saattaa olla paljon ihailijoita, mutta toisaalta jotkut ihmiset hieman jännittävät seurassasi, etkä aina miellytä kaikkia. Persoonasi voi jakaa mielipiteitä, mutta pohjimmiltasi olet leppoisa, aurinkoinen ja positiivinen ihminen. Elämässä arvostat romantiikkaa ja rentoutumista. Mä en ole ihan varma, mä olisin itse ehkä, jos multa olisi kysytty ja kysyttiinkin tavallaan, että mikä mä oon, niin mä olisin mennyt itse enemmän tähän toiseen vaihtoehtoon, mitä mieheni sanoi, että tornado. Mikä se on se semmoinen pikkunen hiekkapyörre, ei sellainen kauhea hirmumyrsky, joka pyörii tuolla jossain Aasiassa tai muualla, ei mikään tsunami, vaan semmoinen ihan pieni, semmoinen, joka niin kuin lähtee 0-100 aika nopeasti, mutta sitten se voi myös laantua. Joku, en mä muista, ei se ole hurrikaani eikä tornado, mutta joku semmoinen pikkupyörä. Hei, sitten täällä tulee viesti, että jos olisin luonnon ilmiö, niin ehdottomasti superhelle. Hänkin on kysynyt mieheltä. Ja mies sanoi, että olisin auringonlasku. No, kyllä aviopuolisot on mielenkiintoisia. Sieltä tulee joko totuuksia tai sitten jotain pientä sarkasmia. Pikku piikkiä tikaria sinne kylkeen, se on ihan jees. Mikä sä olisit? 0806000 voi laittaa viestiä.

0: No trombihan se oli se sana, mitä mä hain. Nimenomaan semmoinen pikkupyörre. Tulee nopsaa, lähtee pois nopeasti, kiihtyy 0-100. No, sillä lailla minä ehkä itseäni kuvailisin. Mutta nämä on mielenkiintoisia nimenomaan, jos kysyy vaikka puolisolta sitä, että mikähän se olisi se kuvailevin sää- tai luonnonilmiö täällä Tuula laittaa. Että kysyin mieheltäni ja hän sanoi, että minä olen pyörremyrsky. Purjehdin paikalle ja sekoitan pakan ihan täysin. Noniin, nostan hattua. On mielestä hienoa. Tanja kertoo, että miehen mielestä tuuli ja suluissa viiri vallaton, mutta omasta mielestä tihkusade. Vähän ärsyttävä, mutta joitakin se jopa virkistää. Ai vitsi, miten hienosti perusteltu. Tykkään. Olipa hyvä. Sitten Eero täällä kirjoittaa, että selkeä -10 pakkaskeli. Lunta vähintään 40 senttimetriä. Nimesin nimittäin juuri lempikelini. No mut hei, kyllä itsestään pitää silleen tykätäkin. Sitten täällä Maarit kirjoittaa, että kai minä ukkonen olisin, en parempaakaan keksi. Yllättävästi näyttävä ja räjäyttävä suomalainen.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
0: Voi että, mun mielestä ne oli kivoja. Tässä Harry Styles ja American Girls Radio Novassa.

0: sitten oikeutetusti täytyy lukea Vakkari Juhanin oma arvionsa siitä, että mikä sää tai luonnon ilmiö hän olisi, koska hän oli alun perinkin primusmoottori tälle aiheelle. Niin hän kirjoittaa, että olisin ehdottomasti intiaani kesä, lämmin tuulahdus viileyteen. Oi, jotenkin runollista jopa. Hei, kohta soitetaan tehosekottimelta Maailma on sun. Ja sitten Macklemorein ja Ryan Lewisin Can't Hold Us. Radio Novassa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus puhuttia
3: eteenpäin. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypärän pakko.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Ihanasti. Näitä tulee vaan, siis näitä vaan tulvii näitä viestejä tänne studion numeroon 0806000, että minkälaisia sää- tai luonnonilmiöitä kukakin olisi ja miksi. Niin otetaan näitä nyt vielä, kun näitä kerran tulee. Antti tässä.
1: Mä olisin varmaan tyynivesi. En keksi mitään muuta, mikä olisi, voisi kuvata riittävästi lehmähermosta tyyppiä, tai saa niin sanotusti kirveelläkään suututettua.
0: No sitten taas Antin vastakohta taitaa olla Johanna, joka sanoo, että olisin ehdottomasti ukkosmyrsky, raivoan kesähelteillä kuumuuden takia. Olen kiukkuinen, väsyneenä sekä huonoina päivinä synkkämielinen. Kuitenkin olen kovakalloinen jääräpää, joka pitää kiinni lupauksistaan niin itselle kuin muillekin. Tässä ihana Celine Dion Dance Song -kohta Eva Maxilta Salt.

0: tässä Ava Max ja Salt. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 8 hetken kuluttua tuolta vuorossa. Radionovan ja STT:n uutiset. Ja sittenhän me päästään illan hottiksen kimppuun. Ihan kohta tuuttaan tonne somen puolelle vihjettä siitä, että mistä kohta puhutaan. Mutta sen verran voin kertoa, että tässä on kysymys liikkumismuodosta. Ja vähän sellaisesta rupean kysellä, että onko tällaista liikkumismuotoa enää oikein olemassakaan?
1: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
2: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
1: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
3: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: No, hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Ootko varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sinne ole!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Tokmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
19: Hei, maistuisko pirtelö?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Nasima Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kielenkäyttöön sosiaalisessa mediassa. Razmyarin mielestä kommentointi on umpirasistista ja siinä on selkeästi kyse hänestä. Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö. Razmyar kommentoi tilannetta medialle Kouvolassa SDP:n työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää muutosneuvotteluiden seurauksena. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee eläköitymisten kautta. Tällä hetkellä järjestössä työskentelee 30 ihmistä. Jäljelle jäävät työntekijät lomautetaan eripituisiksi ajoiksi. SOSTEn mukaan järjestö toimii ensi vuonna noin 5 henkilötyövuoden resurssilla. SOSTE aloitti muutosneuvottelut kesäkuussa STEA-rahoituksen muuttuneiden avustuskriteerien vuoksi. Kiinteistösijoitusyhtiö Citiconin hallitus on hyväksynyt 3 kauppakeskuksen myynnin. Citicon aikoo myydä Vantaalla sijaitsevan Myyrmannin, Tampereen Koskikeskuksen ja Lahden Trion. Ostaja olisi Noga Finland Retail Properties, joka on Citiconista ostotarjouksen tehneen G-City, yhtiön osakkeenomistajien määräysvallassa oleva yhtiö. Myynti toteutettaisiin kirjanpitoarvolla, joka on reilut 420 miljoonaa euroa. Israelilainen G-City ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands omistavat tällä hetkellä yhteensä liki 90% Citiconin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että Yhdysvalloilla olisi täysi kontrolli Hormusin salmesta. Trump sanoo tuumivansa, että Yhdysvallat aikoo pitää salmen itsellään. Viestissään Trump toistaa aiemmat väitteensä siitä, että Iranin asevoimat olisi jo tuhottu ja maan johto hajaantunut. Tosiasiassa Iran on se, joka on rajoittanut merkittävästi laivaliikennettä öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella helmikuun lopulla alkaneen sodan ensipäivistä lähtien.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina sää on poutaista, maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaa ja hyvää keskiviikkoiltaa. Heidi täällä tosiaan sun seurana. Vielä pari tuntia, kello näyttää nyt 3 minuuttia, eli 8. Abre on teipillä tai rakkaudella lähtee ihan just soimaan ja sen jälkeen päästään kunnolla illon hottiksen kimppuun. Tänään puhutaan liikkumistavasta, joka ainakin mun näköhavaintojen perusteella on pikkasen hiipumassa. No, mä voin olla ihan väärässäkin, mutta käy kurkkaamassa jo Instagramista storin puolelta, mistä on kysymys. Ihan kohta se selviää täälläkin.
1: Soita Heidi!

0: rakkaudella.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
2: Tämän iltaisessa hot or not -kysymyksessä puhutaan pikkasen liikkumisesta erilaisella tavalla, nimittäin liftaamisesta. Mä rupesin miettimään, että onko mä itse koskaan liftannut. En kyllä saa päähäni, en varmaankaan ole. Muutaman kerran olen itse ottanut kyytiin, mutta en koskaan esimerkiksi silleen, että olisin ollut yksin autossa ja olisin sitten ottanut jonkun liftarin kyytiin. Ja kun mä rupesin pohtimaan tätä, että en mä nyt tänä kesänä hirveästi ole ehtinyt tuolla maakunnissa ajelemaankaan, että olisinko nyt nähnyt sitten hirveästi tuolla maanteiden pientareilla porukkaa peukalo pystyssä liftaamassa ja kyytiä anelemassa. Mutta en mä tiedä, kyllä musta tuntuu, että nykyään tosi paljon vähemmän kuin ennen. Onko sulla samanlainen fiilis tästä asiasta? Ja hei, onko sä itse joskus liftannut tai ottanut liftareita kyytiin? Käy vastaamassa Instagramin puolella. Siellä storissa löytyy kysely. Onko sun mielestä liftaaminen hot vai not? Ja laita sitten niitä lisäperusteluja WhatsAppilla numeroon 0806000. Nimenomaan just, jos vaikka oot ottanut joskus liftareita kyytiin, menikö ok vai oliko jotain erikoista? Tai sitten varsinkin, jos on niinku itse oot ollut liftaamassa, niin onko kaikki mennyt aina ihan ok? Onko tullut tosi nopeasti se kyyti vai onko joutunut esimerkiksi odottelemaan tosi pitkään tai tekemään tosi pätkissä sitä matkaa, että on sitten loppujen lopuksi päässyt sinne omaan määränpäähänsä? Käy vastaamassa Instagramin puolella ja laita sitten lisäviestiä tänne WhatsAppille.

0: Radio Novan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa puhutaan liftaamisesta. Mietinkin tässä just, että onko se katoava luonnonvara niin sanotusti, vai vieläkö joku liftaa? Aika vähän itse tullut liftareita enää tien poskessa nähtyä. No Marika kirjoittaa, että 80-luvun puolivälissä se oli ainoa kyyti, millä pystyi iltasella kautta yöllä liikkumaan paikasta toiseen. Tein sitä yksin ja kaverin kanssa paljon. Useimmat kyydit sujui kommelluksitta, mutta mukaan mahtuu kaikenlaista outoa. Kerran oltiin jumissa, eikä autoja liikkunut, niin päätin, että seuraava oli sitten bussi, oli sitten ambulanssi, poliisi tai paloauto, niin liftaan. Ja kuinka sattui? No poliisiauto se sieltä tuli. Liftasin ja sillä kyydillä päästiin turvallisesti kotiin aamun jo valjetessa. Omia tyttöjä varoittelin, ettei se ole turvallista ja kotoa kyllä haetaan, jos on tarve, mutta kyytiin otan, jos joku nykyaikana vielä liftaa. No Saara puolestaan kertoo, että nuorena tuli joskus liftattua, mutta ei enää vuosiin. Otan kyllä kyytiin, jos vaan mahdollista. Eli hot on liftaaminen. Niina sitten taas on ihan eri linjoilla. Hän sanoi, että en ole koskaan liftannut, eikä kävisi mielessäkään ottaa vierasta kyytiin. Mitäs mieltä sä oot liftaamisesta? Käy vastaamassa Instagramissa siellä storin puolella ja laita lisäviestiä WhatsAppilla 0806000. Shaboozilla jatketaan tätä keskiviikkoiltaa. Bar Song.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Jos on liftarit vähän, jos ei nyt kadonneet kokonaan, niin ainakin vähentyneet maanteiden pientareilta. Mutta niin on tehnyt eräs hyvin suosittu suklaaherkkukin. Et se on nyt poistunut kaupoista ja tämä aiheuttaa suurta hämmennystä. Mut hei, puhutaan tästä suklaa-asiasta heti Zaynin Die For Me-kappaleen jälkeen. Mutta tuo illan hottis on edelleen käynnissä ja sitten tuossa pikkasta vaille 9 katsotaan se lopullinen lopputulos, että mitä mieltä Radionovan kuuntelijat on liftaamisesta. Eli hyvin ehtii vielä käydä vastailemassa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
14: Muista

kuluttajat on huomannut tässä viime aikoina, että kauppojen hyllyiltä on järjestään poistunut yksi suklaapatukka, joka on monen mieleen. Ja ihmetelty sitä, että miksi ihmeessä pätkistä ei enää kaupoista saa. Ja siitä nyt on noussut melkoista polemiikkia, että ei tällä tavalla suosikki suklaata voi yhtäkkiä vaan valikoimista poistaa. Pitäähän sitä nyt etukäteen itse, tai niin kuin ilmoittaa vaikka Fazerin, että sitä voi sitten hamstrata tarvittaessa, jos se olisi kokonaan poistumassa valikoimasta. No jos nyt satut olemaan pätkiksen ystävä, niin hold your horses, ota ihan iisisti. Ei ole tapahtumassa mitään tällaista kauheutta, että pätkis poistuisi. Keskolta ja S-ryhmästä kerrotaan, että siis kuluttajien havainto on siis täysin oikea, että näitä Fazerilla makeisia on tällä hetkellä, niissä on toimitusvaikeuksia ja joidenkin tuotteiden kohdalla. Ja pätkispatukat nyt kuuluu sitten tähän kategoriaan. Ja siinä saatavuudessa on ollut viime aikoina haasteita ja tämä on sitten voinut näkyä tilapäisinä puutteina joidenkin myymälöiden valikoimissa. No Fazerilta tätä asiaa on nyt kuitenkin kysytty, että ettei nyt vaan käy niin, että sitä pätkistä ei sitten enää tuliskaan, niin ehei. Siellä viestintäjohtaja Liisa Eerola rauhoittelee, että meillä on otettu uutta laitteistoa käyttöön Vantaalla ja siinä yhteydessä on hetkellistä katkoa joissakin patukoissa. Tilanne tasoittuu pian. Pätkistä ei siis ole lopetettu. Mä itse kuulun pätkiksen ystäviin. Minusta pätkis maistuu hyvältä. Ei ehkä ihan yhtä sinne top ykköseen mene niin kuin tupla. Se on mun mielestä ihan parasta. Mutta jos mun suosikki suklaat yhtäkkiä lopetettaisiin, niin se olisi ihan hirveä katastrofi. Kyllä mun täytyisi tietää hyvissä ajoin etukäteen, että voin sitten hamstrata sitä suklaata, sitä lempisuklaata. Tai siis niitä lempisuklaita monikossa, koska niitä on paljon. Niin ei voi siis, taisi ihan hirveä katastrofi, jos yhtäkkiä vaan ilman mitään etukäteisilmoitusta joku suklaa lopetettaisiin. Onko sulla joku sellainen tuote, joka jos se loppuisi, sen tuotanto loppuisi, niin olisi tosi paha paikka.

0: Tässä Pink ja Sober, Robin Packalenin 1001 tapaa. Kuullaan ihan kohta. Aika monta kaltaistani löytyy sieltä vastaanottimen toisesta päästä. Eli ihmisiä, jotka rakastaa pätkissuklaata. No toki täällä löytyy muutama hajaäänikin, eli sellaisia, jotka ei niin pätkiksestä välitä. Mutta tosiaan, ei syytä huoleen, pätkis ei ole loppumassa. Se on vain tilapäisesti loppu monen myymälän valikoimista. Täällä muun muassa sanotaan, että pätkiskakku on ihan parasta. Pätkiskakku, onko sellaista olemassa? Apua, mistä mä olenkaan jäänyt paitsi, kun mä en ole pätkiskakkua ikinä maistanut. Ja sit sanotaan, että hei, jos tuplasuklaa häviäisi, niin tulisi hätä. Just joo, mä oon kans tuplan ystävä. Mut tietysti mä oon siis ymmärtänyt yhden asian, mikä on ihan hirveetä. Mä rakastin aikaisemmin, nyt tää on niinku menneessä aikamuodossa, Daim-jäätelöä, sitä tuuttia, joka on sit tuutti ja sit sitä Daim-jäätelöä siellä sisällä ja sit siinä päällä on se suklaa. Kuorutus. Se oli aikaisemmin aivan taivaallinen jäätelö. Mä en muuten hirveästi tai oikeastaan ollenkaan välitä vaniljajäätelöstä, mutta kun se Daim-jäätelö oli täynnä niitä pieniä suklaakrokantti semmoisia murusia. Mutta annas olla, nykyään sellaisessa tuutissa niitä on ihan muutama. Se on mun mielestä ihan suora ja siis järkyttävä huijaus, että niiden krokanttien määrä, joka oli siis se koko jäätelön idea, nythän se on vaan melkein niin kuin vaniljatuutti, jossa on pieni suklaakuorutus, niin se on silkka vääryys, että Daim-jäätelöstä on suklaakrokantit poistettu. Olisin valmis vaikka barrikaadeille tämän asian takia.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: No äsken kun tässä fiilistelin pätkiskakusta, että en ole koskaan sitä maistanut, mutta että monet sanoo sen olevan taivaallista, niin tottahan täältä tulee jo heti ohjeita siitä, että kannattaisi itse tehdä sitä. Mutta sitä ilmeisesti saa myös kaupan pakastealtaasta. Enpä ole koskaan vaan kurkannut siinä mielessä sinne nyt. Uskoisin, että teen sen ensitilassa. Hei, jos et ole vielä käynyt, niin ensitilassa Instagramiin vastailemaan illan hottikseen. Tänähän puheenaiheena on liftaaminen. Ootko joskus itse harrastanut vai ootko jättänyt väliin? Onko se hot vai not? Heti Maggie Rileyn jälkeen laitetaan kysymys pakettiin.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. No itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä menen junalla.
2: Joo, eikö se...
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus. Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: No, mitäs meni päivä?
15: Ihan hyvin.
14: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
15: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän illan hottiksessa on puhuttanut liftaaminen ja minä tuossa vähän mietiskelin silloin aluksi, että onko noita liftareita enää hirveästi tuolla tienposkessa ollenkaan? Tai ei ainakaan ihan niin paljon kuin joskus aiemmin. Saku täällä linjaa, että liftaaminen on hot, olisi erinomainen tapa säästää ympäristöä ja rahaa kulkemalla yhdessä. Liftasin jokuisen kerran 90-luvulla, mielestäni 99-luvun lopussa iltapäivälehdet uutisoivat lyhyessä ajassa useasta tapauksesta, jossa oli tapahtunut ikävää, mikä mielestäni näivetti liftaamisen Suomesta. Olen itse pari kertaa liftannut 2000-luvulla ja kyydin saaminen on ollut tosi hankalaa. Olen myös pari kertaa ottanut liftareita kyytiin, jos on ollut mahdollista. Ei ole ollut ongelmia. Nella puolestaan sanoi, että en ikimaailmassa hyppäisi kenenkään vieraan kyytiin. Sen takia liftaaminen on not. Ja mä oon jotenkin ehkä yllättynyt. Valtaosa, siis tosi suuri enemmistö, 88% tähän kyselyyn vastanneista, on nimenomaan sitä mieltä, että liftaaminen on not. Ehkä sitten se on se turvallisuuskysymys. Joo, 12% sitten puolestaan on liftaamisen kannalla. Kiitos jokaiselle, joka kävi vastaamassa tähän kyselyyn. Huomenna sitten taas uusi hottis. Tässä Alok yhdessä Khalidin kanssa. Dive into me.

jos minulta kysyttäisi. Ja nythän kysytään, kun itse kysyn, mikä olisi lempi illan viimeinen hidas. Silloin joskus ehkä nuoruudessa. Niin tämä olisi kyllä hyvin korkealla siellä listalla. Faith No More ja Easy. Hei, kellohan on ihan kohta 9. Näin se on vaan taas huljahtanut tämäkin ilta. Mutta vielä on yksi yhteinen tunti edessä. Hyvä niin. 5 minuuttia vaille ilta 9 on ja uutiset sieltä kohta pukkaa päälle. Ja sen jälkeen taas kysellään, että missä sä olet.

studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No, mitäs meni päivä?
0: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
0: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttämään.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Julkisen talouden sopeutuksessa tulisi painottaa menoleikkauksia, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuore tutkimus. Tutkimus on valtioneuvoston tutkimustoiminnan tilaama. Etlan mukaan veronkorotukset olisivat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta. Talouskasvuun vaikuttaisi kielteisesti myös yhteisöveron alentamisen peruminen. Menoleikkausten lisäksi Suomeen tarvittaisiin talouskasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat esimerkiksi työllisyyttä ja kilpailukykyä. RKP:n entinen europarlamentaarikko ja vuoden 2018 vaalien presidenttiehdokas Nils Thorvalds asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Thorvalds sanoo tiedotteessa haluavansa pelastaa RKP:n kansanedustajapaikan Varsinais-Suomen vaalipiirissä. Jos Thorvalds tulee valituksi, olisi hän varsin iäkäs ensikertalainen Arkadianmäellä. Thorvalds täytti aiemmin elokuussa 81 vuotta. Ennen nousuaan europarlamenttiin vuonna 2012 Thorvalds työskenteli pitkään Yleisradion toimittajana ja toimi kirjeenvaihtajana sekä Moskovassa että Washingtonissa. Euroviisut muuttaa sääntöjään niin, ettei aseellisessa konfliktissa mukana oleva maa voi isännöidä kilpailua. Uusien sääntöjen mukaan kisan voittanut yleisradioyhtiö joutuu automaattisesti luopumaan kisan isännöinnistä, jos käynnissä on aseellinen konflikti, tulenarka geopoliittinen tilanne tai muu tilanne, joka vaikuttaa valtion tai sen välittömän lähialueen turvallisuuteen ja vakauteen. Elintarvikeyhtiö Apetit on antanut tulosvaroituksen Ruotsin kuuman ja kuivan kesän takia. Apetit kertoo, että pakasteherneen satotavoitteesta jäätiin tänä kesänä selvästi. Kuuman sään ja kuivuuden vuoksi sato jäi heikoksi ja peltoja jouduttiin jättämään puimatta ennakoitua enemmän. Apetit arvioi nyt, että konsernin liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi, että tulos asettuu -2 ja 1 miljoonan euron välille, kun liiketulos viime vuonna nousi liki 6 miljoonaan.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä. Muualla maassa on aurinkoista. Päivälämpötila on 16 ja 20 asteen välillä, paitsi pohjoisessa, jossa ollaan paikoin alle 15 asteessa.
21: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
20: No näinhän se on. Täällä ollaan ja vielä tunnin verran meillä on yhteistä aikaa. Kun kello näyttää nyt 3:09. Pitbullin ja Christina Aguileran Feel This Moment. Okei, tulee joo Pitbullia, mutta ei se biisi, jota täällä siis bongaillaan. Heti kun kuulet Pitbullin Rain Over Me-kappaleen tällä viikolla, niin kannattaa soitella tänne studioon, koska jos olet ensimmäisten joukossa ja sinun puhelusi sieltä nostetaan ylös, niin silloin on 2 lippua tonne kysytylle Pitbullin keikalle, joka on siis joulukuussa. Niitä on 2 niitä keikkoja, mutta mistä muualta ei tunnu enää saavan mitään lippuja. Radio Nova on ainoa paikka, josta voit ne voittaa. Itsekin tässä vähän harmittelen, että ei ole kyseiselle keikalle omia lippuja, mutta valitettavasti itse ei pysty osallistumaan näihin arvontoihin. Mutta sinä pystyt. Pidähän korvat höröllä, ei sitä koskaan tiedä, milloin se oikea Rain Over Me-kappale lähtee soimaan. Mutta hei, mä tahtoisin tietää, että missä sä olet just nyt. Mitä muuta siinä samalla teet, kun Radio Novaa kuuntelet? Minähän täällä pällistelen kaapelitehtaan 6. kerroksen ikkunasta ulos ja ajattelen, että uskallanko katsoa aurinkoon päin, koska tuolla se nyt näyttää vielä mollottavan. Vai meneekö silmät ihan sirille? Eikö siellä joku auringonpimennys tänään pitäisi olla?
21: Soita Heidille 0108 06000.
22: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No olipa hyvä hetki meikäläisellä kysyä, että mitä teet juuri nyt, koska aika monella tuntuu olevan samansuuntaiset toimet juuri nyt kuin esimerkiksi Lassella, joka on laittanut oikein kuvan kerran viesti, että Ruokolahdella joku haukkas palan aurinkoa. Eli nyt on ilmeisesti just parhaimmillaan ja pahimmoillaan, kuin se nyt sitä haluaa vaan sanoa, se auringon pimennys. Todella paljon tulee tähän samaan asiaan liittyviä viestejä. Sitten täällä esimerkiksi Immo sanoi, että moottoritiellä Turusta kotiin, olipa hieno auringonpimennys, kyllä. Sitten täällä jossain on sanottu, että on jo menossa ohi, ei ole kummonen kuva, otettu puhelimella hitsauslasin läpi. No sitten täällä ollaan kans Tanja katsomassa just pimennystä Äänekoskelta ja auton ratissa ollaan nyt parkissa toki, kun viestiä näpytän, no se on hyvä. Kaverin mökille menossa kattelen tähdenlentoja. Onko niitäkin nyt sitten jo? Okei. Otin meille tällaiset makuupussit mukaan, että tarkenee kattella aamuyöhön asti. Okei, niin että tässä on varauduttu nyt oikein niin kuin kunnolla. Sitten täällä Joroisissa kuunnellaan ja kunnostetaan vanhaa kanalaa meidän sunnuntaina tuleville kanoille. Okei, no tekee täällä nyt joku muu sitten jotain muutakin kuin katselee pelkästään auringon pimennystä, mutta mä en muista nyt kuinka usein se auringon pimennys niin kuin tulee, että ihmekös tuo, jos sitä sitten katsella ei se nyt ihan joka kuukautista tai joka vuotistakaan ehkä asiaa ole. Kristiina Kemijärveltä sanoi, että kantelen just mustikkalastia autoon. Kello 19.30 jälkeen tiirailin auringon pimennystä. Kyllä täällä nyt aika monet on sitä auringon pimennystä tiiraillut. No miksei tiirailisi? Jenni Vartiasta luvassa ihan kohta. Sitä ennen vielä Enla Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Vartiaisjennihän se siinä ja Edem. Adam Lambert, Holding Out for a Hero, kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Sanna tuossa aikaisemmin laittoi viestiä, että oli menossa niitä tähdenlentoja katselemaan. Kun mä mietiskelin niitä, niin hän vielä tähdensi, että perseidit lentää tänään. Eilen noin 60 tunnissa voi nähdä, eilen näin pari. Tänä yönä paras hetki katsella. Sitten täällä on näitä viestejä siis siitä, että mitä on... tai mitä tehdään juuri nyt parhaillaan. Teemu laittaa täältä suloisen kuvan siitä, kun täällä on tuotu nyt syntynyttä vasikkaa laitumelta. Siellä se on, siellä se makaa, missähän toi, onko toi niin kuin traktorin kauhassa, ja sitten sinne on laitettu jotain pehmikkeitä, jotain olkia tai jotain, vai missähän toi nyt on, toi niin lähikuva, että mä en nyt ihan selkeästi saa kuvaa siitä, mutta ihana tämmöinen... Vauvavasikka siellä nyt on syntynyt. Annu kirjoittaa, että kun oli näistä auringonpimennyksistä puhetta ja sitä, että porukka niitä bongailee, että täällä kellarissa ei mitään auringonpimennyksiä näe. Töitä siis painetaan myöhän yöhön, ettei vaan menisi kuutamo hommiksi. No, koitapa pysyä ihan laillisilla teillä.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Mun kaikkien aikojen American Idol-lemppari Adam Lambert ja Holding Out for a Hero. Mitäs soiteltais illan toivebiisinä? Laita viestiä tulemaan ja pikku perustelut siihen kylkeen. Miksi just tää biisi olisi sulle tärkeä tai miksi haluaisit, että se soi juuri nyt täällä Radionovassa?
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: Hei, maistaisiko pirtelä?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi Fool's Gardenilta Lemon Tree. Satuin jostain, vai olisinko ollut justiinsa parahultaisesti radion ääressä aamulla silloin, kun Kimmo, Minna ja Suvi puhuivat urheilusta. Ja totta kai entisenä urheilijana saman tien höristin korvia, että mitäköhän siellä nyt sitten aiheesta keskustellaan. Ja keskustelussaan oli käynnissä olevat yleisurheilun EM-kilpailut ja siellä pohdittiin urheilijoiden suhdetta mediaan ja sitä, että millä tavalla omista suorituksista annetaan sitten sen urheilusuorituksen jälkeen haastatteluja medialle. Meillä urheilupiireissä näitä kutsutaan hikihaastiksiksi, mutta mä luulen, että tämä kolmikko ei tainnut tätä nimitystä tietää. Semminkin, sillä ei ollut mitään väliä, koska hyvää analyysiä tuntui aamussa joka tapauksessa olevan. Palataan hetkeksi aamun urheilutunnelmiin.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Eilen katselin siinä taas silleen vähän toisella silmällä noita EM-kisoja. Ja sitten, no siellä nyt meni aitejuoksut, miten meni. Mutta varsinkin katsoin Saga Anderssonin kyyneleitä.
3: Joo.
2: Koska hän jäi siihen, tai ei päässyt sitä 440 korkeutta seiväshypyssä. Ja selkeästi oli itse sitä mieltä, että olisi ehdottomasti pitänyt päästä. Eli pettymys oli valtava. Ja nyt ehdessä on, että hän sitten lähti sieltä haastattelukierrokseltakin niin kuin kesken pois, koska itkettiin vaan niin paljon.
3: Joo.
2: Ja hän kommentoi ilta. Ei vaan Hufvudstadsbladetille kommentoinut, että vielä lämmittelyssä tuntui hyvältä, mutta sitten huonot muistot aiemmista arvokisoista palasivat mieleen. Ja nämä huonot muistot, jotka puski mieleen, niin ilmeisesti sitten esti tämän riittävän hyppy itse.
4: Voi ei, niin että siellä on siis tämmöinen niin kuin apina harteilla.
3: Niin.
2: Ja kun mun mielestä tämä on niin kuin suomalaisten urheilijoiden ikuisuusongelma.
3: Mm.
2: Että mä en missään nimessä nyt Saga Anderssonia, ja hän on ihana urheilija, niin syytä, että se on se sama syy, jonka takia me suomalaiset olemme niin menestyneitä, kun aikanaan ensimmäiset ihmiset tuli näille leveysasteille.
3: Mm.
2: Niin ne ihmiset, jotka eivät varautuneet pahimpaan, ne kuoli pois, kun tuli talvi.
3: Mm.
2: Henki jäi vain ne, jotka olivat koko ajan miettivät, että tässä käy huonosti.
4: Niin ja niin kuin tavallaan.
2: Ja selvisi sitten talven yli, kun ne varastoi niin, ruokaa ja muuta.
4: Niin just niin, että ei unohtuneet nautiskelemaan kesän valosta ja ihanuudesta, vaan takaraivossa jäyti tieto, että tästä et maksetaan vielä.
2: Normaalia ranskalaista tai italialaista. Hän on semmoisia huolettomia ja ottaa rennosti. Se auttaa tuollaisen seiväshyppy kisatilanteessa tai missä tahansa urheilulajissa, kun saatat rennosti. Ja sitten taas suomalainen, joka on koko ajan sitä mieltä, että tämä ei pääty hyvin.
4: Huonoin mahdollinen skenaario hönkii koko ajan niin kuin siellä taustalla.
2: Sä säilyt hengissä, mutta sä et pääse riman yli seiväshypyssä. Ja tämä on se, että kun Juman kautta monta kertaa, niin suomalaiset on siellä omalla kotikentällään pihlajavedellä tehnyt kauheita keihästuloksia. Ja sitten kun on arvokisat, niin sitten ei onnistukaan.
3: Yes. Mitä mieltä te olette, kun sitten mulla itsellään tekee aina kovin pahaa se, että kun urheilija kokee tollaisen henkilökohtaisen pettymyksen ja sitten menee sinne median eteen, niin ootteko sitä mieltä, että hänellä on niinku velvollisuus tavallaan urheilija ammattiensa puolesta antaa haastatteluja siinä valtavassa surun tunnekuohussa, vai pitäisikö hälle antaa aikaa?
4: No kai se vähän urheilukulttuuriin kuuluu, että tunnelmat ikään kuin heti suorituksen jälkeen ja tuoreeltaan. Mm. Että kyllähän ne tietysti itsekin urheilijat sen tietää, mutta
2: mä olin joskus sitä mieltä, että pitää antaa aikaa, mutta sitten kyllä tulin toisiin ajatuksiin, koska siinä on tosiaan tämä, että ikään kuin urheilija on velvollinen antamaan sille häntä kannustaneelle yleisölle ne fiiliksensä niin kuin tuoreeltaan, vaikka kuinka pahalta tuntuu.
4: Ja toisaalta sitten taas ehkä sinne sen kannustaneen yleisön myötätunnonkin saa sit sillä lailla, että hän teki parhaansa, hänellä on oikeasti itselläänkin tästä nyt ihan kauhean paha mieli.
2: Niin, että ainoa on se, mikä mekin tiedetään tämän radiolähetyksen jälkeen, kun joku tulee kysyä, että hei, mistä te puhuitte tänä aamuna?
4: Joo.
2: Niin kaikilla on sellainen lähetyksen jälkeinen dementia, että en mä muista yhtään.
3: Ei ensimmäistä aihetta.
2: Eli ikään kuin parempia niin kuin analyysiä tunteistaan saisi vähän ajan päästä.
4: Totta
3: niin,
4: kai.
3: Niin kyllä.
2: Et ne on aika lyhytsanaisia yleensä nuo urheilijat siinä. Joo. Heti tuoreeltaan.
3: Just näin, joo.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta.

0: jotenkin utuinen fiilis tässä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor-kappaleessa. No, en tiedä, onko utuista fiilistä luvassa illan viimeiseksi toivebiisiksi. Sehän on pitkälti sun käsissä, joten sä voit vaikuttaa siihen asiaan. Onko utuista vai paljon kirkkaampaa näköpiirissä? Toimi näin.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kaikki lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Illan toivebiisin aika. Viestejä on taas tullut tänne studioon. Kiitettävä määrä. Kiitos niistä joka ikisestä. Silmiini osui Päivin viesti. Päivi kirjoittaa näin: iltaa. Selailin tässä taannoin huvin vuoksi vanhoja päiväkirjoja ja kyllähän sitä tempautui niihin muistoihin. Tuohon aikaan fanitin useitakin artisteja ja bändejä, mutta hetken aikaa yksi ylitse muiden oli XL5. Soittaisitko jonkun heidän hiteistään, ihan sama minkä, kun kuitenkin osaan ne ulkoa etu- ja takaperin? Kuulostaa siltä, Päivi, että sä oot ollut siis oikein superfani XL5:lle. Ja kyllä mäkin muistan, että silloin jossain vaiheessa erityisesti Kaunis peto oli sellainen kappale, joka sykähdytti. Ja ehkä siihen jonkun tanssimuuvinkin on saattanut joskus opetella. Ajattelinkin, että täältä musakirjastosta tuo Kaunis peto löytyy, joten laitetaan se nyt Päivi soimaan, kun sanoit tällä lailla vapaat kädet tähän. Että mikä tahansa hiteistä kelpaa, niin otetaan nyt sitten tämä, varmaan aika monille tuttu. Samalla minä

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ne ei sit ajoudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Päivää.
3: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
12: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Willin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1, eli Turun väylä, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Munkkiniemi, Vermonsolmu. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Munkkiniemi, Vermonsolmu. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki! Kuollutta!
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Sitten lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Poimintoja uutispäivästä. Suomalaisen dekkarin uranuurtaja Pirkko Arhippa on tehnyt Suomen Kirjailijaliitolle merkittävän testamenttilahjoituksen. Testamentatun omaisuuden arvo on 800 000 euroa. Viime vuonna 90-vuotiaana kuolleen Arhipan lahjoituksella aiotaan dekkaristin toiveen mukaisesti tukea uransa alussa olevia naisdekkaristeja. Suomalaisen dekkarin hyväksi tekemästään työstä palkittu Arhippa kirjoitti sekä rikosromaaneja että romanttista viihdettä eri tekijänimillä usean vuosikymmenen ajan. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Legend of the Seas-alus rakennettiin Meyer Turun telakalla. Palveluiden viennin arvo laski vuoden toisella neljänneksellä 4% viimevuotiseen verrattuna. Palveluiden tuonnin arvo sen sijaan nousi 7%.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeasti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma.

Uutta musiikkia Radionovassa. Halli Humberstone.

0: oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laskenut jyrkästi arviotaan öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä tänä vuonna. Järjestön mukaan öljyn tarjonta pysyy rajoitettuna Hormusin salmen sulkeutumisen vuoksi. Lisäksi korkeat hinnat vähentävät ostajien halukkuutta. IEA odottaa kysynnän supistuvan 1,6 miljoonalla barrelilla päivässä. Vielä heinäkuussa IEA ennusti kysynnän laskevan 1 000 000 barrelilla päivässä. Viimeisen viikon aikana merkittävimpien raakaöljylaatujen hinnat ovat kallistuneet noin 14%. Keskusrikospoliisi epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. Keskusrikospoliisin mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. EU määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. Poliisi epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
5: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niinku elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Perseidien tähdenlentoparvi on tänä vuonna komeimmillaan torstaina aamuyöllä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Mahdollisuudet nähdä tähdenlentoja ovat tänä vuonna hyvät, koska kuu ei haittaa niiden näkymistä. URSAn mukaan torstaina aamuyöllä voi nähdä tunnin aikana parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa. Perseidien tähdenlentoja voi seurata aina 24. elokuuta asti. Ne näkyvät käytännössä vain Oulun eteläpuolella, koska pohjoisen yöt ovat edelleen liian valoisia. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Aktian mukaan myös työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä paranemisesta, sillä yrityksissä on jo vahvistuvia työllistämisaikeita. Työllisyys kuitenkin reagoi suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
0: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Avustusta haettiin 42 alueelle ja myönnettiin 40 alueelle. Posti voitti kilpailutuksen 37 alueella. Kemin, Posion ja Tervolan kuntiin tuki myönnettiin muille jakeluyhtiöille. Enontekijöille ja Utsjoelle ei tullut hakemuksia, joten Traficom määrää postille julkisen palveluvelvoitteen. Vuoden mittainen uusi avustuskausi alkaa lokakuun alussa. Tuki koskee tiistain ja torstain lehtijakelua. Ruokavirasto on löytänyt Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeeltä 11 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Tartunnan saaneita villisikoja on löydetty nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi aiemmin määritellyn ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalta. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ihmisiä pyydetään välttämään alueella liikkumista. Tartuntavyöhykkeellä etsitään edelleen kuolleita ja sairaita villisikoja. Etsintöihin on koulutettu noin 400 vapaaehtoista metsästäjää.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 08 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi
2: valmisuus
1: pumppia
2: eteenpäin. Ai niin silleen.
3: Niin vähän niin kuin, sun olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päädätään kypäräpakko.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Entinen sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Kaisa Juuso, ei aio enää asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Juuso vahvistaa asian Yleisradiolle ja sanoo viestissään, että eduskunnan keskustelukulttuurin kärjistyminen ja lisääntynyt vastakkainasettelu on vähentänyt hänen haluaan jatkaa eduskuntatyössä. Juuso on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Hänet nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi Petteri Orpon hallitukseen vuonna 2023, mutta jätti tehtävän kuluvan vuoden helmikuussa. Poliisin lauantaina Tuusulassa tieltä kiilaamalle mopoilijalle soitettiin ambulanssi 7 minuutissa. Helsingin poliisilaitoksen mukaan poliisi havaitsi mopoilijan kello 19.45. Poliisi ajoi poika kyydissään sivummalle ja soitti ambulanssin kello 19.52. Poliisin mukaan ambulanssi saapui nopeasti. Poliisi oli kirjannut alun perin mopoilijoiden kokoontumiseen liittyvän tehtävän alkaneeksi hieman ennen 7. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoi aiemmin, että poliisi kutsui ambulanssin paikalle vasta noin tunti tapahtuman jälkeen.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.